шахси пастфитрат ҳамеша аз озори дигарон завқ мебарад. Беҳудаю бемавқе бо суханони баланду паст аз паи озурдани мардум аст. Аз ин кори зишташ худ ҳаловат мебараду дигарон шиканҷа. Магар хислату хусусияти инсонӣ чунин аст? Дар ҷамъияти бо саодати имрӯзаи мо чунин шахсоне ёфт мешаванд ки барои манфиати худ рӯзе дили чанд касро сиёҳ мекунанд, онҳоро меранҷонанд. Махсусан баъзе ҷавононе ҳастанд ки аз хислатҳои хуби инсонӣ дуранд. Дар онҳо ҳисси эҳтирому посдории калонсолон қариб ки вуҷуд надорад. Онҳо бо як кирдори бад ё сухан

боди кибр аз димоғ берун кун, то тавон дар тавозу афзун кун. Шӯлаи кибр агар барафрӯзӣ, ҳам бадон шӯла шаънсон сӯзӣ. Доим аз кибр пурҳазар мебош, ба тавозу фиганда сар мебош, яъне хоксор бош.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 75-ум. Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. Онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. Мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. گفتارها در وقت

Боби Хо. Мирзо Назруддин Ҳоди Самарқандӣ, таваллуд 1246, вафот 1309. Аз девонаш

мирзо назаруддин ҳодӣ дар самарқанд таваллуд ёфта дар бухорову самарқанд касби камол намуда дар авоили ҳол ба дарбори амир музаффар чор сол ба хидмати нависандагӣ иштиғол варзида баъд аз он истеъфо додаву узлат ихтиёр карда дар самарқанд ба таълими атфол хусусан дар ҳусни хат иштиғол варзида аз мактаби тарбияш хеле ҷавонони соҳибқалам

мирзо ҳодӣ, анвори суҳайлӣ, калила ва димнаро тамоман ба форсӣ назм намуда, лекин нусхаи ин ҳам аз миён рафта. китоби мазкурро мехостааст ки ба туркӣ низ ба назм дарорад, лекин ба итмом муваффақ нашуда вафот кард.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 75-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

Салом ва субҳ хайр бошад, дӯстони азиз, сомиёни арҷманд. Инак бо субҳи нав фаро расид, бо ҳама накату тароваташ, бо ҳама файзу баракаташ. Умед дорем, ки барору комёбӣ ва муваффақият дар кору амали нек низ дар ин субҳу рӯзи нав шуморо ҳамсафар гардад. Ва бошад, ки ҳар рӯзи оғоз шуда табатон болида гардаду хандаву хушҳолӣ ҳаргиз шуморо тарк накунад.

бале шунавандагони гиромӣ, субҳ на танҳо оғози рӯзи нав аст, балки оғози ҳама кору амал ва нияту орзуҳои нав аст. Чун аз орзуҳо сухан гуфтем, бигзор ин субҳ чӣ орзуе ки дар дил кардем маҷрои амалии худро дарёбад. ва чун ба табиат менигарем, ин зебоиҳои диёр низ гуё субҳро бо мо истиқбол гирифтаву муборакбод ҳам мегӯяд. хуршеди ҷаҳонтоб бошад, ҳар субҳ бо мост. бо тулӯи нурҳои заринаш ба мо мегӯяд: субҳ бахайр, эй ҳамватан. шунавандагони гиромӣ, бори дигар субҳатон бахайр бошад. инак як тарона баҳри болида хотири шумо.

тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: айни замон барномаи Насими Субҳ аст, ки дар фазои кошонаҳои шумо танинандоз аст. Хуб, оғоз мекунем аз нахустбахши барномаамон тақвими рӯз. Бо ҳам мешунавем, ки дар ин санаи таърих чӣ рӯйдоди муҳим сабт гардидааст.
1: тақвими рӯз
0: имрӯз сешанбе 14 июли соли 2026 мелодӣ 14 июли соли 2000 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи байниҳукуматии Шӯрои сарони давлатҳои Иттиҳоди иқтисодии Осиёи марказӣ баргузор гардид. 18 сол қабл 14 июли соли 2008 дар мулоқоти президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва намояндаи махсуси Иттиҳоди Аврупо оид ба Осиёи марказӣ Пьер Марел масоили ҷорӣ ва дурнамои муносибатҳои Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо баррасӣ гардиданд. 14 июли соли 2014 президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мушовири калони ширкати ҷунтаи шоҳроҳи нави абрешими Ҷумҳурии Мардумии Чин Ли Янҷеро, ки бо фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзии ноҳияи мухтори Синзиян Уйғур машғул аст, ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масоили вобаста ба ташкили ҳамкорӣ дар соҳаи истеҳсоли пахта ва коркарди саноати он баррасӣ шуд. 14 июли соли 2017 дар қасри Миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ноиби президент мудири иҷроияи ширкати General Electric-и Амрико дар Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил Роналд Палетро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо ширкати амрикоӣ дар самти татбиқи лоиҳаҳои энергетикӣ баррасӣ карда шуд. Ҳамчунин дар ин рӯзи таърих соли 2021 дар қасри Миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҷаласаи Шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай роҳбарони ҳайатҳои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмонро ба ҳузур пазируфтанд. Инчунин 14 июли соли 2022 байни президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Социалистии Ветнам муҳтарам Нгуен Суан Фук ба муносибати 30-умин солгарди барпо намудани робитаҳои дипломатии ду мамлакат мубодилаи барқияҳои табрикӣ ба амал омад.
1: тақвими рӯз

0: мерасад. Накҳати саҳар атри муҳаббат дорад.
1: Аз навои мурғи саҳар суруди садоқат садо медиҳад.
2: Ҳаво софу пок аст, чун саҳифаи дили миллати тоҷики ман.
1: Субҳ бахайр.
0: Эй ҳамватан.
1: Субҳ бахайр.
3: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
4: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳр душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шимолу шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ беборишоти назаррас дар назар аст. шамол аз самти шимолу шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шимолу шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 37-42 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боришоти сусти борон ва эҳтимол раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шимолу шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. шамол аз самти

0: Салом эй субҳи зебову мунаввар, гулоби маърифат бар ҷонам овар. Раҳо кардӣ маро аз бистари шаб, шавам пайванди ту чун ширу шакар. Хушоям панҷара бар шодбодат, биё эй дар садаф бинҳуда гавҳар.
1: Насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
2: Саломатӣ дорои ва ганҷи бебаҳои инсоният аст. Агар лаҳзаи худро нотоб эҳсос намоем, дарҳол ба табиб муроҷиат мекунем. Аммо аз ҳама роҳи осон ин пешгирӣ аз бемориист. متخصصان سوهای تیب سرچشمه اکثریت بیماری ها را در ریایه نکردن گیگینه شخصی می حسابند و تاکید می نمایند که در حیات هر روزه باید طلبات گیگینی را ایجاد

0: иҷро намуд. ба хусус дар фасли тобистон, ки меваю сабзавот пухта мерасад. дар ин ҳолат бештари кӯдакон меваҳоро аз дарахт кандаю ношуста истеъмол мекунанд, ки дар натиҷа боиси пайдо гардидани бемориҳои сироятии медаю руда мегарданд. табиб сироятшинос Шӯҳрат Абдурашидов дар ин бора таъкид мекунад.
1: сабаби пайдо шудани бемориҳои шадиди медаю руда дар фасли тобистон аз баромадани меваҳои тару тоза вобастагӣ калон дорад. бинобар ҳамин дар ин фаслҳо аз сабаби зиёд будани меваҳо кӯдакон тарзи дуруст истифода бурдани меваҳоро дуруст яъне ки шуста хӯрдан ва истифода бурдан аз меваҳоро ба кӯдакон ва хусусан ба модарони кӯдак фаҳмонида дакор ки тарзи дуруст истифода бурдани мева шустани меваҳо ва риоя кардани тозагии худи кӯдак вобастагии калон аз худи модар дорад. бинобар ҳамин бемориҳои шадиди медаву руда вобастагӣ дорад аз баромадани меваҳо хунем зеро ки дар бадани меваҳо вирусҳое ҳастанд ки бо тариқе ки бо хӯрдан ки истеъмол намудан ба организми одар ки ворид мешавад ва дар медаву руда аз таъсири кислотаи меда баъзеи онҳо яъне ки мемиранд ва боқимондаи онҳо аз роҳҳои ҳозима ба медаву руда мераванд ва аз меда бошад тариқи гардиши хун яъне ки ба роҳҳои ба хун яъне ки паҳн мешаванд.
0: албатта истеъмоли меваҳои шаҳдбори ватанӣ организми ҳар як кӯдакро бо витаминҳои зарурӣ таъмин кардаву боқувват мегардонад. аммо риояи тозагиву покизагӣ дар мадди аввал меистад, яъне назорати ҷиддӣ аз падару модар талаб карда мешавад, гуфт дар ин маврид мусоҳибамон табиб сироятшинос Шӯҳрат Абдурашидов.
1: яке аз аломатҳои аввалин пайдошавии бемориҳои шадиди медаву руда аз ҳароратбаландӣ метавонад парто ва пас яъне ки ба шикамравӣ сар шавад ва ин беморонро ҳам аз модарон хоҳиш мекунем ки худсарона яъне ки табобат накунанд ва аз аввалаш худдорӣ намудан аз меваҳои чиркин кунанд ва пас аз ба ин беморӣ гирифтор шудан худтабобат накунанд ва ба марказҳои саломатӣ муроҷиат кунанд. табобати бемориҳои сироятии медаву руда чӣ хеле ки ба мо шумо маълум аст, ин беморӣ зуд яъне кӯдак ба таври камқувват мешавад аз сабаби он ки кӯдак 70-80 фоизи организми кӯдак об мебошад. ҳангоми аз ҳад зиёд рафтани оби бадани кӯдак ба тавассути партофтан ва шикамравӣ ва ҳарорати баланд оби организми кӯдак кам мешавад. бинобар ҳамин метавонад ки норасогии камобии бадани кӯдак мушоҳида шавад ва метавонад ки кӯдак аз норасогии ками об ба кома ғалтад. бинобар ҳамин аз модарон хоҳиш мекунем ки кӯдаконро саривақт ба маркази саломатӣ муроҷиат кунанд ва агар лозим бошад аз марказҳои саломатӣ роҳхат дода мешавад ба беморхонаи сироятии шаҳрӣ.
0: назорати ҷиддӣ, риояи гигиенаи шахсӣ, покизагӣ ҳангоми истеъмоли меваю сабзавот ва хӯрок барои ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон омили пешгирии бемориҳои мавсимию сироятист. пас моро зарур аст ҳамеша эҳтиёткор бошем.

0: шунавандагони гиромӣ, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Бори дигар ёдовар мешавем, ки идомаи барномаи Насими Субҳ ҳаст рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон. Мавҷи моро тарк накунед, чун дар идома шуморо суруду таронаҳои шунидани ва бахшҳои ҷолибу пурмуҳтаво интизор аст. Воқеан Тоҷикистон табиати бисёр ҳам зебою дилрабо дорад. Кӯҳҳои баланду назарабо, дарёҳои хурӯшону чашмаҳои мусаффо, ҳавои софу беғубор, маконҳои таърихӣ, ин ҳама табиати афсункори мост, ки тамоми сайёҳону меҳмонони хориҷиро мафтун кардааст. Ин гуфтаҳои моро бахши Тоҷикистон мазҳари ман аз як гӯшаи зебои диёр идома медиҳад.
1: Тоҷикистон мазҳари ман. Тоҷикистон мазҳари

0: шунавандагони гиромӣ дар бахши навбатӣ ки тоҷикистон мазҳари ман ном дорад доир ба шаҳри бостонии истарафшан маълумоти мухтасар медиҳем бо мо бошед истарафшан яке аз шаҳрҳои қадимтарин ва дуввумин бузургтарин шаҳри вилояти суғди тоҷикистон аст он дар доманакӯҳҳои туркистон дар масофаи 78 километр дуртар аз шаҳри хуҷанд ҷойгир буда бо таърихи зиёда аз 2500 сола ҳунарҳои мардумӣ ва ёдгориҳои бостонӣ машҳур аст шаҳр таърихи бой дошта дар гузашта бо номҳои курушкада ва кирополь устурушана маъруф будааст то соли 2000-ум ин шаҳрро уротепа ном мебурданд имрӯз онро аксар вақт ҳамчун шаҳрмузеи кушод ёд мекунанд зеро дар он боқимондаҳои зиёди иншооти асрҳои миёна маҳфуз мондааст истарафшан дорои мероси бузурги таърихиву фарҳангӣ мебошад ҷойҳои асосии диданбоби он мақбараи ҳазрати шоҳ қисми маҷмааи таърихию меъмории ҳазрати шоҳ масҷид мадрасаи кукумбаз ёдгории меъмории асри 16 қалъаи муғ қалъаи бостонии таърихӣ бозори қадимаи шаҳр ки дар он устоҳои маҳаллӣ кордсозӣ кандакорӣ кулолгарӣ ва заргарӣ мекунанд пас аз ба даст овардани истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 1991 шаҳри истарафшан дар самтҳои гуногун рушд кардааст дар давраи истиқлолият инфрасохтори шаҳр навсозӣ шуд роҳҳо кӯчаҳо пулҳо ва шабакаҳои обу барқ таъмин ва бунёд гардиданд мактабҳо беморхонаҳо ва дигар муассисаҳои иҷтимоӣ сохта ё аз навсозӣ шуданд ба рушди сайёҳӣ таваҷҷӯҳи зиёд дода шуд зеро истарафшан яке аз қадимтарин шаҳрҳои осиёи марказӣ мебошад ва дорои ёдгориҳои таърихию фарҳангии зиёд аст корхонаҳои истеҳсолӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла кулолгарӣ оҳангарӣ кандакорӣ ва қолинбофӣ дастгирӣ ва рушд ёфтанд боғҳо майдонҳо ва иншооти фарҳангиву варзишӣ бунёд гардида симои шаҳр зеботар шуд барои беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ лоиҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ амалӣ гардиданд имрӯз истарафшан ҳамчун яке аз марказҳои муҳими таърихӣ фарҳангӣ ва иқтисодии вилояти суғд шинохта мешавад ва дар рушди кишвар саҳми арзанда дорад
1: тоҷикистон масари ман тоҷикистон мас

0: имрӯз ҷаҳони муосир, ки бо суръати баланд рушд мекунад, аҳамияти илм боз ҳам бештар мегардад. Технологияҳо, воситаҳои ахбор, тарзи зиндагӣ ҳама тағйир меёбад. Дар чунин ҳолат, инсон на танҳо маълумот дошта бошад, балки дарк намояд, ки чӣ гуна илмро истифода барад. Илм танҳо ба пешрафти техника маҳдуд намешавад. он ба пешрафти давлат ва саноати кунонӣ бо суръат низ таъсир мерасонад. Саноати кунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти калони иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дорад. Татбиқи самаранокии ин ҳадаф барои рушди устувори иқтисоди миллӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ мусоидат менамояд. ҳамзамон дар шароити муосир рушди саноат ба омода намудани мутахассисони баланд ихтисосу донишманд ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат вобастагии зич дорад. Зеро корхонаҳои саноатии муосир бо технологияҳои пешрафта муҷаҳҳаз буда, фаъолияти онҳо дониш, малака ва ҷаҳонбинии муосири техникиро аз ин рӯ омода намудани кадрҳои баланд ихтисос яке аз масъалаҳои муҳими сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ба ҳисоб меравад. Дар ин маврид номзади илмҳои педагогӣ Дилшод Табаров чунин андеша дорад.
1: пешгӯиҳои олимон асри 21 ин асри биотехнология ба шумор меравад. Барои ҳамин соҳаҳои илмҳои дақиқ, махсусан илми биология, ки ба соҳаи кишоварзӣ сарукор дорад, имрӯз тақозо боз ба меҳнатҳои ҷиддӣ, ба фаъолиятҳои бисёр густурда карда истодааст, то ин ки мо мутахассисонеро ба бозори меҳнат, ба истеҳсолот ворид кунем, ки ҷавобгӯи давру замон бошад. имрӯз ин қадар ки шароит ҳаст, таъминот аз тарафи давлат шуда истодааст, техника ва технология ворид шуда истодааст, лоиҳаҳои бисёр ҳангуфт татбиқ шуда истодааст. Бо вуҷуди ҳамин, мо дар бозор нигоҳ мекунем, маҳсулоти кишоварзӣ дар Тоҷикистон чӣ сифат дорад, чӣ нархқатӣ ҳастад. Шумо нигоҳ кунед, барои як кишваре, ки инқадар замин ҳаст, об ҳаст, маҳсулоти кишоварзӣ аз хориҷ ворид шудан, махсусан маҳсулоти ниёзи аввалия, ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки мо дар омодагии соҳибкорҳо, омодагии фермерҳо, омодагии кормандони соҳаи хоҷагии қишлоқ он қадар фаъолияти ҷиддӣ накарда истодем. Ҳамаи ин масъалаҳое ҳастае, ки мо дар оянда ҳатман бояд барои ислоҳи онҳо тариқи низоми таҳсилот кӯшиш намоем. ё ин ки дар яке аз паёмҳояшон роҳбари давлат гуфта буданд, ки инвестиция ворид шудааст ба Тоҷикистон, маблағ ворид шудааст, лекин мутаассифона як лоиҳае, ки бо забонҳои хориҷӣ тарҷума шуда бошад, ҳисобу аниқи дақиқи иқтисодӣ дошта бошад, ки пешниҳод шаваду лоиҳаро гида дар соҳаи коркарди саноати кӯҳӣ татбиқ намояд, мутаассифона пешниҳод намешавад. албатта решааш дар куҷо аст? решааш боз дар болои мизе, ки мо мутахассиси ояндаро омода карда истодем. бинобар ҳамин махсусан соҳаи маориф ва илм имрӯз бояд ниёз ба боз меҳнати зиёдтар, таҷдиди назари бисёр, шаклҳои таҳсил, бисёр шаклҳои методҳои таҳсил пайдо кардааст. имсол марҳилаи аввали саноати кунонӣ бо суръати кишвар ба анҷом расида истодааст. дар як соли оянда аз тарафи роҳбари давлат чӣ қадар корхонаҳои саноатӣ кушода шуд, ки аксари онҳо дар навбати аввал ба коркарди маҳсулоти сохтмонӣ ва маҳсулоти хоҷагии қишлоқ нигаронида мешавад. марҳилаи дуюм, ки мувофиқи ки анҳамон стратегияи рушди соҳаҳои хоҷагии халқи тоҷикистон то соли 2030 акнун соҳаҳои саноати набояд ташаккул ёбад, корхонаҳои саноатӣ сохта шавад, ки дар уҷа мо технологияҳои рақами дар уҷа зеҳни сурниро ворид мекунем. анакнун давлат ба умед аст, ки низоми таҳсилот ҳамин гуна мутахассисе омода карда мо пешниҳод кунем, ки ин корхона дар ин технологияи муосира тавонад. ин бисёр масъалаҳои ҷиддӣ аст, ки назди низоми таҳсилот меистад.
0: تاریخ انسانیت نشان می‌دهد که هر یک دوره پیشرفت با رشد علم علاقمند است. از کشف قانون‌های طبیعت تا آفرینش تکنولوژی‌های معاصر، علم طرز زندگی آدمان را دیگرگون ساخته است. اما مهمتر از همه آن است که علم جهان بینی انسان را وسیع می‌کند، یعنی علم همچون راهنما عمل می‌کند.

0: خوب شد بیدار شو مهتاب در بالین توست آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روز توست چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن دلبری ها میکند این صبح اطراگین توست
1: як иттило.
2: Нахустнамоиши филми муштараки Тоҷикистону Узбекистон Дурахши Ахтарон Ҷомӣ ва Навоӣ дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад. Дар ин хусус директори муассисаи давлатии Тоҷикфилм Маҳмад Саид Шоҳиён дар нишасте ба хабарнигорон иттило додааст. Мавсуф иброз намудааст ки фильм дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. Нахустнамоиши он дар кинотеатри Ватан баргузор мешавад. Барои намоиши босифати фильм дар кинотеатр таҷҳизоти муосири техникӣ насб гардидааст. Ёдовар мешавем ки тасмими таҳияи ин филми муштарак соли 2021 аз ҷониби президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев гирифта шуд. Ин асар саҳифаҳои дурахшони таърихии муштараки мардумони тоҷику узбекро инъикос менамояд. Инчунин нақши ин ду нобиғаи шарқро дар рушди адабиёт, фарҳанг ва таҳкими арзишҳои инсондӯстӣ бо забони синамо ба риштаи тасвир мекашад.

0: ҷавонон нерӯи асосии пешбаранда, қувваи созанда ва ояндасози ҷомеаи муосир буда, дар рушди илму технология, иқтисод ва фарҳанги давлат нақши ҳалкунанда доранд. Рушди давлату ҳукумат низ аз ҷавонони болаёқату ватандӯст, ихтироъкору кашоф ва донишманд вобастагӣ амиқ дорад. Шароиту имконоте, ки имрӯз барои ҷавонон фароҳам аст, дар такмили донишу малакаи онҳо нақши бузург мебозад. Омӯзгори донишгоҳи молия ва иқтисоди Тоҷикистон, Матлабшоҳ Ҳакимов, дар ин маврид чунин ибрози андеша дорад.
1: Баъзе маълумотҳое ки аст, омори зиёда аз 40,000 шаҳрвандони кишвар ба сифати донишҷӯ дар кишварҳои хориҷӣ ба таҳсилу корҳои илмии тадқиқотӣ фаро гузида шудаанд. Ин ҳам бошад яке аз ғамхориҳои бевоситаи ҳукумати кишвар ва президент аст, ки дар асоси бастани шаҳрномаҳо бо кишварҳои хориҷӣ, бо донишгоҳҳои хориҷӣ, ҷорӣ кардани принсипҳои иқтисоди рақамӣ, так ҷорӣ кардани принсипҳои иқтисоди сабз, ки ҳамчун мавзӯи мубрам дар шароити муосир ҳисоб мешаванд, ҳама ин дар асоси ҳамкорӣ бо донишгоҳҳои дигар, бо кишварҳои хориҷӣ, ки ғамхори бевоситаи роҳбари давлат нисбати ҷавонон ба хотири аз худ кардани ҳамин институтҳое, ки дар замони муосир талабот нисбати инсонҳо зиёд аст ва ҳамин хотир ва ҷиҳати дурусттар ине, ки аз худ кардан амиқтар омӯхтан ба ин самтҳо ворид шудан, пайваста кӯмакҳои гуногун дар шакли стипендия, чиқаришмо таҳқиқкари додани квотао ва дигар шаклҳои кӯмак аз тарафи ҳукумати кишвар, аз тарафи президенти ҷумҳури тоҷикистон нисбати ҷавонон пешниҳод карда мешавад, ки дар шароити имрӯза барои ҷавононе, ки имконияти дар хориҷ таҳсил кардан надоранд, як заминаи хуб ҳам шуда метавонад.
0: ҷавонон муҳофизони боэътимоди ватан, амнияти давлату миллат, сарчашмаи ташаббусҳо ва манбаи асосии кадрҳои ояндаи кишвар ҳастанд. Онҳо дар дигаргунсозии демокративу иқтисодии Тоҷикистон такягоҳи боэътимод ва ҷузъи ҷудонопазири муносибатҳои байни ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат мебошанд. Аз ин лиҳоз ҷавонон бояд аз фарҳанги сиёсӣ ва арзишҳое бархурдор бошанд, ки онҳоро барои ба манфиати ҷомеа ва давлати Тоҷикистон фаъолият намудан ҳидоят созанд. Фаромӯш набояд кард, ки танҳо шахси воқеан ватандӯст метавонад дилсӯзона ва бо тамоми ҳастӣ ҳифзи амният ва ободии ватани худро таъмин созад.

0: خوش موف و امیدوارم که همون تشکر زیاد بله و امیدوارم که همون با اصطلاح دهقانی هایی که شما انجام داده استودید حاصلش فراوان باشد. خب از همون اصول چون فراوان که شد از سیر و اسرار شما هم آگاه کنید چون که ما هم در دهه زندگانی میکنیم لیکن این مسئله پولیزی اندکاگ مشکلی دارد. ما میدونیم که این پولیزی هست و Лекин маҳорати ҳамин анҷом додаи корҳои деҳқонӣ надорем.
1: Там есть секреты, о которых мы не знаем, но все же мы желаем хорошего урожая вам, друзья.
0: Бале, я. Нафар дигар аз пит. А шамо вада кадам ки асрун мешнавем. Хуб, марамат. Алло.
2: Салом алейкум, руз бахайр бошад. Исфан Йорджон.
0: Дуруд
2: бошад. Исфан Йорджон, Эмом Али ва Товарки азизи мо Томирецки дар радиои Фарҳанг кор фаъолият мекард, айни ҳол дар инҷо гузашт.
0: Мо гуфтам ки ном камтара як дузди шуд. Кадрҳоро дузида аз Фарҳанг ба радио овардем.
2: Шунавандаи шумо Мурод ҳастам.
0: Саломат бошед, Мурод.
1: Добро пожаловать.
2: Ман бисёр хурсанд шудам, бародар Исфан Ҷорҷон, ки бо садои шуморо мешиносем, мешунавем. Тули чанд қа шуд ки намешунидем садои шуморо. Пай дар барномаҳои танзим мешунидем, хеле мустақим намешунидем. Ва бисёр ба шумо барори кор мехоҳам, қалами буро таману дорам. Бигзор Тоҷикистони мо ҳама вақт осмон соф бошад, кабутари сур дар парвоз бошад.
1: Большое спасибо.
2: Ва Эмомалиҷон як тарона дархост мекунам, агар ба инобат гирад, сарам ба осмон мерасад. Як суруд аз фарзонаи Хуршед суруд дорад бо номи дил шиша. Агар ин суруд пахш мешуд, бисёр хуш мешуд. Ба шумо барори кори санҷор.
0: Саломат бошед. Ба шумо
1: бале,
0: ба ҳамаи онҳое ки тамос гирифтанд.
1: Это на самом деле, друзья, очень приятно, что с радио Фарханг наши слушатели помнят меня.
0: Медуна чи, аслан радио Тоҷикистон ва чо шабакаи он, инҳо мисли як оила ҳастанд, мисли як аъзо ҳастанд. Масалан, мо гӯем ҳамдигарро ҷудо намекунем. Ба ҳамин хотир мо ҳам метавонем ки дар онҷо барнома пешниҳод кунем, ҳам дар инҷо пешниҳод кунем, ҳам шунавандаҳо дар кадом радио, кадом шабакаҳо метавонанд бо мо дар тамос шаванд. Хуб, дӯстони гиромӣ, баъзе тарона ё ки сурудҳое ки шумо пешниҳод мекунед, мо кӯшиш мекунем ки онҳоро дарёфт кунем ва вобаста ба он дархосту пешниҳодҳои шумо онро дар эфир гузорем. Аммо агар рафту яке аз онҳоро мо дарёфт карда натавонистем, мутмаин бошед, як суруде пешниҳод мекунем ки бароятон ҳатман писанд меояд. Ва як шунавандаи мо ки пештар гуфта буд баъзе бахшҳои суолу ҷавобу викторинаҳо анҳтараш бо дар рафти бардума мешавад. Мо ҳамин рӯз гӯем рӯзи аввалини кори мо аст баъд аз танаффуси чанд сола. Ман ба шумо ваъда медиҳам, ваъдаи 100%, не
1: як ваъда. Баъзе
0: баъзе бахшҳо ҳатман пешниҳоди шумо мешавад. Ҳоло як суруд мешунавем аз Фараҳноз ки мегӯяд нагу нагу.

0: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: дар душанбе соат 8 салом шунавандагони гиромӣ нашри аввали барномаи ахбори ин соатро аз радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем дар студия бо хабарҳо олуфта шарипова дар нимаи аввали соли 2026 ҳаҷми умумии қабули нерӯи барқ ба шабакаҳои тақсимоти ҷамъият ба зиёда аз 10 миллиард киловатсоат баробар гардида нишондиҳандаи мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 1.6 фоиз кам мебошад дар ин хусус раҳбарияти ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик ва ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дирӯз зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттило доданд гузориши ҳамкорамон бузург меҳри тӯйчи пайгири ҳамин мавзӯст ки бо ҳам мешунавем
2: зимни нишасти хабарӣ директори ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик асозода маҳмадумар иттилоъ дод ки дар 6 моҳи соли равон истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар 172 миллион киловатсоат кам гардид мавсуф ин нишондиҳандаро мусбӣ арзёбӣ намуда дар қазияи он чунин гуфт
3: аз моҳи апрели соли гузашта инҷониб бо тавсиб расидани қонунҳои дахолдори ҳукумати ҷумҳури тоҷикистон вобаста ба пешгирӣ намудани ғайримақсаднок истифодабари нерӯи барқ ва ба танзим даровардан кам кардани талафоти нерӯи барқ ва пешгирӣ намудани ҳолатҳои این چراها البته نتیجه خود را علاقه نشان دادن که سال از سال استفاده بری تدریجا کم شده استاده است این حالت های غیر قانونی استفاده بری بعد که سال های پیش به نظر می رسید مرحله با مرحله با پورگی از بای می روزن
2: نو بسته از بهتر گردنی تامینات برق و شفافیت در این سمت تا الهول در بعض شهر و ناحیه ها پست بودن شدت برق و حتی نرسیدن آن به مشاهده می رسد منیجر ریاست سیستم عملیاتی جمعیت سهامی کشوده شبکه های تقسیمات برق سمیز зода Абдуалим мушкилиҳоро дар ин ҷода инкор накарда, оид ба камбудиҳо ва роҳи ҳалли онҳо чунин иттилоъ дода гуфт.
4: Ҷамъият дар ин масъала соли ҷорӣ бо беҳтар шудани вазъи иқтисодии ҷамъият 5 миллион сомон ҷудо карда шуд барои бо барқи хушсифат таъмин кардани чунин деҳаҳо. Ҳамин ҳам бисёр маҳаллаҳое ҳастанд, ки айни замон суръати афзоиши аҳолӣ ба назар мерасад. аҳолӣ дар ҳамон деҳаҳо буд лекин хонаҳои нав сохта ба истифода дода шуда истодаанд ва аз ҳамин сабаб шиддати паст ба назар мерасад ба ғайр аз ин лоиҳаҳо амалӣ шуда истодаанд дар доираи ҳамин лоиҳаҳое ки қайд карда шуд карҳои барқӣ бо ноқилҳои худбари изоляияшуда идома дорад маблағ ҷудо гардидааст дар ҳамин доира на танҳо вазъи ҳисобнакои барқӣ балки сохтмони хатҳои барқӣ низ ба инобат гирифта шудааст
2: ҳамчунин зимни нишасти хабарӣ аз масъулин сабаби баъзан ғайринақшавӣ қатъ гардани интиқоли нерӯи барқ пурсида шуд менеҷери раёсати системаи амалиётии ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ самизода абдуалим сабаби ин ҳолатҳоро бо ҷурми корҳои таъмирӣ асоснок карда мушаххасан чунин маълумот пешниҳод кард
4: мувофиқи қоидаҳои амалкунандаи сатҳи умуми ҷаҳонӣ ки дар ҳамон ҷо ҳам нишон дода шудааст ки барои ҳар як муштарӣ дар як сол чор маротиба хомӯш шудани барқ ва бо давомнокии ҳатто чор соат ин як муҳлати муътадиле ҳастае ки ҳатто дар ҳамон давлатҳои пешрафта ҳам инро эътироф мекунад таҳизоти барқӣ ҳамавақт бояд таъмир гузаронида шавад алалхусус дар шаҳри душанбе ҳатто пешакӣ дар солонаи шаҳр эълон кардамешд
2: ба иттилои масъулон дар давоми давраи ҳисоботӣ сатҳи иҷроиши ҷамъоварии маблағ 96 фоиз иҷро гардида ҳаҷми умумии қарзҳои дебиторӣ нисбат ба соли гузашта 6.5 фоиз афзоиш ёфтааст ки асосан қарздорӣ аз ҷониби корхонаҳои калон ва ташкилотҳои давлатӣ ба қайд гирифта шудааст бузургмеҳри тӯйчӣ барои радиои тоҷикистон
1: дар кишвар ҷинояткорӣ камтар аммо ҷинояҳои марбут ба маводи мухаддир афзудааст мақомоти кишвар дар ним соли равон 11731 ҷинояторо ба қайд гирифтанд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1358 ҳолат камтар аст дар ин бора зимини нишасти матбуоти агентии назорати маводи нашавовар иттилоъ дода шуд қайд гардид ки аз ин умур 592 ҳолат ҷиноят марбут ба хариду фурӯши ғайриқонунии маводи нашадор аст ки ин нисбат ба соли гузашта 58 ҳолат афзудааст وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان ریایه قانونگذاری ساحه در 965 کارخانه مؤسسه را سنجیده بیش از 44000 قانون شکنی را آشکار کرده است. در این باره دیروز زمینی نشست مطبوعاتی این وزارت اطلاع داده شد. قید گردید که از این شماره بیش از 12000 قانون شکنی به مساله های مهنت، نزدیک 1000 حالت به مساله بی‌خطری کار و 37 حالت به مساله های مهاجرت راست می‌آید. در муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ 25 ихтисоси нав дар соҳаи саноати металлургия сиё таъсис дода мешавад. Дар ин бора зимини нишасти матбуотии кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд. Қайд гардид, ки барои омода шудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи истеҳсоли муосир, ихтисосҳои технологияи истеҳсоли оҳан ва пулод, коркарди металлҳо бо фишор, рехтагарии металлҳои сиё, таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти металлургӣ, автоматикунонии равандҳои металлургӣ ва назорати сифати маҳсулоти металлургӣ бештар аҳамият доранд. از 21 تا 25 июл در شهر ҳисор чемпионати ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ миёни дастаҳои мунтахаби замони то 20 сола баргузор мешавад. Дар мусобиқа мунтахабҳои Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок хоҳанд кард. Бозиҳо аз рӯи низоми даври як марҳила баргузор шуда, ҳар як даста се вохӯрӣ анҷом медиҳад. Ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии ҳисор доир мегарданд. Дастае, ки бештар аз ҳама имтиёз ҷамъ мекунад, соҳиби унвони қаҳрамонӣ мешавад. Дар ин бора сомонаи телевизиони варзиш خبر داده است. در آخر توجه نمایید به وضعی پوره یا بهوی کشور برای امروز 14 ایول سال 2026 در پیشنیودی همکارمون سروینازی سیدالی.
5: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 38-43 درجه و در ناحیه های دامنکوهی 30-35 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده. حرارت هوا در وادی ها 34-39 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 25-30 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده. حرارت هوا در وادی ها 33-38 درجه و در ناحیه های کوهی 31-36 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت میبارد. حرارت هوا در غربی ولایت 31-36 درجه و در شرق ولایت باشد 11-16 درجه گرم می شود.
1: انجام برنامه اخباری این ساعت. سلامت باشید.
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: салом шунавандагони гиромӣ нашри аввали барномаи ахбори ин соатро аз радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем дар студия бо хабарҳо олуфта шарипова дар кишвар ҷинояткорӣ камтар аммо ҷинояти марбут ба маводи мухаддир афзудааст мақомоти кишвар дар ним соли равон 11731 ҷинояторо ба қайд гирифтанд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1358 ҳолат камтар аст дар ин бора зимини нишасти матбуоти агентии назорати маводи нашавар иттилоъ дода шуд қайд гардид ки аз ин омор 592 ҳолат ҷиноят марбут ба хариду фурӯши ғайриқонунии маводи наша дорааст ки ин нисбат ба соли гузашта 58 ҳолат афзудааст вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон риояи қонунгузории соҳа дар 965 корхонаи муассисаро санҷида беш аз 44000 қонуншиканиро ошкор кардааст дар ин бора дирӯз зимни нишасти матбуоти ин вазорат иттилоъ дода шуд қайд гардид ки аз ин шумора беш аз 32000 қонуншиканӣ ба масъалаҳои меҳнат наздики 1000 ҳолат ба масъалаи бехатарии кор ва 37 ҳолат ба масъалаҳои муҳоҷират рост меояд дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ 25 ихтисоси нав дар соҳаи саноати металлургия сиё таъсис дода мешавад дар ин бора зимини нишасти матбуотии кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд қайд гардид ки барои омода шудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи истеҳсоли муосир ихтисосҳои технологияи истеҳсоли оҳан ва пулод коркарди металлҳо бо фишор рехтагарии металлҳои сиё таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти металлургӣ автоматикунонии равандҳои металлургӣ ва назорати сифати маҳсулоти металлургӣ бештар аҳамият доранд анҷоми барномаи ахбори ин соат саломат бошед
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ҳисор рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: таҳлил, баррасӣ, сабабҳои норасоии оби нӯшокӣ ва обёрӣ дар тоҷикистон. масоили сиёсати об ва захираҳои оби тоҷикистон дар гуфтори чакомаи об аз радиои тоҷикистон.
2: салом шунавандагони азиз, бо пешниҳоди масоили марбут ба об чанд лаҳза бо шумо хоҳем буд. сомиёни гиромӣ, тағйирёбии иқлим сол ба сол мушкилоти асосии экологии сайёра гардида, мутаассифона ҷомеаи ҷаҳониро домангир шудааст. махсусан сербориш омадани сол ва бештар гардидани офатҳои табиӣ хисороти зиёдеро ба инфрасохтори соҳаи кичоварзӣ низ бештар менамояд. солҳои охир дар кишвари мо офатҳои табиӣ боиси вайрон шудани роҳҳои селгузар ва соҳилҳо гардида барои кишоварзон мушкилотро пеш меорад. ин ҳолат зарурати таъсис додани корхонаи алоҳидаи мубориза бо офатҳои табиӣро пеш меорад, ки дар ин бора директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зафарбек давлатзода чунин гуфт.
3: масъали тағйирёбии иқлим соли 2026 ҳама маълум аст ки боронҳои пуршидида сел омад. мо ҳамаша дар вақти муайяншуда бартараф карда истодем. вақте ки сел омад, каналҳои мо иншоотҳои гидротехникӣ зиён расонд. инам тез бартараф карда дар масъали обёрӣ дар ҳама шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ обрасонӣ карда истодем, проблема надорад. то мана июл дидем ки чӣ қадар борон борид. масъали обшавии пиряхҳо, вақте ки пирях об мешавад, об дарёҳо зиёд мешавад. ин аллакай корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ, пешгирии офатҳои табиӣ, ин масъалаҳо мо ҳамавақт омодаи кор ҷо механизму ман мутахассисои дар соҳаи соҳилбандӣ тоза намудани селраҳаҳо, вақте ки сел мебиёд зиён мебиорад иншоотҳои обрасонӣ, ин масъалава тоза намудани иншоотҳо, барқарорсозии иншоотҳои обрасонӣ асос. ин масъала мо корбарӣ кардем барои ва бозам зиёдтар кардани техника ва механизмҳои замин кам. ин масъалаҳо ҳар рӯз якҷоя мо бо кормандони агентӣ пора ҷоно карда истод. об баъзе солҳо ҳаст ки камобӣ мешавад, баъзе солҳо ҳаст ки серобӣ мешавад. оянда ин об хоҳем нахоҳем як чизи бебаҳо ҳаст, камобӣ рафтусим. ин масъалаҳо мо корбарӣ дар соҳаи обёрии қадрагӣ, обёрии боронӣ, даждивалӣ имрӯз ҳама самтҳое ки бевосита сарфаи об мешавад, ин масъалаҳо мо корбарӣ карда истодем. пеш дар вазорати мелиорасия ва захираи об корхонаи ҳамин селазашита буд. ина мо бояд барқарор кунем ва ин масъалаа бо лояҳо ҳамкорӣ кардаем. ана масалан дина вохӯрӣ буд бо дафтари ҷайка барои харидорӣ кардани техникаҳо заминка умуман барои пешгирии офатҳои табиӣ. мо дар оянда мехоҳем ки як корхонае ташкил кунем, фақат кор кунад барои пешгирии офатҳои табиӣ, барои тоза намудани селроҳаҳо. умуман дар тоҷикистон ҳама ҷонда селроҳа. мана масалан ҳама боронои пуршида дидитон мана амин шаҳри хуҷан чихе шуд, ҳама ҷонда проблеми сел ҳаст. мана як хоросома як сели сах омад, канали пур кард, лойқасои эшмасои бениҳоят 700,000 куб канал хокаш рафт, аз дигар барқарор кардем, бениҳоят маблағи калон рафт. масъали тоза намудани канал, заҳбур, заҳкаш ин вазифаи ҷониби агентии беҳдошти замин. мо ҳар сол нақша мекунем, ҳар як ноҳиява пешниҳод мекунад ки манаман 10 километр, 20 километр ё 5 километр тоза заҳбур мекунам, канали обгузара мекунам. мо арои нақша ҳар сол дар ҷумҳурӣ умуман гирем агар зиёда аз 32,000 километр шабакаҳои обёрӣ ва зиёда аз 11,000 километр заҳбуру заҳкаш мавҷуд аст, ки мо ҳар сол ҳамина нақша мекунем кадом мавзе тоза кардам.
2: барои дастгирии аҳли заҳмат ва фаровонии бозори истеъмолии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳо меандешад, ки яке аз онҳо дастгирӣ дар мавсими обёрӣ мебошад. дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз 391,4 млн кВт нерӯи барқ беш аз 1,453 млн метри мукаб об барои обёрии заминҳо баровардааст. ба гуфтаи роҳбари агентӣ, арзиши нерӯи барқи истифодашуда 58,2 млн сомонро ташкил дода, аз ин маблағ то имрӯз 17,2 млн сомонӣ пардохт шудааст.
3: Уман мо дар соли 2026 бо 502 ҳазор гектар заминҳо шартнома баст шуд. Дар уман Тоҷикистон 240 ассотсиатсияи истифодабарандагони об фаъолият мекунад ва соли 2026 зиёда аз қариби 1.8 миллиард обрасонӣ кардем, маблағи қариби 85 миллион сум. Аз ин 39% пардохт шуд. Дар ҳақиқат кам нисбати соли гузашта 52 миллион сум зиёд бошадан барои мо ин бояд хизмати обрасонӣ ҳама аз тарафи деҳқон ё истифодабарандагони об пардохт карда шуд. соли 2024 15% 2025 бо 15% имсол 17% вақт хизматрасонӣ барои агенти тарифо баланд шуд. агар хегирем 3 сол ба қариб 45% хизмати обрасонӣ мо барои 1 метри мукааб 5 дирам муайян шудааст аз тарафи хадамоти зидди инсонӣ. оянда пардохти вақт барои агенти бениҳоят мушкил дар оянда барои пардохт ҳама чораҳои омӯхта пардохти вақт ҳам баромемад. ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 793 пойгоҳи обкашӣ. аз ин 393 та дар тавозуни агентии беҳдоҳии замин. зиёда 1500 дастгоҳи обкашӣ аст. 56 адад пойгоҳи обкашӣ ки зиёда аз 30 сол боз кор намекунад. қариб 12000 гектар замина дар бар мегирифт ва имрӯз аз ин пойгоҳи обкашӣ 21 таш бартараф карда шудааст ва 35 та мондагӣ. мо бо лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо соҳибкорон мақомоти иҷроӣ худи агентӣ корбарӣ карда шудаем. ин бориши роҳбари давлат ҳам ҳаст ки то 35 солагӣ бояд мо ин пойгоҳи обкашӣ заминое ки 12000 гектар аз гардиши кишоварзӣ берун монда буданд мо бояд ба гардиши кишоварзӣ дарорем. васили эҳсанбоев мо ду сол пеш дар пойгоҳи обкашӣ як агрегати нав маҳсул насб кардем. оби эҳсанбоев пойгоҳи обкашӣ ки мо васл кардем проблеми ман об надорад уҷа. дуюм масала масалаи бишкен муз бишкен мегӯяд унҷо масала аллакай ҳама агрегатҳо васлу насб шуд. ҳозир як агрегат кор кардааст кӯли сунӣе ки дар онҷо ташаккул ёфтааст аллакай зиёда аз 4 метр паст шуд. ин масъалаоям бо мо корбарӣ идома додаем. як борони пуршиддат омад, сел омад, шумо медонед ҳамин ҷо осеб расонд, аллакай ваям бартараф карда шуд. агрегатҳо омодаи кор ҳастанд. дар носири хисра пойгоҳи обкашӣ мавҷуд нест. унҷо фақат пойгоҳи обкашии мелиоративӣ вай барои паст кардан оби зеризамини корбарӣ мекунад. унҷо ҳамаш худҷорӣ, лекин дигар ноҳияҳое ки бевосита пойгоҳи обкаши дастгоҳи обкаши дуран мо шартнома дорем бо бархи тоҷик. баъзе таҷҳизотҳое ки дар тавозуни бархи тоҷик хати бархи ё трансформа ва ҳоям кӯҳина шудаги трансформат инам фаҳмидам баъзе ҷоя шиддатноки паст аст. якҷоя бо намояндаони бархи тоҷик ҳамкори зич дорем, якдигар фаҳмӣ дорем. як пойгоҳи обкашӣ ва шиддатноки паст бошад мебароем, қатъишон гуфтугузор мекунем, шиддата мебардоранд. ин ҳамаш тарҷами ки мо кор мекунем, ягон проблема надорем нисбати бархчиҳо.
2: ҳамдиёрони азиз, тавре огаҳӣ доред, рӯзи 7 июл Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Девашдиш дар деҳаи Далёни Боло хати нави оби полизиро, ки дарозии он 12 километрро ташкил медиҳад, мавриди баҳравардорӣ қарор доданд. бо мавриди истифода қарор гирифтани хати оби полизӣ, майдони кишти картошка ба 800 гектар расонида шуда, барои беш аз 200 ҳазор тонна истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар оянда заминаи устувор фароҳам мегардад. хати оби полизӣ аз мавзеи шаршара, ки манбаи он аз пиряхҳо мебошад, тавассути қубрҳои қутрашон 400 миллиметра ба масофаи муқаррар гардида интиқол дода шуда, ҳамзамон бо бунёди ҳавзи махсуси обнигаҳдорӣ низоми муосири захира, танзим ва таъмини мунтазами об бароҳ монда шудааст. он фаъолияти устуворро бо эътимоди шабакаи обтаъминкунӣ ва обёриро таъмин намуда, ҳамчун заминаи муҳим барои беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ ва таъмини эҳтиёҷоти аҳолӣ бо оби бошифат хизмат мекунад. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани хати нави оби полизӣ беш аз 2000 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин хоҳанд шуд. ин ҳама тадбирандешиҳо барои амалӣ гардидани барномаи давлатӣ аз худкунии заминҳои нави обёришаванда дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 кӯмак мерасонад. тибқи он соли ҷорӣ аз худнамудани 2820 гектар заминҳои нав ва ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани 1119 гектар заминҳои бекорхобида ба нақша гирифта шудааст, таъкид дошт директори агентии обёрӣ ва беҳтоштии замин.
3: برنامه دولتی از خودکنی زمین ها و گردشی کشاورزی در آوردن این زمین ها. این مسئله ما شما با آینه ایلگون همتون دیدین در ولایت سو سفر کوری روبری دولت جناب ولی محترم ایمان رحمان بود در شهرستان دیوشتیج و در اونجا من در دیوشتیج زیاد از 600 گیکتر در شهرستان زیاد از 600 گیکتر در مسجوی کوی زیاد از 650 گیکتر ما اومان در قول 2026 نقشه از خودکنی زمین ها این 2820 گیکتر در زمین نقشه است، یکی من فکر میکنم که سال 2026 ما زیاد از 3000 گیکتر زمین از خود میکنیم. این با کاربری کرده شدیم. و من نقشه ما از خود کنی در جایون 500 گیکتر، وخ 600 گیکتر، پرخور 200 گیکتر، دانغره 1000 گیکتر ما نقشه کردگی این با کاربری کرده شدیم. با گردش کشاورزی در نوی 500 گیکتر، عینی 100 گیکتر، آریستون دیواشتیج ماشوی کوی این به هم او کوربری کرده سوی فقط اگنتی زمین های از خود نمی کنند این از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ویلویا شهر نویا اگنتی سویف کور همه این یک جویا کجا که اگر زمین از خود کرده شود ما باید حساب گفته با حکومت جمهوری تاجیکستان معلومات پیشنهاد میکنیم
2: аз сабаби нодуруст истифода бурдани баъзе аз қитъаҳои замин ҳолати мелиоративии он ғайриқаноатбахш мегардад аз ин рӯ дар кишвар барномаҳои соҳавӣ қабул шуданд ки маҳз барои истифодаи самараноки замин мусоидат менамоянд дар он ҷое ки имкони истифода аз обёрии қатрагӣ ва дигар намуди обёрӣ мавҷуд аст бо пешниҳоди олимони соҳа бояд обёрӣ ба роҳ монда шавад
3: агенти бедои замин барномаи давлатӣ беҳтар намудани вазъи мелиоративии заминҳои обиришавандаи кишоварзӣ барои солҳои 2024-2028 корбарӣ карда истодем ва ин дар ҷумҳурии тоҷикистон мо дар ин барнома зиёда аз 80000 гектар заминҳое ки ҳолати мелиоратившон бад аст ба нақша гирифтем дар соли 2026 зиёда аз 18000 гектар замин мо бояд ҳолати мелиоративи заминро беҳтар кунем ва имрӯз зиёда аз 4400 гектар замин аллакай ҳолаташ беҳтар карда шуд ва ин кор давом дорад то охири сол мо зиёда аз 20000 гектар замина ҳолаташи беҳтар аллакай худи деҳқонам фаҳмидае ки масалан пахта шишти зери плёнка агар кунанд агар ҳосилнокиам бинед аллакай аби сентнер 45 то 70 сентнер расонда агар бо вайба обёрии қатрагӣ кунед ге 45 не 70 то 60-70 сентнерам гифтосиан ин аллакай худаша нишон додост ки мо оянда ҳамин системаи обёрии қатрагӣ гузашта монда худ ҳам замин ҳолати мерисиш бад намешавад ҳам ҳосилноки аллакай баланд мешавад ина деҳқонои мо аллакай фаҳмиданд
2: дар доираи барномаи сармоягузорӣ бо таҷҳизоти муосири каммасрафи барқӣ таъмин намудани пойгоҳҳои обкашии агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 соли равон иваз намудани таҷҳизот таъмир ва барқарорсозии пойгоҳҳои обкашӣ ба маблағи 194 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шуда дар ин давра аз ҳисоби маблағҳои созмонҳои байналмилалӣ маблағҳои буҷетӣ ва сарчашмаҳои институтҳои молиявӣ ба маблағи 65.9 миллион сомонӣ корҳо ба анҷом расонида шуданд барои дастгирии соҳа дар агентӣ 5 лоиҳаи сармоягузорӣ ба маблағи 179.7 миллион доллари амрикоӣ фаъолият намуда истоданд ки дар ин бора директори агентӣ зафар давлатзода чунин баён дошт
3: лояҳо дар агентии бедоши замин ҳозир 5 лоя фаъолият карда истодааст ва маблағи 179 миллион доллари амрикоӣ ин ҳама шаку арои нақша корбарӣ шуда истодааст қариб зиёда аз 103 фоиз нақшаи лояҳо иҷро аст дар агенти масалан лояи беҳтар намудани идоракуни захираи об дар вилояти хатлон ин лоя қариб 47 миллион доллари амрикоӣ ин дар ноҳияи данғара воси кӯлоб фаъолият мекунад ин бонки исломӣ бонки опек асосан бонки саудӣ корбарӣ мекунад масалан дигараш лоҳияи системаи обёрӣ ба тағйирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ тобовар ба дар поёноби вақт корбарӣ карда ин бонки рушди осиё инам 32 миллион доллар масалан лоҳияи такмили идоракуни захираи об ва обёрӣ дар тоҷикистон ин асос корбарии 50 миллион доллар бо бонки ҷаҳонӣ дар ноҳияи 5 мо як лоиҳаи рушди обёрӣ дар ноҳияи 5 аллакай оғоз гардид, корбарӣ рафта истодааст. Зиёда аз 14 миллион доллари амрикоӣ ин дастгирии беосии пешвои муаззами миллат аз Бонки Исломӣ маблағгузорӣ карда шуда истодааст. ва он пойгоҳи обкашӣ, ки дар солҳои 58-60 асри гузашта сохта шудааст, кӯҳна фарсуда шуда. ин пойгоҳи обкашӣ дастгоҳ, ки ба ноҳия обёрӣ карда истодаем, камбудӣ ҳаст, лекин мо камбудӣ ислоҳ карда ҳаракат мекунем, ки ягон ваҷаб замини деҳқон беоб намонад. вале ин лоия ки ман гуфтам мо нақша кардаги аҳисоби ҳамин лоия ҳама 16-та пойгоҳи обкашӣ инобатба гирифта шудаги як ҳавзи такшин инобатба гирифта шуда ҳаме ҳамин барқарор мешавад пойгоҳи обкашии ҳама таҷҳизоти нав васл насб кард мешавад оянда ноҳияи 5 оби полизӣ проблем намешад барномаи давлатии сармоягузорӣ бо таҷҳизоти муосири каммасрафи барқӣ таъмин намудани пойгоҳи обкашии агентии беҳдоҷи замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 барнома ҳаст ки мо бояд ҳамон дастгоҳи обкашие ки дар даври шӯравӣ харидорӣ карда шуда имрӯз фарсуда шудааст ва таҷҳизоти нави ҳозиразамонаи каммасрафи барқӣ иваз кунем мо ин барномае ки корбарӣ кардаем ҳама ҳамин лоиҳае ки ман гуфтам 179 миллион доллар ки 5 лоиҳа корбарӣ кардаа фақат таҷҳизотҳои фақат каммасрафи барқӣ корбарӣ карда шуд ду нақби асосӣ дорем нақби данғара ва нақби ёвон ҳозир дар нақби данғара мо бо лои фарғона корбарӣ кардаем бонки ҷавон қатӣ онҷо аллакай корҳои лоякашӣ анҷом расидагӣ ҳозир корҳои пешгирӣ оғоз ёфтааст онҷо азбаски об ҳамавақт доимӣ аст корамоя анҷом расон натонистем лекин соли оянда соли 2027 корҳое ки дар онҷо таъмир мо ба назар гирифтем ба анҷом мерасонем

сомиёни гиромӣ, барои он ки бозори истеъмолӣ фаровон бошад, бояд аз замин ва об самараноб истифода намоем. махсусан 2-3 ҳосил гирифтан аз қитъаи замин ба манфиати кор аст. агар дар давраи кишти зироат ва давраи нигоҳубини онҳо таъминоти хоҷагиҳо бо об хуб бошад, ҳосили дилхоҳ ба даст меояд. масъулинро зарур аст ки тибқи барномаҳои қабулшуда ба таъмиру навсозии пойгоҳҳои обкашӣ пардозанду заминҳои корами кишоварзиро бештар намоянд.

0: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ 25 ихтисоси нав дар соҳаи саноати металлургияи сиёҳ таъсис дода мешавад. Дар ин хусус раиси кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ зимни нишасти матбуотӣ хабар додааст. Дар доираи иҷрои дастур супоришҳои президенти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо кормандони соҳаи саноат, ки 9 июл дар вилояти Суғд баргузор гардид, нақшаву барномаҳои таълимӣ омода шуда, дар мувофиқа бо корхонаи металлургии Тоҷик ихтисоси нав дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии ҷумҳурӣ кушода мешавад. Фарҳод Раҳимӣ таъкид намуд, ки барои омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи истеҳсоли муосир, ихтисосҳои технологияи истеҳсоли оҳан ва пӯлод, коркарди металлҳо бо фишор, рехтагарии металлҳои сиёҳ, таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти металлургӣ, автоматикунонии равандҳои металлургӣ ва назорати сифати маҳсулоти металлургӣ бештар аҳамият дорад. Дар доираи таҳкими ҳамкории иқтисодӣ ва сармоягузорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин, мулоқоти раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид бо раиси шӯрои директорони ширкати Шанхи Apple Group, Ян Сисюн, доир гардид. Тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон иттилоъ додан, зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкориро дар бахши кишоварзӣ, аз ҷумла ташкили боғҳои муосири интенсивии себ, истеҳсоли ниҳолҳои балансифат, амалӣ намудани технологияҳои пешрафтаи агросаноатӣ, инчунин нигаҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти боғдорӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Раиси вилоят таъкид намуд, ки вилоят бо доштани иқлими мусоид, заминҳои ҳосилхез ва имконоти васеи рушди соҳаи боғдорӣ барои татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ шароити муносиб фароҳам овардааст. Истифодаи самаранокӣ ин имконият метавонад ба рушди устувори соҳаи кишоварзӣ, таъсиси ҷойи нави кор ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир мусоидат намояд. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان صالح خول محمدزاده ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داده است که در جمهوری در عین زمان 52 مرکز رشد هنرمندی و ملکه های کسبی موثر فعالیت داشته. در آنها شهروندان از روی کسب و مطابق به طلبات بازار مهنت و آموزش فرا گرفته می شوند. یکی از سمت های افضلیت ناکی فعالیت وزارت آماده نمودن شهروندان طبق طلبات بازار مهنت رشد کسب آموزی و بلند برداشتن ملکه کسبی می باشد. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ.
1: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои камабрӣ бе буриш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бе буриш пешгӯӣ шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 38-43 дараҷа ва дар ноҳияҳои домунакӯҳӣ 30-35 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бе буриш пешгӯӣ шуда, ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бе буриш пешгӯӣ шуда, ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 31-36 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 31-36 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 11-16 дараҷа гарм мешавад.
0: анҷуми барномаи тиллоти ахбор
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: барои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайри муқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи «Ҷаҳони варзиш» бо Никру Сатторӣ.
1: муҳимтарин рӯйдоду пирӯзиҳои варзишӣ дар чанд дақиқаи оянда барои шумо аз нашри навбатии «Ҷаҳони варзиш». Дуруд, шунавандаҳои азиз. дар пойтахти кишвари Индонезия, шаҳри Ҷакарта, чанд рӯзи охир чемпионати Осиё миёни варзишгарони то 19 ва то 23 сола идома дорад, ки ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ҳам дар ин мусобиқа бо муваффақият ширкат варзиданд. Ва бояд гуфт, ки дар миёни варзишгарони то 19 ва то 23 сола мунтахаби мо иборат буд аз варзишгарон ва гунаи мисол Фариноз Абдуллоев ва Зарифа Ҳасанова, Азамҷон Ҳасанов, Бахтовар Усмонов, Шарифхон Нуралиев, Муҳаммад Мамадалиев, Хоҷа Муъминҷон Холов. Инҳо варзишгарони то 19 сола буданд аз ҳайати мо. Ва бибиниш аз Само Холова, Ҳангома Исоева, Дамир Майбалихонов, Алишери Худо Холов. Ин нафарон дар бокси то 23 солаҳо ҳунарнамоӣ карданд ва ҳунарнамоияшон идома дорад. То кунун бачаҳои мо тавонистанд, ки аз ин мусобиқа ба гирифтани ду медал шарафёб гарданд. Хоҷа Муъминҷон Холов барандаи медали биринҷӣ дар чемпионати Осиё шуд, ки миёни албатта варзишгарони то 80 кило ва аз категорияи синусолии то 19 солаҳо тавонист, ки дар рӯзи нуҳуми мусобиқа албатта ба ин натиҷа ва ба ин нишон дод шарафёб бигардад. Хоҷа Муъминҷон дар марҳилаи нимниҳои мусобиқа аз намояндаи Қазоқистон Тимур Тайбеков шикаст хӯрд ва мустақиман нишони биринҷиро соҳиб шуд. Ҳамзамон бонуи муштзани мо Фариноз Абдуллоева дар категорияи вазни то 54 кило миёни варзишгарони то 19 сола тавонист, ки сазовори медали биринҷӣ бигардад. Мавсуф дар марҳилаи нимниҳоии мусобиқа аз намояндаи Ӯзбекистон Сабрина Чакаманова шикаст хӯрд ва сазовори медали биринҷӣ гардид. ва бояд гуфт, ки ин аввалин медали Тоҷикистон дар ин мусобиқа буд ва баъдан чуноне гуфтем, Хоҷа Муъминҷон Холов дар рӯзи дигар тавонист, ки боз як медали дигарро ба хазинаи дастовардҳои варзишгарони мо дар ин мусобиқа ворид бисозад. ёдовар мешавем ва қайд мекунем, ки чемпионати Осиё оид ба бокс миёни варзишгарони то 19 ва то 23 сола бо маром ҷараён дорад. Дар ин сабқатгоҳ дар умум наздики 450 варзишгар аз 26 кишвари қора номнавис шуда буданд ва ҳунарнамоӣ доранд. мусобиқаи мазкур бошад то 16 июл, яъне ду рӯзи дигар идома меёбад.

хуб дар олами муҳрибаҳои омехта ҳам чанд хабари хуше ҳаст. Махсусан дирӯз Аншервон Наибов, размкори ҷавони тоҷик, дар мусобиқаи ташкилоти овозадори Русӣ, яъне Open, дар мусобиқаи Open FC 67 тавонист муқобили варзишгар аз Русия Алихан Багаудинов зафар ёбад. Ин натиҷаи ӯ дар раунди аввали нерусанҷи ба бор омад, ки бо усули буғӣ кардан тавонист рақибро шикаст бидиҳад. Алихан Багаудинов то кунун 3 набар дар ММА касби сипарӣ карда буд ва бори шикаст нахӯрда буд ва ин аввалин нокомии ӯ дар корномааш маҳсуб мешавад. Акнун Аншервон Наибов ба силсилаи пирӯзиҳои худ идома мебахшад ва бояд гуфт, ки 5 зафар дорад дар муҳрибаҳои омехтаи касбӣ ва як бор муоҷиҳа ба бохт шудааст.

ва дӯстони азиз, албатта чанд хабари муҳими дигар ҳам дорем, ки аз пеш мусобиқаҳои муҳташам ва рӯйдодҳои варзиши ҳафта ҳам ҳаст. Шурӯъ мекунем аз мурибои касби омехта ва аниқтараш ин мавзӯъро идома медиҳем. хуб, санаи 25 июл дар шаҳри абу-даби дар майдони бонуфузи Иттиҳод Арена мусобиқаи навбатии UFC ва унвони UFC Абу-Даби доир мегардад, ки размкори тоҷик Нурулло Алиев муқобили Майк Дэвиси амрикоӣ нерусанҷӣ мекунад. Нурулло Алиев рекорди 11-0, Майк Дэвис 12-3 аст. Хуб, охирин муҳрибаи худро Нурулло Алиев моҳи ноябри соли гузашта анҷом додааст, ки муқобили Шакум Рок ин рақобат сурат гирифта буд ва дар се раунд албатта тавонист, ки Нурулло Алиев бо бартарии комил муваффақ бошад ва доварон ҳам ӯро тариқи як овоза ё ин ки бо қарори якдилонаи доварон ғолиб эълон карданд. ва барои Нурулло Алиев муҳрибаи дар пеш буда ин рақобати чорум хоҳад буд дар доираи мусобиқа, ё ин ки рақобатҳо, ё ин ки нерусанҷиҳои UFC. ҳанӯз ӯ соли 2022 моҳи сентябр дар мусобиқаи Dana White Contender Series тавонист, ки зафар ёбад ва роҳи худро ба UFC кушода гардонад ва мавсуф аввалин нафари аз Тоҷикистон буд, ки бо ин ширкат шартнома ба имзо расонид ва оиди рақиб ҳам чанде месазад, ки бигӯем варзишгари амрикоӣ, чунон гуфтем, рақиби Нурулло Алиев аст. Майк Дэвис номи ин размкор ва албатта дар олами мурибои омехта нишондоди хуб ҳам дорад, аз ҷумла ӯ дар шумори силсилаҳои пирӯзӣ аст, 12 пирӯзӣ дорад ва дар баробари ин 3 бор муоҷиба бохт гардидааст. муқобили шикастнопазир варзишгари маҳбуби мо Нурулло Алиев то куҷо ҳунарашро метавонад нишон бидиҳад? ин савол ҷавобаш санаи 25 июл муайян мешавад. бояд гуфт, ки дар ҳамин мусобиқа Муин Ғафуров ҳам мебоист, ки нерусанҷӣ кунад муқобили Абдулҳусейн Размкор аз кишвари Урдун, вале мутаассифона бо сабаби ҷароҳат бардоштани Муин Ғафуров ин нерусанҷӣ, ё ин ки ин дидор лағв гардид ва мутаассифона мо нерусанҷии Муин Ғафуровро намебинем дар UFC. агар ки ӯ ҳам баромад мекард, пас рӯйдоди таърихӣ мешуд барои мавзӯи UFC тоҷик, ки аввалин бор дар як мусобиқа ду размкори тоҷик ширкат меварзиданд. мо ба Нурулло албатта муваффақият таманно мекунем дар набарди дар пеш истодааш ва бошад, ки силсилаи пирӯзиҳои ӯ мудом идома биёбад.

Хабари ҷадиде аз созмонии ACA нашр гардид, ки дар доираи мусобиқоти ACA 206, ки моҳи август дар шаҳри Москав баргузор мешавад, Фаридну Одилов размкори шинохтаи тоҷик муқобили Алтенбек Мамашафи қирғизистонӣ нерусанҷӣ мекунад. Бояд гуфт, ки онҳо рақибони ошно ҳастанд ва соли 2016 нерусанҷӣ карда буданд ва рақобати аввал ин нерусанҷии дуранг буд, ёне ки ҳеҷ бар ҳеҷ буд ва мусовӣ интиҳо ёфт. Акнун барои реванш, ёне ки барои ғолибият мубориза мебаранд санаи 15 август. Шояд рақобати навбатӣ ҳам мусовӣ анҷом биёбад ва ё шояд кадоме аз ин размкорон муваффақ шавад. дар ташкилоти ҷопони панс рейс, ки чанде пеш яке аз размкорони ҷавони тоҷик унвони қаҳрамониро ба даст овард ва соҳиби камарбанди ин лига шуд, дар силсилаи мусобиқоти 365-ум Қусиб Сардоров барои ҳимояи камарбанди қаҳрамонии хеш муқобили размкори ҷопонӣ Гимпей Ҳаяши нерусанҷӣ мекунад. Санаи баргузори ин размро сайфаи панс рейс эълон кард рӯзи 6 сентябр, ки макони баргузориаш шаҳри Тачикаваи ҷопон мебошад. Қосим Сардоров дар силсилаи пирӯзиҳои 6-0 аст, корномаи бисёр зебо дорад. Гемпей Ҳаяши бошад размкори солор, размкори соҳиб таҷриба аст, қаҳрамони гузаштаи ҳамин ташкилот маҳсуб мешавад ва дар умум 28 набарди касбиро барпо кардааст, ки дар 14-тои он муваффақ ва як бор мусовию 13 бор дигар моҷе ба бохт гардидааст.

зебои драмавии футбол табдил биёбад. ва Лионел Месси як медали биринҷии чемпионати ҷаҳонро надорад. бошад ки ҳамин гуна шавад, боке нест. онҳо аллакай қаҳрамон ҳастанд, барои онҳо фикр мекунам аҳамият дорад чемпионии дукарата. вале хуб ин як пешгӯи, як фикри ман аст. ва дар умум Испания ва Англия якборӣ дар таърихи ҳастии футболии хеш тавонистанд қаҳрамон бигарданд. фаронса бошад ду маротиба чемпиони ҷаҳон аст ва мунтахаби Аргентина бошад се маротиба. шояд навбатро ба нафароне бидиҳем, ки яктои ситора доранд дар болои рамзашон, яъне Испания ва Англия. хуб, ҳама ин гапҳоро метавонем ки боз бештар таҳлил бикунем. ҳамкорони мо аниқтараш метавонанд бештар ба шумо ташбеҳ бидиҳанд. дар нисфи рӯзи имрӯз барномаи майдони сабзро метавонед ки бишнида бошед.

0: шунавандаҳои азиз, расидем ба интиҳои барномаи навбатии ҷаҳони варзиш. масъулони барнома будем Некрос Саторов ва коргардон Асоби Юсуф. Шумо метавонед барномаҳои моро онлайнӣ пайгирӣ кунед ва ҳамзамон аз наворҳои ҷозиби футболи ҷоми ҷаҳон дар сомонаҳои радиои тоҷикистон ҳам бархурдор шавед. www.radiotoj.tj сайфаи ёнки сомонаи расмии радиои тоҷикистон аст ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун радиои тоҷикистон шумо метавонед ки моро дарёфт кунед. то навбати иртиботи дигар, хайр.
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. امروز پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امام علی در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت بنای نوی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان را افتتاح نمودند. انشاءات از دو قسم عبارت بوده در بنای یکم حجره های کاری رهبریت واحدهای ساختاری مرکز قبول شهروندان تالارهای مجلسی مشورتی کتابخانه حجره های خدمتی کامپیوتری ویدیو конференция ва мисли инҳо ҷойгир карда шудааст. дар маҷмӯ дар бинои нав инфрасохтори зарурӣ барои фаъолияти самаранок кормандони мақомоти адлия муҳайё гардидааст. аз ҷумла толори калони маҷлисӣ бо 500 ҷои нишаст, толори хурди маҷлисӣ барои 140 нафар ва 7 толори машваратӣ ҳар кадом бо 40 ҷой омода аст. маркази қабули шаҳрвандон, китобхона, бойгонӣ, синфхонаҳои компютерӣ, типография, ҳуҷраҳои видеоконференция, сервер, ошхона, амбор толори машқ бо таҷҳизоти варзишӣ ҳуҷраҳои таҷҳизоти зидди сӯхтор аз ҳуҷраҳои техникии вазорат маҳсуб меёбанд. иншоот дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоидикорӣ ва беҳдошти сатҳу сифати хизматрасониҳои давлатӣ бунёд шуда бо таҷҳизоти муосири техникӣ ва технологияҳои рақамӣ таъмин мебошад. мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави вазорати адлия қадами муҳим дар самти рушди инфрасохтори мақомоти буда барои татбиқи ислоҳоти соҳа гузариш ба низоми муосири идоракунӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо мусоидат хоҳад кард. бино бо истифода аз масолаи босифат ва таҷҳизоти муосир сохта шуда ба талаботи замон ҷавобгӯ мебошад. ифтитоҳи иншооти мазкур баёнгари таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди мақомоти давлатӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи фаъолияти онҳо мебошад. бо бунёди бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон якчанд идораи зерсохтори вазорат низ дар инҷо ҷойгир карда шуд. иншооти нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати созандагии роҳбарияти олии кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст. анҷуми ахбор
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: дар душанбе соат 10. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Суқибекова. Дар душанбе вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода бо роҳбари нафтаини агентии ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии Туркия дар Тоҷикистон Кадир Фуркан Одабаси мулоқот намуд. Тавре аз вазорати молия хабар додан, дар мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкории институсионалӣ, рақамикунонии соҳаи молия, аз ҷумла таҳияи харитаи роҳи ҳамкорӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Инчунин ҷалби кӯмакҳои техникӣ ва ташкили барномаҳои такмили ихтисоси мутахассисон бо истифода аз таҷрибаи пешқадами Ҷумҳурии Туркия муҳокима гардида, ҷонибҳо барои густариши минбаъдаи ҳамкории судманд изҳори омодагӣ намуданд. Дар давраи ҳисоботии Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкил ва баргузории 17 намоишҳои дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат намуда, инчунин иштироки аъзоёни худ ва соҳибкорони ватаниро дар кори онҳо таъмин намудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта як адад зиёд мебошад. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабарӣ раиси Палатаи Савдо ва Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода ба рӯзноманигорон иттило дод. Ба иттилои Фарҳодшоҳ Раҳмонализода, палата дар 12 намоишгоҳи байналмилалӣ дар хориҷи кишвар баргузор гардида, муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ ва иштироки соҳибкорони кишварро таъмин намудааст. Дар шаҳри Масқат сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон Зубайдулло Зубайдзода бо вазири иқтисоди салтанати Умон доктор Хамис ибни Сайф ибни Ҳамуд Алҷобирӣ мулоқот намуд. Дар ин хусус агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар дар такя ба сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар салтанати Умон хабар додааст. Зимни мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ байни сохторҳои дахлдори иқтисодии ду кишвар, тақвияти робитаҳои байниидоравӣ, ҷалби сармоягузории мустақим, афзоиши ҳаҷми гардиши мол, дастгирии ҳамкории доираҳои соҳибкорӣ, ташкили сафарҳои мутақобили ҳайатҳои расмӣ ва намояндагони бахши хусусӣ, инчунин татбиқи лоиҳаҳои муштараки иқтисодию сармоягузорӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифаи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
1: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوای تقریباً به بارش پیشگویی شده. شمال سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 38-43 درجه و در ناحیه های دامنه کوهی 30-35 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوای تقریباً به بارش پیشگویی شده. حرارت هوا در وادی ها 34-39 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 25-30 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابه جمهوری هوای تقریباً به بارش پیشگویی شده. حرارت هوا در وادی ها 33-38 درجه و در ناحیه های کوهی 31-36 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تقریباً پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در غرب ولایت 31-36 درجه و در شرق ولایت باشد 11-16 درجه گرم می شود.
0: انجام برنامه تلاتی اخبار
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Тоҷик миллати сарбаланду некном,
4: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
3: парчами саодатманди бар даст,
4: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина,
3: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
4: Ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирду дониш.
0: Ва хирду дониш.
1: Ва хирду дониш.
0: Донистани забон огаҳӣ аз таърих ва тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: ба ашёҳо ё ки ба одам бе ҷон
1: хуб
0: тааллуқ дорад. Бале, it, бале, ин низ тағйир намеёбад.
1: Аз он мо
0: our ва дар намуди дуюм ours.
1: Каме тағйир меёбад ин. Бо хуб, аз он шумо
0: your ва дар намуди дуюм yours.
1: Аз он вай
0: her дар намуди дуюм hers.
1: Аз он онҳо
0: they ва дар намуди дуюм бошад theirs.
1: Thank you very much. Хуб, инҷо як албатта барномаи тилоти ахбор шояд гумонам лаҳзаи пахши он аст, биёед мешунавем. Агар на, пас биёед як тарона бишунавем. Шунавандаҳои арҷуманд, шарти барномаи мо ҳамин гуна буд, ки як тарона бо забони англисӣ ва боз ҳам тарона бо забони тоҷикӣ, бо дилхо забонҳое, ки албатта дар кулвори барномаи мо аст, умуман дар хазинаи тиллои радиои тоҷикистон барои шумо шунавандаҳои азиз, роғибон, дӯсторони барномаҳои радиои тоҷикистон тақдим мешавад. Ҳамчун армуғон бо мавҷи мо ва бо барномаи забондон бимонед. Рӯи мавҷи 147 FM албатта шунавандаҳои гиромӣ, ҳамеша мо метавонем аз хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар, инчунин аз таронаҳои бисёр ҳам дилангезу дилпазиру гуворову шунидани баҳравар бигардем. ҳоло барномаи ахбор мегӯянд омодааст, биёед бо ҳам мешунавем. шунавандаи гиромӣ, боз ҳам суҳбати худро идома медиҳем атрофи ин мавзӯъ ҷонишинӣ.
2: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از افتتاح بنای وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در تالار برهوای انشاءاتی نو با رهبران و کارمندان مقامات عدلیه کشور ملاقات نمودند. نخست رهبری دولت محترم امامعلی رحمان همه اشتراکداران ملاقات را به مناسبت افتتاح گردیدن بنای نو وزارت عدلیه تبریک و تهنیت گفتند. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буньёди иншоотро натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчиёни давлатӣ маънидод намуданд. таъкид гардид, ки мақомоти адлияи тоҷикистон дар баробари дигар мақомоти давлатӣ, аз ҷумла ҳифзи ҳуқуқ, дар сафи пеши ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ҳимояи қонуният ва адолат қарор дорад. ба андешаи сарвари давлат, бинои нави вазорати адлия танҳо як иншооти маъмурӣ нест, балки ифодаи эҳтиром ба қонун, адолат ва пойдории истиқлоли миллӣ мебошад. гуфта шуд, ки таърихи низоми адлияи тоҷик бо таърихи тӯлонии давлатдорӣ ва сарнавишти миллат пайванди ногусастанӣ дорад. ниёгони мо арзишҳои умуми инсонӣ, бахусус адолат, анъанаҳои давлатдорӣ, қонунмеҳварӣ ва фарҳанги ҳуқуқиро ҳанӯз ҳазорсолаҳо қабл офарида ба аҳли башар тақдим карданд. куруши кабир, ки бо номи куруши бузург низ ёд мешавад ва бунёдгузори нахуст империя дар таърих, яъне давлатдории ориёи ҳахоманишӣ мебошад, ҳамчун рамзи адолатпарварӣ, таҳаммулгароӣ ва эҳтирому риояи ҳуқуқи инсон ва тамаддуни башар мақоми хос ва барҷаста дорад, изҳор доштанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. пешвои миллат дар ин зимн афзуданд, ки аз ҷониби созмони бонуфузи ЮНЕСКО қабул гардидани қатнома таҳти унвони устувонаи куруши кабир, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ, ки бо ташаббуси тоҷикистон сурат гирифт, гувои ин гуфтаҳо ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад. бояд гуфт, ки дар замони соҳиби истиқлолӣ бо мақсади таҳкими давлатдории миллӣ ва таъмин намудани рушди низоми ҳуқуқии кишвар, ислоҳоти фарогири ҳуқуқӣ амалӣ карда шуд ва ин раванд идома дорад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир ба фароҳам овардани шароити кории кормандони мақомоти адлия дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар 33 шаҳру ноҳияи кишвар биноҳои хуштарҳу замонавии марказҳои адлия бунёд карда шуданд. дар 5 шаҳру ноҳияи дигар биноҳои маъмурӣ пурра таъмиру азнавсозӣ ва бо шароиту имкониятҳои замонавӣ таъмин гардиданд. ҷорӣ намудани консепсияи ҳукумати электронӣ, ташкили махзанҳои мутамаркази иттилоотиву ҳуқуқӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, такмили фаъолияти нотариат ва мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз ҷумлаи тадбирҳои ҳукумати кишвар номида шуд, ки ба баланд бардоштани шаффофият, дастрасии шаҳрвандон ба хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳкими адолати иҷтимоӣ мусоидат менамояд. таъкид гашт, ки мақомоти адлия дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа низ нақши муассир дорад. мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки волояти қонун асоси устувории давлат, кафили адолати иҷтимоӣ ва шарти муҳими зиндагии осоиштаи мардум мебошад. иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. вазорати адлия вазифадор карда шуд, ки корро ҷиҳати баланд бардоштани тафаккури ҳуқуқии ҷомеа тақвият бахшида, онро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти худ шуморанд. Зимни суханронии президенти кишвар мухтар

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
1: Дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи телоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ, пайдо намудани бозорҳои нав ва муаррифии имкониятҳои содиротии вилояти Хатлон аз ҷумла ҳадафҳое мебошад, ки имрӯз дар меҳвари сиёсати рушди иқтисодии кишвар қарор доранд. Намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон ва мулоқотҳои минбадаи доираҳои соҳибкорӣ дар ин самт қадами муҳим арзёбӣ мегарданд. Роҷе ба ин мавзӯъ мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
2: ҳамкориҳои иқтисодии вилояти Хатлон бо минтақаҳои Ҷумҳурии Қазоқистон равнақ меёбад. Намоиши фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон, ки қаблан дар шаҳри Алма-Ато баргузор гардид, на танҳо ба муаррифии маҳсулоти ватанӣ, балки ба барқарории робитаҳои нави соҳибкорӣ ва баррасии дурнамои ҳамкориҳои дуҷониба мусоидат намуд. Дар доираи ин ҳамкориҳо намояндагони ширкатҳои тиҷоратӣ ва молиявии Ҷумҳурии Қазоқистон ба вилояти Хатлон ташриф оварда, бо роҳбарияти палатаи савдо ва саноати вилоят мулоқот анҷом доданд. Тавре Нурализода Амрулло, директори кулли палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон, мегӯяд:
3: дар ин вохӯриҳо онҳо пешниҳод карданд, ки мо имконияти молу маҳсулотҳои вилояти Хатлонро дар Ҷумҳурии Қазоқистон ба фурӯш баровардаро дорем. Ҳатто имкониятҳо ва шароитҳоро вохӯрӣ баргузор шуд ва дар ин вохӯрӣ ҳама имкониятҳоро роҳандозӣ намудааст. Ҳамзамон намояндаи бонки Фридиуми Ҷумҳурии Қазоқистон дар ин вохӯрӣ иштирок намуданд, ки имрӯз пешниҳод намуданд, ки мо имкониятҳои байни хариду фурӯши ду кишварро, яъне роҳандозии кафолати молу маҳсулотҳоро тавассути хариду фурӯш ба роҳ мемонем. Мо имрӯз медонем, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштан ба ҳукумати электронӣ ва пеш аз ҳама ба хариду фурӯши электронӣ роҳандозӣ шудааст ва ин бонк аллакай пешниҳод карданд, ки ҳама он кафолатҳое, ки дар ин самт баргузор мешавад, мо ба уҳда мегирем ва ҳатто фоизҳои паст ва пеш аз ҳама имкониятҳои қарзгирӣ ва қарздиҳиро ҳам ба палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон пешниҳод намуданд, ки мо онро ба соҳибкорон мерасонем.
2: Зимни музокирот ҷонибҳо масъалаҳои афзоиши гардиши мол, ҷалби сармоягузорӣ, таъсиси корхонаҳои муштарак ва содироти бештари маҳсулоти кишоварзиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Ба гуфтаи меҳмонон, вилояти Хатлон дорои имкониятҳои васеи истеҳсолӣ буда, маҳсулоти он метавонад дар бозорҳои Қазоқистон ҷойгоҳи муносиб пайдо кунад. Канат Ҷулумов, иҷрокунандаи директори Фаридом Банки Ҷумҳурии Қазоқистон, андешаҳои худро ба таври заил иброз медорад.
4: Банк Freedom Bank Таҷикистон является дочерней организацией Freedom Bank Казахстан. На текущий момент цель нашего приезда в Хатлонскую область это наладить отношения на основании вот проведённой ярмарки в Алмате. В прошлые выходные мы приехали сюда, чтобы наладить отношения с предпринимателями Хатлонской области. А благодаря торгово-промышленной палате, спасибо за приглашение. Мы очень рады, что между торговля между Казахстаном и Таджикистаном процветает. И мы посодействуем в увеличении ее объемов, так как продукция Таджикистана очень востребована в Казахстане. Это сухофрукты, это овощи, фрукты, свежие сухофрукты, орехи. Очень нравится.
2: Таваҷҷӯҳи ҷониби Қазоқистон бештар ба маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла меваю сабзавоти тарутоза, хушкмева ва дигар маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ равона гардидааст. Коршиносон бар ин назаранд, ки густариши чунин робитаҳо метавонад барои зиёд шудани ҳаҷми содирот ва пайдо гардидани бозорҳои нави фурӯш замина фароҳам оварад. Масъулони палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон низ баргузории чунин мулоқотро омили муҳими таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ арзёбӣ намуда, идомаи устувори робитаҳо бо доираҳои соҳибкории Ҷумҳурии Қазоқистонро барои ҳарду ҷониб муҳим донистанд. Ба ин тартиб натиҷаҳои намоишфурӯш ва мулоқоти баъдӣ нишон медиҳад, ки ҳамкориҳои иқтисодии вилояти Хатлон бо Ҷумҳурии Қазоқистон рӯ ба густариш дошта, барои афзоиши иқтидори содиротӣ ва рушди соҳибкорӣ имкониятҳои навро фароҳам меоварад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри Бохтар.
1: Судяҳои суди вилояти Суғд бо сарбозону афсарони қисми ҳарбӣ 07746 вазорати мудофиаи кишвар вохӯрӣ баргузор намуданд. Дар мулоқот аз риояи оинномаҳои ҳарбӣ ва интизоми намунави маъруза пешниҳод гардида, иброз шуд ки ҳар як хизматчии ҳарбӣ бояд аз рӯи оинномаҳои ҳарбӣ амал намуда сарбозонро мисли фарзандони худ нигоҳубин намояд. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Мастона Муҳиддилозода.
5: Зимни вохӯри судяҳо оид ба талаботи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ муфассал ибрози назар намуда таъкид карданд ки ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, иҷрои содиқонаи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ нишонаи ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва садоқат ба давлату миллат мебошад. Қайд гардид ки қонуни мазкур тартиби ба хизмати ҳарбӣ даъват шудан, ҳуқуқи ӯҳдадориҳои хизматчиёни ҳарбӣ, масъулияти риояи интизоми ҳарбӣ, инчунин кафолатҳои иҷтимоии хизматчиёнро муайян мекунад. چون سودیه سودی ولایت سغد ابرونیسا میر اسیلزاده بیان داشت
6: قدرتمندی هر یک دولت ملت به قدرت دفاعی آن وابسته می باشد. دولت و ملت تاجیک قواهای مسلحی قابل محافظتی مرز و بومی تاجیکستان استقلال اتحاد و امنیت دولتی و جمعیتی را دارد. امروز در مملکت قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی با مقصد تنظیم مناسبت‌های جمعیتی اوید به اجرای عهده‌داری حربی و خدمت حربی شهروندان جمهوری تاجیکستان مورد عمل قرار دارد. قانون مذکور اساس‌های تشکیلی و حقوقی قید حربی، آماده سازی، دعوت نمودن، ترتیب داخل شدن به خدمت حربی، ادا کردن و رخصت شدن از خدمت حربی و قیدگیری در هیئت احتیاطی قوه‌های مسلح جمهوری ری تاجیکستان و عهده‌داری حربی شهروندان وکالت‌های مقامات اجرایی مرکزی حاکمیت دولتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و مقامات خودیدارکنی شهرک و دیهات را در این ساحه معین می‌نماید.
5: ریوی قطعی طلبات قانون، احترامی آینامی قواهی مسلح، اجرای دقیق فرمانهای قانونی و حفظ مالیکیتی دولتی از وظیفه های اساسی هر یک سرباز و افسر ارزیابی گردید. همچنین زمینی واخوری اوید به اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت و بسته به تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عف در سال 2026 معلوم داده شده تاکید گردید که این اقدام تجسمگری سیاستی بشر دوستانه و عدالت پرورانه دولت می باشد. تاکید کرده شد که برگزاری چنین ملاقات و صحبت ها برای تحکیم همکاری مقامات سودی و ساختارهای نظامی، بلند برداشتنی فرهنگ حقوقی، رعایت انتظام حربی، حفظ حقوق و آزادی های شهر رواندان و اجرای صادقانه عهده‌داری های خدمتی مساعدت می نماید. در انجام ملاقات اشتراک داران به سوال های خود از جانب سودیه ها پاسخ های مشخصی حقوقی گرفته، آمادگی خود را جهت رعایت قانون، تحکیم انتظام حربی و اجرای صادقانه رسالت خدمتی ابراز نمودند. مستان محیدی‌لازاده، ولایت سغد، رادیوی تاجیکستان.
1: انجام اخبار
7: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
1: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
8: соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: истиқлол эй нури бахти миллатам, эй шукӯҳи парчами пурқимматам, бо ту хандон шуд диёри кӯҳсор, бо ту гул кард ормони рӯзгор. Салом, шунавандагони азиз, барномаи хуршеди истиқлол пешниҳоди шумост рӯи мавҷи радиои тоҷикистон. Воқеан ҳам истиқлолият сарвати бузург ва неъмати бебаҳое мебошад, ки миллатҳо солҳоу асрҳо баҳри ба даст овардани он талош меварзанд. Истиқлолият арзишмандтарин дастоварди миллати сарбаланди тоҷик аст.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо зи راهی دیده و دل سرفرازی میکند اقبال تاجیک.
1: نبض وطن در رادیو تاجیکستان.
0: زندگی خود آزادی و استقلال اوست. имсол 35 сол мешавад, ки мардуми сарбаланди тоҷик дар давлати соҳиб истиқлол умр ба сар бурда, бо шарофати ин неъмати бебаҳо дар роҳи давлатдорию давлатсозӣ ва обод намудани ватан ба дастовардҳои беназир ноил гардиданд. Дар барномаи имрӯзаи хуршеди истиқлол чанд маълумот дар бораи фаъолияти қасри фарҳанги ноҳияи кушониён ба шумо пешниҳод мекунем. ҳоло биёед як суруд дар мавзӯи истиқлолият бишнавем ва баъдан барномаро идома медиҳем.

Истиқлолият рамзи озодӣ ва арзишҳои муҳиме барои ҳар як миллат мебошад, ки барои ба даст овардани он миллату халқиятҳои гуногун солҳои тулонӣ заҳмат ба харҷ медиҳанд. Хушбахтона, имсол 35-умин солгарди соҳиби истиқлолӣ кишварро мо ҷашн мегирем. Мо бояд ба ин неъмати арзишманд биболему ва барои боз ҳам машҳуртар гардидани кишвари азизамон кӯшишу ғайрат намоем. Ин буд барномаи навбатии хуршеди истиқлол ва хотиррасон мекунем, ки барномаи мазкурро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод, ёратон буд.

Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори барҳавои иншооти нав бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар мулоқот намуданд. Нахуст роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокдорони мулоқотро ба муносибати ифтитоҳ гардидани бинои нави Вазорати Адлия табрику таҳният гуфтанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди иншоотро натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчиёни давлатӣ маънидод намуданд. Таъкид гардид ки мақомоти адлияи Тоҷикистон дар баробари дигар мақомоти давлатӣ, аз ҷумла ҳифзи ҳуқуқ, дар сафи пеши ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ҳимояи қонуният ва адолат қарор дорад. ба андешаи сарвари давлат бинои нави Вазорати Адлия танҳо як иншооти маъмурӣ нест, балки ифодаи эҳтиром ба қонун, адолат ва пойдории истиқлоли миллӣ мебошад. гуфта шуд ки таърихи низоми адлияи тоҷик бо таърихи тӯлонии давлатдорӣ ва сарнавишти миллат пайванди ногусастанӣ дорад. ниёгони мо арзишҳои умуми инсонӣ, ба хусус адолат, анъанаҳои давлатдорӣ, қонунмеҳварӣ ва фарҳанги ҳуқуқиро ҳанӯз ҳазорсолаҳо қабл офарида ба аҳли башар тақдим карданд.

0: ганҷинаи фарҳанги миллат.
1: Барои ту эй гулбадан.
0: Услуби классикии мусиқии тоҷӣ.
2: Баҳонаест барои ҷамъ шудани миллатҳои мухталиф.
0: Шашмақом.
3: Дар ин самт хунёгарони мумтоз.
4: Маънои бадеии ҳамин шеъри.
0: Омезиши созҳои эстради дар шашмақом чӣ натиҷа медиҳад?
5: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ барномаи иттилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова дар шароити муосир ки ҷомеа пайваста рушд мекунад ва муносибатҳои ҷамъиятӣ шаклҳои нав пайдо менамояд нақши мақомоти адлия боз ҳам бештар мегардад зеро бе мавҷудияти низоми мукаммали ҳуқуқӣ ва назорати самараноки қонунгузорӣ пешрафти иқтисодӣ субути сиёсӣ ва рушди иҷтимоии давлат таъмин шуда наметавонад ин нуқтаро президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи бинои нави вазорати адлия таъкид доштанд ба зикри сарвари давлат имрӯз ягон соҳаи ҳаёти ҷомеа хоҳ иқтисод хоҳ соҳибкорӣ хоҳ фаъолияти иҷтимоиву фарҳангӣ ва хоҳ низоми идоракунии давлатӣ бе фаъолияти муназзам ва ҳамоҳангсози мақомоти адлия самаранок фаъолият карда наметавонад аз ин нуқтаи назар бинои нави вазорати адлия ки имрӯз ифтитоҳ гардид танҳо як иншооти маъмурӣ нест балки ифодаи эҳтиром ба қонун адолат ва пойдории истиқлоли миллӣ мебошад илова доштанд пешвои миллат агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ошкор гардидани 1750 ҳолати вайронкунии қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар мамлакат дар 6 моҳи соли 2026 иттилоъ дод ба маълумоти манба ҳаҷми умумии нерӯи барқи ғайриқонунӣ истифодашуда 21,7 миллион кловатсоатро ташкил дода зарари расонида ба давлат беш аз 24 миллион сомонӣ арзёбӣ мегардад дар доираи амалисозии барномаи давлатии рушди соҳаи геология барои солҳои 2021-2030 то имрӯз 259 кони дорои захираҳои саноатӣ муайян карда шудааст дар ин хусус аз сари идораи геологияи назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд бинобар маълумоти манба соли 2026 соли шашуми амалисозии барнома ба ҳисоб рафта сатҳи иҷрои он ба 96.4 фоиз расидааст барои пуррафаро гирифтани барнома имсол тарҳрезии нӯҳ лоиҳаи нави геологӣ идома дошта қисми зиёди ҳои омӯзишӣ дар 6 моҳаи дуюми соли равон амалӣ карда мешавад.
6: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
5: Субҳи имрӯз нерӯҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар пасманзари авҷ гирифтани низоҳо бо вуҷуди изҳороти президент Доналд Трамп ҳамлаҳои пайдарпай ба қаламрави Эронро анҷом дод. Фармондеҳи Марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар шабакаи X хабар додааст, ки нерӯҳои он дар давоми як ҳамлаи 5 соата ба ҳадафҳои низомии саросари Эрон аз ҷумла Бушейр, Чоҳбаҳор, Ҷаск, Конорак, Абумусо ва Бандар Аббос зарба заданд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
7: Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп чанд дақиқа пас аз эълони ҳамлаҳои нав аз ҷониби артиши Амрико ин ҳамларо ҳамлаи дигари бузург номидааст хабар медиҳад Синхуа ба иттилои манба дар посухи Эрон ба Баҳрайн ва ду киштии нафткашӣ марбут ба Имороти Муттаҳидаи Араб дар гулугоҳи Ҳормуз ҳамла кардааст дар ҳамин ҳол вазорати дифои Имороти Муттаҳидаи Араб субҳи имрӯз эълон кардааст ки дар ин ҳамла як маллу ҳалок ва ҳашт тани дигар захмӣ шуданд сипои посдорони инқилоби исломӣ масъулияти ҳамлаҳо ба киштиҳои нафткашро ба дӯш гирифта изҳор доштааст ки киштиҳо огоҳиҳои такрориро нодида гирифтанд телевизиони давлатии эрон ириб дар навбати худ хабар додааст ки сипои посдорони инқилоби исломӣ гуфтааст ба якчанд амбори таъминоти силоҳ як маркази алоқаи моҳвораӣ ва як бинои истиқоматӣ ки дар он ҷо кормандони низоми иёлоти муттаҳидаи амрико дар баҳрайн зиндагӣ мекунанд зарба зада шуданд иёлоти муттаҳида чанд соат пас аз он ки президент доналд трамп эълон кардааст ки вашингтон муосираи гулугоҳи ҳормузро бар зидди эрон барқарор мекунад ҳамлаҳоро алайҳи эрон оғоз кардааст трамп инчунин алоҳида пешниҳод кардааст ки иёлоти муттаҳида аз киштиҳои дигар барои убури бехатар пул талаб мекунад ва бо ин васила сиёсати чандин асраи амрикоро ки озодии киштиронӣ дар саросари ҷаҳонро дастгирӣ мекунад вайрон мекунад амороти муттаҳидаи араб таҳдид кардааст ки чораҳои ҷавоби алайҳи эронро андешида эҳтимолан кишварро ба ҷанг бо теҳрон дар абудаби ва дубай ҷалб мекунад ин ҳамлаҳо дар ҳоле рух медиҳанд ки эрон ва иёлоти муттаҳидаи амрико барои назорати гулугоҳ мубориза мебаранд ки аз он панҷяки тамоми нафт ва гази табиӣ дар давраи сулҳ мегузарад фармондеҳии Маркази Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гуфтааст, ки онҳо ба минтақаҳои атрофи Абу Мусоб, Бандар, Аббос, Бушер, Чобаҳор, Ҷасл, Конорак ҳамлаҳо анҷом доданд ва системаҳои дифои соҳилӣ, пойгоҳҳои мушакӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишин ва иншооти баҳрии Эронро мавриди ҳадаф қарор доданд. Эрон ҳамлаҳоро дар ин минтақаҳо тасдиқ кардааст, аммо омори талафот ё хисоротро пешниҳод накардааст, хабар медиҳад Евроньюс. Инчунин Доналд Трамп, президенти Амрико, гуфтааст, мо қисмати хело сарватманди ҷаҳонро ҳимоя мекунем. Ин тағйирот дар сиёсати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст, ки гулгоҳ бояд барои ҳама бидуни боҷ боз бошад, чунон ки пеш аз ҳамлаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Исроил ба Эрон дар рӯзи 28 феврал буд. Коршиносон бар ин назаранд, ки ҳар гуна кӯшиши Амрико ё Эрон барои ҷорӣ кардани боҷ меъёрҳои ҷаҳонии озодии киштиронӣ ва афзоиши танишҳоро вайрон мекунад, ки ин эҳтимолан боиси халалдоршавии минбаъдаи иқтисодӣ дар берун аз минтақа гардад. ба иттилои расонаҳои ҷаҳон, нерӯҳои баҳрии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз замони ҷангҳои барбарӣ ва ҷанги соли 1812 барои озодии киштиронӣ дар баҳрҳо мубориза мебаранд. вазорати дифои Эмироти Муттаҳидаи Араб эълон кардааст, ки Эрон ба киштиҳои нафткаши Момбаса ва Албахия ду мушаки круизӣ партоб кардааст. бино ба иттилои хабаргузории BBC, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп эълон кардааст, ки Иёлоти Муттаҳида дубора муҳосираи баҳриро алайҳи Эрон ҷорӣ мекунад ва Эронро ба вайрон кардани созишномаҳои қаблӣ бо Вашингтон айбдор кардааст. гулгоҳи Ҳормуз кушодааст ва бо Эрон ё бидуни он боз хоҳад монд. мо муҳосираи Эронро дубора ҷорӣ мекунем. ин ном гузорӣ шудааст, зеро он танҳо ба киштиҳои эронӣ ва онҳое ки бо Эрон тиҷорат мекунанд таъсир мерасонад, гуфтааст раҳбари Амрико. ва ҳамаи кишварҳои дигар метавонанд озодона ва бемамоният аз гулгоҳи Ҳормуз истифода баранд, навиштааст ӯ дар шабакаҳои иҷтимоии худ. Доналд Трамп инчунин эълон кардааст, ки аз ин ба баъд Иёлоти Муттаҳидаи Амрико худро посбони гулгоҳи Ҳормуз меномад. трамп дар суҳбат бо Фокс Ньюс инчунин гуфтааст, ки намояндагони Эрон гӯё рӯзи гузашта ба ҷониби Амрико 11 соат музокирот анҷом доданд. ӯ иддао кардааст, ки пас аз мулоқот ҳайати Эрон аз толони музокирот баромада дубора бо ҷониби Амрико тамос гирифт ва изҳор доштааст, ки чанд тағйирот бояд ворид карда шавад.
3: анҷоми ахбор
8: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи бинои вазорати адлия иброз доштанд, ки дар давраи соҳиби истиқлолӣ ташаккули давлати соҳиби ихтиёру демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳадафи асосии ҷомеаи мо эълон гардида, заминаҳои устувори рушди низоми ҳуқуқӣ ва волояти қонун гузошта шудаанд. ба таъкиди сарвари давлат, Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд мебошад ва маҳз ҳамин принсип тақозо менамояд, ки фаъолияти тамоми бахшҳои ҳаёти давлат, ҷомеа ва шаҳрвандон дар доираи қонун амалӣ карда шавад. Чунин низоми давлатдорӣ мақомоти адлияро вазифадор месозад, ки барои таъмини бо мароми сиёсати давлатӣ дар самти ҳуқуқ эҷодкунӣ, расонидани ёрии ҳуқуқӣ, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, экспертизаи судӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигар масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд, зикр намуданд пешвои миллат дар идомаи суханонӣ. дар нимсоли якуми соли 2026 агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти як қатор муассисаҳои таълимиро қатъ намуд. тибқи маълумоти агентӣ, бо қарори ҳайати мушовара аз 28 феврали соли 2026 фаъолияти маркази таълимии мактаби маълумоти касбӣ ва давомдори донишгоҳи осиёи марказӣ ва филиалҳои он дар шаҳрҳои душанбе, хуҷанд, бохтар ва кӯлоб бинобар фаъолият намудан бар хилофи талаботи қонунгузории соҳаи иҷозатдиҳӣ қатъ карда шуд. ҳамчунин бо қарори дигар аз 26 июни соли 2026 фаъолияти таълимии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди имкон М дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ қатъ гардид. сабаби ин қарор тибқи дархости худи муассиса надоштани имкони пардохти маблағи иҷрои синфхонаҳои таълимӣ арзёбӣ мешавад. ба иттилои агентӣ, қарорҳои мазкур дар доираи назорати риояи талаботи қонунгузорӣ ва таъмини сифати хизматрасониҳои таълимӣ қабул шудаанд. дар ин хусус ҳамкорамон Бузургмеҳр Алиев ба мо иттило дод. дар шароити имрӯза рушди варзиш яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад. дар ин раванд футбол ҳамчун намуди варзиши оммавӣ ва дорои аҳамияти байналмилалӣ мавқеи хусро касб намуда ба яке аз самтҳои муҳими рушди соҳаи варзиш дар тоҷикистон табдил ёфтааст. идомаи мавзӯро дар пешниҳоди коромӯзамон анисаи иқболшо мешунавем.
1: бозии футбол на танҳо маҳорати ҷисмонӣ ва касбии варзишгаронро такмил медиҳад, балки дар тарбияи ҷавонони масъулиятшинос бо ирода ва дӯстдори ватан нақши муҳим дорад. сармутахассиси шуъбаи робита бо ҷомеаи федератсияи футболи тоҷикистон Нуралӣ Хоркашов таъкид кард, ки барои рушди футбол аз тарафи федератсияи мазкур пайваста тадбирҳои судманд андешида мешаванд ва яке аз талаботҳои имрӯза ин таҳкими зерсохторҳои он мебошад, зеро барои тарбияи футболбози جوان این شرطی مهم است.
2: چند سالی آخر هست که از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان در همکاری بی‌واسطه با حکومت کشور با همه آن تشکیلات و مؤسسه های رغبت‌دار داخلی و خارجی جهت بهتر گرداندن انفراساختور فوتبال تو گرداندن میدان های فوتبال بازی با طلبات های فوتبال معاصر و созмон додани академияҳои футбол ва тарбия дар маҷмӯ тарбияи футболбозони ҷавону болаёқат барои дастаҳои мунтахаби наврасон ва тими миллӣ яке аз вазифаҳои муҳим ва калидии федератсияи футбол мебошад.
1: таваҷҷӯҳи бештар ба футболи кӯдакони наврасон, таъсиси мактабҳои варзишӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои тамрини варзишгарон имкон медиҳад, ки насли нави футболбозони соҳиби истеъдод ба камол расанд. Насрашо Исмоилов, футболбози ҷавон ва яке аз варзишгарони фаъол, бар он назар аст, ки имрӯз барои машқ имкониятҳои бештар муҳайё гардидаанд. ба гуфтаи ӯ, шароити тамрин нисбат ба солҳои пеш беҳтар шуда, варзишгарон мунтазам таҳти роҳбарии мураббиён машқ намуда барои иштирок дар мусобиқа омодагӣ мебинанд.
3: то имрӯз дар як қатор мусобиқаҳои дохилӣ ва берун аз кишвар иштирок намуда ба натиҷаҳои хуб ноил шудем. хушбахтона имрӯз зиёд ва футбол шавқу рағбат доранд. ин таваҷҷӯҳ барои рушди футбол заминаи мусоид фароҳам оварда моро водор месозад, ки ба тамрини пайваста ва натиҷаҳои арзанда дар пешрафти намуди варзиш саҳм гузорем.
1: Рушди минбаъдаи футбол дар Тоҷикистон аз омодасозии мутахассисони варзида, дастгирии ҷавонон ва такмили пайвастаи низоми омодагии варзишгарон вобаста мебошад. Иштироки мунтазами дастаҳои кишвар дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ба даст овардани натиҷаҳои назаррас нишон медиҳад, ки футболи тоҷик тадриҷан дар дохил ва берун аз кишвар рушд намуда истодааст. Умед аст, ки дастовардҳо дар оянда идома меёбанд ва ба муваффақиятҳои боз ҳам бештар замина мегузоранд. Аниса Иқболшоҳ, Радиои Тоҷикистон. Анҷоми ахбор.
4: Ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади Радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳои изатманд, дӯстдорони савтунаво. Бо таманнои рӯзи хушу хотирмон ва саодату пирӯзӣ дар кору зиндагиатон барномаамон тақдиматон мегардад.

0: Эҷоди оҳанг ва асарҳои мусиқӣ маҳсули қобилияти композитор аст, ки дар он маъниву мазмун, андешаву орзу, қиссаҳои рангини зиндагӣ ва фалсафаро ҷой менамояд. Ин ҳамаро композитор дар либоси беназиру дилнишин мусиқӣ мепардозад. Шунидани навою таронаи дар сатҳи касби эҷод гардида албатта ҷолибу роҳатбахш аст. Истеъдод ин эътимод ба худ ва қувваи худ аст, гуфтааст файлосуфе. Дар ҳақиқат, агар ба қувваи худ бовар надошта бошӣ ва бовар накунӣ, ки ҳунаратро истифода бурда метавонӣ, пас истеъдоду ҳунар хомӯш мегардад. Дар ҷое ки зиндагиву озодӣ аст, он ҷо ҷои эҷоди нав ҳам ҳаст. Эҷодкорӣ дар вуҷуди инсон он гоҳ бедор мешавад, ки ӯ хеле мушоҳидакорона ба ҳама чиз назар кунад, ҷустуҷӯ намояд, завқи баланди зебои офарӣ дар замираш ҷой шавад ва дар натиҷаи заҳмат кашидан чизе меофарад. Эҷоди асарҳои гуногуни бадеӣ, мусиқӣ, рассомӣ ва ҳунарҳои зебоипарастӣ ба мо тарбияи баланди эстетикӣ дода, маънавиётамонро ғанӣ мегардонад. мо барномаи хуниёгарро ин навбат доир ба эҷоди мусиқӣ, тавлиди асарҳои мусиқии касбӣ ва робитаи ҳамкорӣ бо ҳунармандон дар суҳбат бо композитор Зафар Раҳимӣ омода сохтем. Инҷо сабти суҳбатамонро ҳоло бо ҳам мешунавем.
1: мехостам дар бораи эҷоди шумо сухан бигӯем ва сараввал суоли ман ин аст, ки вақте ки як оҳанг дар мағзатон пайдо мешавад, чӣ гуна анамон оҳангро ба хотир нигоҳ медоред ва чӣ гуна сабт мекунед, ки баъд рӯи адвор оред? манзурам бо кадом сози мусиқӣ бештар менавозед ва он рӯи адвор меояд?
2: бале, вақте ки дар дили ман эҷод меояд, яъне ки оҳанги нав меояд, ман бо асбоби фортепиано ё ин ки ба асбоби клавиши миди клавиатура мегӯянд, дар он навохта ва дар барнома ё кубейс ё ин ки дар сабти телефон сабт карда, баъд аз он онро ман тамрин мекунам. лек мешавад баъзан вақтоне ки ман дар роҳи сафар ҳастам ё ки дар роҳ ҳастам, ки як илҳоми эҷод мебияд, илҳоми мусиқӣ мебияд, ки ҳамон мусиқӣ дар дилам замзама мекунад, ки бояд ман онро сабт кунам. агар сабт накунам, вай фаромӯш мешавад. дарҳол ман телефонро гирифта замзама карда бо овози худ сабт мекунам.
1: Зафар, шумо барои оркестри созҳои миллӣ ва оркестри симфонӣ дар бораи суруд ва эҷоди анамин асарҳо мегуфтед.
2: Бале, рости ман ҳам барои оркестр менависам, ҳам барои созҳои миллӣ менависам, барои яъне ки асбобҳои гуногун ва ҳамчунин барои суруд, яъне ки барои овоз. овози гуногун чӣ гуфтанӣ ҳастам. барои ман бисёр вақт шеър лозим мешавад, лек мешавад вақте ки бояд ман дарҳол бояд эҷод кунам, барои ман мешавад, ки ман як мисра шеър меёбам ё ки як мисра шеър худам гӯё ки эҷод мекунам, худам вазнашро интихоб карда эҷод мекунам ва ба ҳамон шеър ман оҳанг мебандам, яъне ки такрор ба такрор ҳамон як мисра шеърро хонда оҳанг эҷод мекунам. пас ман ба шоир равон мекунам, ки шоир як бор гӯш кунад, дар ҳамин вазн бароям шеър нависад. ин дар он вақтҳое мешавад, ки бароям фаврӣ аст, ки мисол бояд ман фаврӣ бояд эҷод карда оҳангро ба режиссёр аст ё ки дигар фирисонам.
1: навиштани асар барои композитор чӣ гуна даст дода мешавад? кадом мавзӯъҳоро дар бар мегирад? дар ин бора мегуфтед.
2: аз аввал ки ман композитори касбӣ ки хондагӣ ҳастам, бароям як асарро нависанаш ҳаминаш дар хотирам монд ва то ҳол ман барои худам дарс кардам. ин он буд, ки вақте ки ман ассистент коромӯзӣ мехондам дар назди устод Бегалиев Муратбек Акимович дар Қирғизистон, вақте ки ман эҷод кардаму пеши устод овардам асарро нишон додам, баъд устод гуфтанд, ки ту бисёр асарҳои ҷолиб эҷод мекунӣ, бисёр техникаҳои хуб дорӣ ва фикрҳои нав дорӣ, лекин дар оҳанги ту оҳанги философӣ намерасад. омадам дар тоҷикистон, фикр кардам чӣ хел нависам, чӣ аз оҳанги философӣ. баъд бо устод Толибхон Шаҳирӣ вохӯрдем, суҳбат кардем, ба устод савол додам, устод чӣ аз оҳанги философия? баъд барои ман ҳамон гапҳое гуфт, ки ман дар курси аввал, якум курсиам ё ки дуюм курсиам, ҳамин чизҳоро медонистам, лек гуфтам, ки не, ман ҳоло ҳам ҳамон чизе мехостам, ки ман нагирифтам, ки дар охир як гап гуфт, я фикр кард, баъд гуфт, ки ман ба ту як мисол меорам, гуфт. Ҳамин дар назди вазорати фарҳанг як инсоне мегузарад, ки пойҳояш буридааст. Ту нигоҳ кун, ки дар ҷои ҳамон худат амон ва дунёро мефаҳмӣ. Хай якум гузаштам дидам, хай майлиш ҳам хеле одам будааст. Баъд имрӯз гузаштам дидам, ки гуфтам бес, Зафар, биё ман худамро дар ҷои ин монам. Вақте ки ман дар ҷои ҳамон инсон худамро мондам, вай дунёро фаҳмидам, гуфтам эҳе, ман агар Зафар бошам, дар ин ҳолат бошам композитор, чӣ қадар зиндагӣ вазбин дорад. Баъд фикр кардам, гуфтам ки ана, яъне ки ман бояд оҳанге эҷод кунам, ки дарди анамо надонам. Баъд ҳамон мавзӯи оҳанги ман оҳанги барои ҳулбук буд, яъне ки дар бораи ҳулбук буд. Баъд ман омӯхтам, ки ҳамон давра инсонҳо чӣ хел зиндагӣ мекарданд, чӣ хел рафторҳо доштанд ва дигар дигар. Ҳамон оҳанги философиро фаҳмидам, ки бояд дар ҷои ҳамон каз монда тавонистан дар кор, яъне ки ҳис кардан дар кор, яъне омӯхтан дар кор. Ҳамон чӣ мавзӯе ки мегирӣ, бояд бениҳоят омӯхтан дар кор. Худ философия ин омӯхтан аст, дӯст доштани ҳикмат, яъне ки ҳамон ҳикматро дӯст доштан ва омӯхтан аст. Ман фаҳмидам, ки оҳанги философӣ ҳамин хел эҷод мешавад барои оркестр. Бояд донистан дар кор, ки дар ҳамин маврид ё ки дар ҳамин сония ҳамин ман чиро ҳис мекунам. Бояд созҳои камонӣ навозад, созҳои нафасӣ навозад, баъд ҳамин хел ман бо ранги философӣ фикр мекунам ва эҷод мекунам. Ҳамин аст, ки дар хотири ман доим мемонад ва доим ман як фикр мекунам ва ҳамин барои ман ҷолибтарин асарҳо нависан, ҳамин чиз ба хотирам мондааст.
1: асарҳое ки шумо навиштед дар барномаҳои консерти дар ҷашнҳо садо доданд ва имрӯз барои 35-солагии соҳиби истиқлолии кишвар чӣ чизҳоро боз шумо омода карда истодаед, агар махфӣ набошад?
2: Бале, ман асаре ки нависта будам 25-солагӣ ва 30-солагии ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон нависта будам, кантата барои хори омехта ва барои солистон, барои оркестр пайваста садо медиҳанд ва як асари дигар режиссёр бароям фармо ایش داد که من یک اثر ایجاد کنم. اثر نور است که 35 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان صدا خواهد داد و این اثر در اجرای ستاره کرامت‌الله خواهد شد.
1: در باره نقشه های سفریتون میگفتید که چی نقشه ها دارید برای سفر کردن، چی چیزها رو تیار میکنید؟ در باره امودگیتون به سفرها بیرون از کشور رو در نظر دارم.
2: дар оянда нақша ҳаст, ки сафар ба давлати Муғулистон кунем. Он сафар сафари ҳунарӣ аст, ки фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар Муғулистон мегузарад. Бо ҳайати оркестри эстрадии президентӣ чорабиниро бояд барпо гузорем.

0: шунавандаҳои изатманд, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи хуниёгарро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон мешунавед. дар баробари шунидани оҳанги хушу садои форами созҳои мусиқӣ, беихтиёр таби кас хуш мегардад. сеҳри ҳунари болову касбӣ танҳо моро бо шунидани мусиқиҳо ба ҷаҳони дигар мебарад. барои чунин ҳолатҳои хушу баландпарвози мо дастони сеҳрофари композиторон, оҳангсозон мусиқиҳоро бисёр ҷаззобу рӯҳафзо эҷод менамоянд. дар зиндагӣ ҳама чиз оҳанги худро дорад. оҳангҳоро танҳо шахси боистеъдод рӯи адвор навиштаву боз садояшро инъикос карда метавонад. инҷо дар сӯҳбати композитор Зафар Раҳимӣ боз чанд асрори эҷоди оҳангҳоро мешунавем.
1: вақте ки шумо эҷод мекунед, бештар кадом сарояндагон, ҳофизон мехоҳанд бо шумо робитаи ҳамкорӣ дошта бошанд ва эҷоди шумо, ки бисёр эҷоди касбӣ ҳаст, дар ин самт бо ҳамрадиф бошанд, бо шумо ҳамкорӣ доранд?
2: Рости, бисёр сарояндагони касбӣ мехоҳанд, ки ман барои онҳо суруд эҷод кунам ва онҳо суруди манро бихонанд. яке аз онҳо Амирҷон Рузиев, Қобилҷон Шарипов ва дигарҳо мебошанд.
1: доир ба сатҳи мусиқии касбии тоҷик, умуман мусиқии тоҷик рушди он имрӯз чӣ гуфта метавонед ҳамчун як нафар эҷодкор, композитор?
2: ба назари ман мусиқии тоҷик солҳои охир пешрафти хубе дорад. ҳунармандони ҷавон бештар эҷод мекунанд ва бо истифода аз технологияҳои нав мусиқии худро ба сатҳи байналмилалӣ мерасонанд. аммо ҳамзамон муҳим аст, ки мо анъанаҳои миллии худро ҳифз намуда, онҳоро бо сабки муосир муттаҳид созем. боварӣ дорам, ки бо дастгирии истеъдодҳои нав ва рушди соҳаи мусиқии тоҷик метавонад дар арсаи ҷаҳон боз ҳам бештар муаррифӣ шавад.
1: ба андешаи шумо оҳанги хуб чӣ гуна бошад ва чӣ гуна барои шунавандагон, барои мухлисон пешкаш гардад? чӣ чизҳоро бояд дар бар дошта бошад?
2: ба андешаи ман оҳанги хуб бояд пеш аз ҳама самимӣ ва аз дил баромада бошад. оҳанг бояд ҳиссиётро ба шунаванда расонад, хотирмон бошад ва бо متنی سرود هماهنگی داشته باشد. اگر آهنگ بعد شنیدن اول در خاطر شنونده بماند و احساس خوب به وجود آورد، میتوان گفت که این آهنگ خوب است.
1: Зафар, ба ғайр аз мусиқӣ, дар вақтҳои холигӣ шуғли дӯстдоштаи шумо чӣ аст? бештар вақти хешро дар ҳолатҳои тафриҳ гӯем, дар ҳолати дам гирифтан бо чӣ машғул мешавед? чӣ чизро бештар мехоҳед омӯзед? шояд ягон касб аст, ягон ҳунари дигар ҳаст, ё ин ки ягон шуғли дӯстдошта доред шумо, чӣ ҳаст?
2: дар вақтҳои холигиам рости гап дӯст медорам дар кадом соҳае набошад омӯхтанро, маълумот пайдо карданро. дар юридикӣ ҳаст, вай чи барномасозӣ ҳаст, вай чи медитсина ҳаст, ман бисёр дӯст медорам омӯхтанро ва бисёр маълумотҳо пайдо карданро дӯст медорам. дар вақти холигиам бисёр меомӯзам. аз сарре, ки ман пештар гуфтам, ки равиши философӣ эҷод кардам барои оркестри симфонии миллӣ, ин асар ном дорад Достони симфонии Ҳулбук, ки 2019 ҳам сол бо ҳамон асар дар озмуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуда сазовори шоҳиҷоиза гардидам ва бароям ҳамин хотирмон монд.
1: агар махфӣ набошад, сари кадом асар имрӯз кору фаъолият доред, яъне ки дар андешаи эҷод ҳастед, лутфан мегуфтед?
2: бале, як асар эҷод кардаистодам барои оркестри симфонӣ, ин ки ном дорад сарзаминам Хуросон. ҳамин хеле фикр кардам, як асар бояд барои оркестри симфонӣ эҷод намоям.
1: дар бораи орзуи ояндаи шумо чӣ орзу доред? орзуҳои шуморо мехостем бифаҳмем, ки чӣ ҳаст?
2: орзуи бузургтарини ман ҳамчун композитор ин аст, ки асарҳои ман на танҳо дар тоҷикистон, балки дар арсаи байналмилалӣ низ шунида шавад. мехоҳам бо эҷоди оҳанҳои босифат фарҳанг ва мусиқии тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоям, бо ҳунармандони гуногун ҳамкорӣ кунам ва барои рушди мусиқии миллӣ саҳми арзанда гузорам. барои ман муҳимтарин орзу ин аст, ки мусиқиам дар дили шунавандагон ҷой гардад ва ба онҳо эҳсоси нек бахшад.
1: барои ҳатон барору комёбиҳои эҷодиро таманно дорем. муваффақу сарбаланд бошед. ташаккур барои суҳбат.
2: ташаккури зиёд ба шумо ҳам.

хулоса кардан аз суҳбат ба мову шумо аз зиндагии эҷодкоронаи як шахсияти фарҳангӣ фикр мекунам ба фароғату маънавиёт бурдаву ба равони мо таъсири хуб гузошт. дар ҷодаи санъат ва мусиқии касбӣ имрӯз хушбахтона чун зафар раҳимӣ ҷавонони эҷодкор ба саҳнаи касбии ҳунар омада бо ҳунари асилашон таъби ҳамагонро шоду болида мегардонанд. мусиқӣ асрори олии таъсирбахш аст барои инсонҳо, ки ҳам фароғату маънавиёт мебахшад ва ҳам табобат мекунад. бояд як нуқтаро бигӯем, ки дар навиштани шеър, оҳанг, асари бадеӣ, рассомӣ, хулас роҳи эҷод пеш аз ҳама дар табиати эҷодкорон илҳом доштан ё бедор шудани илҳомашон нақши муҳимро мебозад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақти барои барномаамон ҷудо гашта ба охир мерасад. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хона ободу сарбаланд бошед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Тибқи маълумоти охири расонаҳои хабарии ҷаҳон, сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ ба як пойгоҳи ҳавои Амрико дар Урдун ҳамла кардааст. Фармондеҳи марказии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ дар навбати худ аз як силсила ҳамлаҳои дигар ба иншооти низомии Эрон, аз ҷумла дар Бушейр, Чобаҳор, Ҷаск, Конак, ҷазираи Абу Мусо ва Бандар Аббос хабар додааст. Ба иттилои хабаргузории РИА Новости, дар такя ба гузориши марказии хабарии Корея, сухангуи Вазорати корҳои хориҷии Кореяи Шумолӣ гуфтааст, ки масъалаи халъи силоҳи ҳастаӣ дар Кореяи Шумолӣ бе бозгашт баста шудааст, ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам амалӣ. Инчунин Вазорати корҳои хориҷии Кореяи Шумолӣ таъкид кардааст, ки изҳороти Иёлоти Муттаҳида, Ҷопон ва Кореяи Ҷанубӣ дар бораи денуклеаризатсия, ки аҳамият ва имконпазирии амалии худро гум кардаанд, наметавонад ба мақоми ин давлат таъсир расонад. Ба гуфтаи Пхеньян, мафҳуми беқурбшавӣ бояд пеш аз ҳама ба ниятҳои Ҷопон ва Кореяи Ҷанубӣ барои ба даст овардани силоҳи ҳастаии худ, ки тавре дар изҳорот гуфта мешавад, бо дастгирии Иёлоти Муттаҳида, ки ба марҳилаи ниҳоят хатарнок ворид шуда истодааст, татбиқ карда шавад. Теъдоди мубталоён ба як сирояти паразитӣ, ки боиси дарунравии шадид шудааст, дар Иёлоти Мичигани Амрико ба 2640 нафар расидааст. Иттилоъ медиҳад РИА Новости дар такя ба изҳорот дар вебсайти ҳукумати Иёлоти Муттаҳида. Қаблан Associated Press хабар дода буд, ки дар Мичиган хуруҷи сирояти паразитӣ, ки ҳангоми ворид шудан ба организми инсон боиси дарунравӣ мешавад, тақрибан 1000 нафар бемор ба қайд гирифта шуданд. Мувофиқи маълумоти маркази Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, оид ба назорат ва пешгирии бемориҳо, ин беморӣ одатан ба ҳаёт таҳдид намекунад ва ба антибиотикҳо табобат карда мешавад. Хуруҷи ин паразит бештар дар фасли баҳор ва тобистон рух медиҳад. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед, ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

дуруд, шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи консерти «Рӯҳафзур» аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматро медорем. Дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон шодравон Фотима Тураева пешкашатон менамоем. суруди нахустин, ки инҷо пахш мешавад, «Биё рақс кун» нам дорад. пазиро бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бонуи ҳунар Фотима Тураева овози дилнишину ҷолиб дошт. Сурудро бо услуби хос месароид. Ӯ махсусан дар иҷрои суруду таронаҳои ишқи лирикии халқи маҳорати баланд дошт. Ҳама пиру барно дӯсташ медоштанд. Ҳунарашро мепарастиданду ба ӯ эҳтироми хоса мегузоштанд. Суруде, ки алон садо медиҳад, овози ишқ ном дошта. Онро Фотима Тураева солҳои аввали фаъолияташ иҷро намуда буд ва ин суруд он солҳо аз ҷониби ихлосмандони савтунаво хеле хуш пазируфта шуда буд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Зиндаёт Фотима Тураева барои санъати тоҷик хизматҳои зиёд кард. ӯ то охири умр дар ин роҳ заҳмат кашид. Сурудҳое сароед, ки дар онҳо меҳру муҳаббат, садоқат, зебоии зиндагӣ ва муҳаббат ба ватан бо лаҳни самимӣ тараннум меёбанд. ҳоло яке аз ин сурудҳоро бо ҳам мешунавем, ки дар он пойтахти кишвар Душанбеи азизи мо васф мешавад.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Фотима Туреева аз ҷумлаи ҳунармандоне буд, ки бо заҳмат, истеъдод ва эҳтиром ба санъат роҳи худро дар фарҳанги миллӣ боз намуд. Ҳар як суруди ӯ достони эҳсос аст. Овози гарму дилнишини ӯ шунавандаро ба олами меҳру муҳаббат мебарад. Маҳз ҳамин самимият аст, ки таронаҳои ӯро то имрӯз дӯстдоштатарин гардонидааст. Суруди дигари ӯро бо номи нигоҳи ту якҷо мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: сомиёни азиз, шумо дар барномаи мусиқии рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон шудравон фотима тураева шунидед. Бо шумо будем масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашери Шариф. Хуш бошед.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар. Дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ. Бо муҳимтарин хабарҳои минтақа дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дар ноҳияи Ҷабор Расулов корҳои созандагии ободонӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома дорад. Дар тадбирҳои ободонӣ соҳибкорону сокинон саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Суҳайли Шарифзода мешунавем.
2: در ناحیه جابر رسولوف در پرتوی سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مؤسسه های تعلیمی کودکستان های زمانوی مرکز های خدمت رسانی طربخانه باغ های فرهنگی و فراغتی میدانچه های ورزشی و ساختمان دیگر انشاءات مهم اجتماعی با مرام ادامه دارد از جمله با سهم ساکنان وطن دوست و مقامات محلی در دهه زرکوری دهات دهموی بنای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ساخته شده است. در این بنا 12 عدد سینفخانه موجود است و این بنا برای نزدیک 700 نفر خواننده در دوبه است پیش بینی شده است. طور مدیری بخش معماری و ساختمان ناحیه جابر رسولوف عبدالرسول اسمت اللهیف بیان نمود
3: در ناحیه جابر رسولوف 700 بند بنقشه گرفته شده تا امروز 656 بند آن پور را به اتمام رسانده شد. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جابر رسولوف لایحه‌های استقامتی بلند آشیانه طربخانه‌ها و تعمیر و از نو سازی باغ و گلگشت ها سنفخانه های علاوگی مکتب های حاضر زمانه مؤسسه های تا مکتبی ساخته به استفاده داده شده استفاده است
2: ذکر گردید که سهم صاحبکاران محلی و شخصان وطن دوست در عملی سازی چنین تشبث های سازنده نظررس بوده آنها با احساس بلند مسئولیت شهروندی در آبادی ناحیه فعالانه اشتراک میکنند همین است که در ناحیه با تشبث صاحبکار محلی دو عدد طربخانه زمانوی با رعایت عنانه های ملی معماری ساخته شده باغ فرهنگی و فراغتی و ورزشگاه مرکزی ناحیه از نوسازی گردیده شده است اینچنین منفشکنین راهو نیز از عملهای سازنده و وطن دوستانه ساکنان به شمار می رود عوض ذکریویف سردار مؤسسه دولتی نگهداری راههای افتومبیلگرد ناحیه جابر رسولوف بیان نمود که
4: роҳи мазкур дар ҷамоати шаҳроки меҳрубон ҷойгир мебошад аҳамияти хоҷагӣ дошта дарозии роҳҳо 1,1 километрро ташкил медиҳад паҳнои роҳ 7 метрро пай мекунад масоати умуми 7000 метр квадрат мебошад аз тарафи ширкати роҳи ваҳдат кор бурда истодаанд маблағгузори асоби соҳибкорони аҳолии сахотманди ҳаму ҷамоати шаҳроки меҳрубон
2: масъулин баён доштанд ки дар доираи нақшаҳои ободонӣ чандин километр роҳҳои дохилии ноҳия пурра муфарш гардида ҳамзамон чароғонкунӣ кабудизоркунӣ ва бунёди роҳҳои пиёдагард низ анҷом дода мешаванд суали шарифзода вилояти суғд радиои тоҷикистон
1: ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ятимонро ҳамеша таҳти ғамхориҳои худ қарор медиҳанд бо ин мақсад дар кишвар мактаб-интернатҳои махсус амал мекунад ки дар он садҳо нафар ятим ба таълиму тарбия машғул мебошанд гузориши ҷамшед раҳимбеков аз ноҳияи сангвор идомабахши ин мавзӯъст
5: муассисаи давлатии таълимӣ мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи сангвор соли 1998 таъсис ёфта таи солҳои охир дар асоси дастуру роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон шароит ва имконоти таҳсил ва будубоши тарбиятгирандагон дар он ба талаботи замон мутобиқ карда шудааст ёқубҷон саидов директори муассисаи давлатии таълимии мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи сангвор оид ба фаъолияти муассисаи давлатии таълимии мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи сангвор чунин гуфт
6: айни замон дар муассисаи мо 102 нафар тарбиятгиранда ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст ки аз ноҳияи сангвор аз шаҳри ваҳдат аз шаҳри душанбе ва аз ноҳияи фархору дар бар мегиранд тарбиятгирандагони муассисаи мо шароити будубоши тарбиятгирандагони муассисаи мо нағз баромонда шудагӣ аст хобгоҳи алоҳида барои писарон ва духтарон ва ҳамчунин дар бинои таълими 7 синф кабинетҳо муҷаҳҳаз ба тамоми таҷҳизоти техникии ҳозиразамон барои ба таълими босамар фаро гирифтани тарбиятгирандагон омода карда шудааст ва имсол аз 10 нафар хатмкунандаи муассисаи мо 1 нафар тибқи квота ва 8 нафар тибқи маркази миллии тестӣ талош доранд ки соҳиби номи донишҷӯ гардад оянда нақшаҳо ҳамин аст ки иштироки зиёдтари хонандагони худро дар даври ҷумҳуриявӣ озмунҳои ҳам ҷумҳуриявӣ ҳам озмунҳои фанӣ таъмин намоем ки дар оянда аз онҳо мутахассиси хуб ба воя расида ба хизмати халқи ватани худ доимо омода бошад
5: дар доираи дастгирӣ ва ғамхориҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Тарбиятгирандагони муассисаи давлати таълими мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи Сангвор худро ҳеҷ гоҳ танҳо эҳсос накарда, бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ дар фазои ором осудаи мамлакат барои ояндаи дурахшон ва зиндагии обод талош меварзанд.
7: Мо тарбиятгирандагон дар шароити хуб ба камол расида истодаем ва ҳама ишораҳо пеш аз ҳама бо дастгирӣ ва ғамхории падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ба мо муҳайё гардидааст. Мо дар ҷавоб ба ғамхории падаронаи роҳбари давлат ваъда медиҳем, ки дар оянда ҳамчун шахси ватандӯст ба халқу ватани худ содиқона хизмат намоем.
5: Маврид ба зикр аст, ки омӯзгорони муассисаи давлати таълимӣ мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи Сангвор тарбиятгирандагонро дар рӯҳияи ватандӯстию ифтихори миллӣ тарбия менамоянд. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Сангвор барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
1: Анҷоми ахбор.
0: Ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.

0: муҳтарам кормандони мақомоти адлия, дар арафаи ҷашни муқаддаси 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон ифтитоҳ гардидани бинои нави вазорати адлияро ки натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчиёни давлатӣ мебошад, ба ҳамаи шумо табрик мегӯям. Дар давраи соҳибистиқлолӣ ташаккули давлати соҳибихтиёру демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳадафи асосии ҷомеаи мо эълон гардида, заминаҳои устувори рушди низоми ҳуқуқӣ ва болояти қонун гузошта шуданд. Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд мебошад ва маҳз ҳамин принсип тақозо менамояд, ки фаъолияти тамоми бахшҳои ҳаёти давлат, ҷомеа ва шаҳрвандон дар доираи қонун амалӣ карда шавад. Чунин низоми давлатдорӣ мақомоти адлияро вазифадор месозад, ки барои таъмини бомароми сиёсати давлатӣ дар самти ҳуқуқ эҷодкунӣ, расонидани ёрии ҳуқуқӣ, барамбар доштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, экспертизаи судӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигар масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд. Мақомоти адлияи Тоҷикистон дар баробари дигар мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дар сафи пеши ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ҳимояи қонуният ва адолат қарор дорад. Дар шароити муосир, ки ҷомеа пайваста рушд мекунад ва муносибатҳои ҷамъиятӣ шаклҳои нав пайдо менамоянд, нақши мақомоти адлия боз ҳам бештар мегардад. Зеро бемавҷудияти низоми мукаммали ҳуқуқӣ ва назорати самаранок қонунгузорӣ, пешрафти иқтисодӣ, суботи сиёсӣ ва рушди иҷтимоии давлат таъмин шуда наметавонад. Имрӯз ягон соҳаи ҳаёти ҷомеа, хоҳ иқтисод, хоҳ соҳибкорӣ, хоҳ фаъолияти иҷтимоию фарҳангӣ ва хоҳ низоми идоракунии давлатӣ, бе фаъолияти муназзам ва ҳамоҳангсози мақомоти адлия самаранок фаъолият карда наметавонад. Аз ин нуқтаи назар, бинои нави вазорати адлия, ки имрӯз ифтитоҳ гардид, танҳо як иншооти маъмурӣ нест, балки ифодаи эҳтиром ба қонун, адолат ва пойдории истиқлоли миллӣ мебошад. Ҳозирини гиромӣ, таърихи низоми адлияи тоҷик бо таърихи тӯлонии давлатдорӣ ва сарнавишти миллат пайванди ногусастанӣ дорад. Ниёгони мо арзишҳои умуми инсонӣ, бахусус адолат, анъанаҳои давлатдорӣ, қонунмеҳварӣ ва фарҳанги ҳуқуқиро ҳанӯз ҳазорсолҳо қабл офарида ба аҳли башар тақдим карданд. Куруши кабир, ки бо номи куруши бузург низ ёд мешавад ва бунёдгузори нахустин империя дар таърих, яъне давлатдории ориёи ҳахоманишӣ мебошад, ҳамчун рамзи адолатпарварӣ, таҳаммулгароӣ ва эҳтирому риояи ҳуқуқи инсон дар тамаддуни башар мақоми хос ва барҷаста дорад. аз ҷониби созмони бонуфузи ЮНЕСКО қабул гардидани қатнома таҳти унвони устувонаи куруши кабир, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ, ки бо ташаббуси Тоҷикистон сурат гирифт, гувоҳи ин гуфтаҳо ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад. Бояд гуфт, ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо мақсади таҳкими давлатдории миллӣ ва таъмин намудани рушди низоми ҳуқуқии кишвар, ислоҳоти фарогири ҳуқуқӣ амалӣ карда шуд ва ин раванд идома дорад. Дар ин давра низоми қонунгузории миллӣ мукаммал гардид ва заминаҳои ҳуқуқии пешрафти устувори ҷомеа, пояҳои истиқлоли давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон таҳким бахшида шуданд. Қобили зикр аст, ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат доир ба фароҳам овардани шароити кории кормандони мақомоти адлия дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар 33 шаҳру ноҳияи кишвар биноҳои хуштару замонавии марказҳои адлия бунёд карда шуданд. Дар 5 шаҳру ноҳияи дигар биноҳои маъмурӣ пурра таъмиру азнавсозӣ ва бо шароиту имкониятҳои замонавӣ таъмин гардиданд. Дар ин давра ҷиҳати таъмин намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои ҳуқуқӣ муассисаи давлатӣ Маркази ёрии ҳуқуқӣ таъсис дода шуд. Фаъолияти муассисаи мазкур ба расонидани ёрии ҳуқуқии роён ба гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа, аз ҷумла занон, кӯдакон, шахсони маъюб, муҳоҷирон ва оилаҳои камбизоҳат равона гардидааст. Дар ин раванд ҷорӣ намудани консепсияи ҳукумати электронӣ, ташкили маҳзанҳои мутамаркази иттилоотиву ҳуқуқӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, такмили фаъолияти нотариат ва мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд, ки ба баландбардоштани шаффофият дастрасии шаҳрвандон, хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳкими адолати иҷтимоӣ мусоидат менамоянд. Дар натиҷаи ислоҳоти пайгирона ва тадбирҳои дар низоми адлия амалӣ гардида, нишондиҳандаҳои фаъолияти соҳа ва ҳаҷми хизматрасониҳои давлатӣ пайваста афзоиш ёфт. Масалан, соли 2015 аз ҳисоби боҷи давлатӣ маблағи хизматрасониҳои давлатӣ ва дигар пардохтҳо ба буҷети давлатӣ 45 миллион сомонӣ ворид гардида буд. Ин нишондиҳанда дар соли 2025 ба 311 миллион расида, беш аз 7 баробар афзоиш ёфтааст. Мақомоти адлия дар самти баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа низ нақши муассир дорад. Чорабиниҳое, ки мақомот дар ин самт баргузор мекунанд, дар таҳкими болоияти қонун, пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аъзои ҷомеа саҳми арзишманд мегузоранд. Зеро ҷомеаи пешрафта пеш аз ҳама ба шаҳрвандоне, ки соҳиби маърифат буда қонунро эҳтиром ва риоя мекунанд, такя менамояд. Мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки волояти қонун асоси устувории давлат, кафили адолати иҷтимоӣ ва шарти муҳими зиндагии осоиштаи мардум мебошад. Маҳз риояи қонун метавонад суботи ҷомеа, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, рушди иқтисодӣ ва таҳкими давлатдории миллиро таъмин намояд. Бе риояи қонун, бе эҳтиром ба арзишҳои ҳуқуқӣ ва бе масъулияти шаҳрвандӣ, هیچ یک اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نمیتواند ثمره واقعی دهد. از این رو احترام به قانون، رعایت ترتیبات حقوقی و سهمگذاری در تحکیم ولایت قانون وظیفه هر یک شهروندی مملکت می باشد. محض به همین خاطر و به مناسبت 30 سالگی کنسوسی تاجکستان صاحب اسلام، ما سال 2024 را سال معرفت حقوقی اعلان نمودیم. شهروندان کشور این اقدار را خیلی خوش پذیرفتند و آن به خیلی بهتر گردیدن فرهنگ حقوقی اهالی مساعدت نمود. ولی تاکید می سازم که کارها وابسته به بلند برداشتن فرهنگ حقوقی جامعه نباید تنها در دایره یک سال محدود گردند. این روند همچون سمت مهمی فعالیت جامعه و دولت باید دائمی پیش برده شود. بنابراین وزارت عدلیه وظیفه دار است که کار را جهت بلند برداشتن تفکر حقوقی جامعه تقویت بخشیده، آن را یکی از سمت‌های مهم فعالیت خود شمارد. حاضرین گرامی، امروز تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال و عضو فعال جامعه جهانی در عرصه بین المللی موقع شایسته و ارزشمندی خود را دارد. دولت ما همچون کشوری سوپرور، تشبوسکار و جانبدار همکاری های سازنده اعتراف کردیده، تشبس های بین المللی آن از جانب جامعه جهانی پیوسته دستگیری می خواهد. از جمله جامعه جهانی تجربه تاجیکستان را آید به اعلان کردن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی به صفت تجربه موفق و قابل قبول اعتراف نمود. با در نظر داشت اهمیت این مسئله، تشبس نوبتی تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد دستگیری یافت و 12 دکمبر سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه سال 2027 را سال بین المللی معرفت حقوقی اعلان کرد. این تشبس مهم نشانه اعتراف نقش کشور ما در تحکیم ولایت قانون، بلند برداشتن معرفت حقوقی، رشد فرهنگ حقوقی و پیشبرد ارزش های دموکراسی در سطح بین المللی می باشد. ما اطمینان کامل داریم که اعلان گردیدن سال بین المللی معرفت حقوقی با گسترش همکاری های بین المللی، تحکیم فرهنگ حقوقی و بلند برداشتن احترام به قانون و حقوق و آزادی های انسان در سطح جهانی مساعدت خواهد کرد. و ما لازم است که ما باید حقوق شناس های سطح بین المللی بیشتر داشته باشیم. یک چند زبان های خارجی را باید به درجه زبانی مادری دانند. تاجیکستان را در عرصه بین المللی حمایه و نمایندگی کرده توانند. از این رو وزارت عدلیه همچون مقام وکالتدار باید پیش برنده و هماهنگساز این اقدام باشد و نقش کلیدی خود را در عملی سازی سال بین المللی معرفت حقوقی اجرا نماید. ضرور است که جهت آماده نمودن چهارمین مهم سطح بین المللی و دولتی، کنفرانس و نشست ها و دیگر چهارمین از سالا کارهای عملی آغاز کرده شوند. حاضرین عزیزان، تحلیلان شان می دیان که با وجود تدریجا بهتر گردیدن کار مقامات عدلیه در فعالیت آنها هنوز هم بعضی کمبودی و نارسایی به نظر می رسد. حاضرین عزیزان، مخصوصا تاکید باید کرد که صفت تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی ба ҳукумати мамлакат пешниҳодшаванда ҳанӯз ба талабот пурра ҷавобгӯ нест. Кормандони вазорат ба масъалаи санҷиши ҳуқуқии лоиҳаи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ аз лиҳози талаботи қонунгузорӣ диққати аввалин дараҷа зоҳир намекунад. Дар натиҷа қисме аз лоиҳаҳо дар дастгоҳи иҷроияи президент такмил дода мешаванд. Аз ин лиҳоз роҳбарияти вазоратро зарур аст ки барои баландбардоштани сатҳи касбияти кормандон ва ҷорӣ намудани таҷрибаи мукаммали таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд. Ҳамчунин таъкид менамоям ки дар шароити густариши муносибатҳои байналмилалӣ, афзоиши ӯҳдадориҳои шартномавӣ ва зарурати ҳимояи манфиатҳои миллӣ, норасоии кадрҳои баландихсос дар соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамоно боиси нигаронӣ мебошад. Кор дар самти бақайгирӣ ва назорати фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ низ беҳбудиро тақозо менамояд. Зарур аст ки масъалаи мутобиқ будани фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ба мақсадҳои оинномавии онҳо пурра таҳти назорат қарор дода, ҳисоботи молиявии онҳо бахусус оид ба даромад ва хароҷот дар сомонаи мақомоти адлия ҷой карда шавад. Бо вуҷуди қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ёрии ҳуқуқӣ ва таъсиси муассисаи давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ, фаъолияти мақомот дар ин самт низ назаррас нест. Аз ин рӯ зарур аст ки фаъолият оид ба расонидани иттилооти ҳуқуқӣ ба аҳолӣ, аз ҷумла бо роҳи гузаронидани ҷаласаҳои сайёр, андешидани дигар тадбирҳо, ҷиҳати баландбардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқии аҳолӣ ва мусоидат барои ҳалли баҳсҳои ҳуқуқии онҳо ҷоно карда шуд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд ки корҳои фаҳмондадӣ оид ба қонунҳои нав қабул карда шуда, аксар вақт бо усулҳои кӯҳна, яъне маҷлисҳои расмӣ гузаронида мешуд. Истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва воситаҳои муосири иттилоотӣ барои тарбия ва ҷалби ҷавонон дар рӯяи эҳтирому риояи қонун, яъне тарбияи ҳуқуқи онҳо ҳоло ҳам нокифоя мебошад. Фаъолияти мақомоти адлия дар самти хизматрасониҳои давлатӣ низ беҳбудиро талаб мекунад. ҳарчанд ки дар соҳа раванди рақамикунонӣ баромонда шудааст, вале суръати рушди он ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нест. Мувофиқи маълумот дар феҳристи хизматрасониҳои давлатӣ 72 намуди хизматрасониҳои давлатӣ ба вазорати адлия мансуб мебошад. Аммо ҳоло танҳо 9 намуди онҳо тавассути портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ дастрас мебошад, ки ин барои мақоми масъули соҳаи хизматрасониҳои муҳими ҳуқуқӣ қонеъкунанда нест. Нигоҳ доштани хизматрасониҳо дар шакли коғазӣ, навбатҳои сунъӣ, муроҷиати такрории шаҳрвандон, талаб намудани ҳуҷҷатҳои зиёдатӣ боиси ба вуҷуд омадани норизоияти мардум ва ҳолатҳои карлсонӣ мегардад. Ҳолатҳои саривақт баррасӣ накардани муроҷиати корафтодагон ва муносибати дағалонаи кормандони сабти аснади ҳолати шаҳрвандӣ, нотариати давлатӣ ва ба таври сунъӣ ба кашолкорӣ роҳ додан ҳоло ҳам ҷой дорад. Тибқи таҳлилҳо аз соли 2016 то соли 2025 танҳо ба дастгоҳи иҷроии президент вобаста ба фаъолияти мақомоти адлия 1200 муроҷиат, аз ҷумла нисбат ба фаъолияти кормандон 314 шикоят ворид шудааст. Самти экспертизаи судӣ ва криминалистӣ масъалаест, ки ҳалли он таваҷҷӯҳи бештар мехоҳад. Зеро Маркази Ҷумҳуравии Экспертизаи Судӣ ва Криминалистӣ бо техникаи таҷҷиҳоти муосир пурра таъмин нест ва дар ин сохтор норасоии мутахассисони соҳаҳои алоҳида мавҷуд аст. Чунин ҳолат боиси нопурра таҳия шудани хулосаҳои мутахассисон, кашол ёфтани тафтишоти пешакӣ ва қабул шудани қарорҳои баҳсоб мегардад. Ҳамчунин таъкид месозам ки ҳолатҳои ба ҳуқуқ вайронкунӣ, махсус ба кирдорҳои дорои хусусияти коррупсионӣ даст задани баъзе кормандони мақомоти адлия ҳоло ҳам ҷой дорад. Тибқи маълумоти агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, дар 10 соли охир, яъне аз соли 2016 то ба имрӯз, 129 нафар кормандони мақомоти адлия даст ба ҷиноятҳои коррупсионӣ заданд. Ин шумораи кам нест. Аз ҷониби мақомоти прокуратура дар ин давра нисбат ба кормандони масъули вазорати адлия ва прокурори тобеи он 121 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Аз ин шумора 15 парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба кормандони идораи нотариали шаҳру ноё, 30 парванда нисбат ба роҳбарону кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва 76 парванда нисбат ба масъулини муассисаҳои низоми иҷрои ҷазои ҷиноятӣ оғоз гардидааст. Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ яке аз сохторҳои муҳими вазорати адлия мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар ин самт ҳолатҳои вайрон кардани талаботи қонунгузорӣ, содир намудани ҷиноят ва дигар қонунвайронкуниҳо аз ҷониби кормандони сарраёсат, инчунин ба таври дахлдор иҷро накардани вазифаҳои хизматӣ, ки боиси вайрон гардидани ҳуқуқу озодиҳои гумонбаршудагон, айбдоршавандагон, судшавандагон ва маҳкумшудагон гардидан, ҳоло ҳам ҷой дорад. Поквиҷдон бошед, азият кашида хондем, кое ки дар асл ҳуқуқшиноси сатҳи ҷаҳонӣ шавед, байналмилалӣ шавед, соҳиби иззати эҳтиром шавед, обурӯ шавед, дар ҷомеа ҷои худатон наёбед, дар ҳеҷ ҳолат даст ба коррупсия назаред. Дар ҳеҷ ҳолат нисбат ба ватану миллати худ хиёнат накунед. Баъдан соҳиби иззати эҳтиром мешавед. Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ васиятнома карда мешавад, ки низоми назорати дохилӣ, корҳои оперативӣ, интихоби кадрҳо, омӯзиши вазъи равонии кормандон ва маҳкумшудагон, пешгирӣ кардани воридшавии ашёи манъшуда ба дохили муассисаҳои ислоҳӣ ва риояи волоияти қонунро пурра бозбинӣ ва таҷдид намояд. Бояд гуфт, ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва амалисозии сиёсати инсондӯстона қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв қабул гардид, ки ин амал имкон медиҳад то шахсони даст ба ҷиноят зада ислоҳ шуда ба назди оила ва пайвандони худ баргардад. Бинобар ин, роҳбарияти сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазифадор аст, ки татбиқи дурусту беғаразонаи қонуни мазкурро таъмин карда, зимни татбиқи қонун ба омилҳои коррупсионӣ роҳ надиҳанд. Комиссияи давлатӣ таъсис додем назорат кунед. Мо дар таърих ин қадар шуморо афв накарда будем. Бевосита 11000 озод шуданд. Нисбати онҳое ки озод нашуданд, қонуни афв татбиқ шудааст, муҳлатҳо кам шуданд. Онҳое ки ҷавоб шуданд, рафтанд тарбия карда монданд корро. Бояд кӯшиш кунед, ки онҳо бо ҷои кор таъмин шаванд. Ҷои кор дошта бошад, қисми зиёдаш роҳи дуруста меравад дар паҳлӯи аҳли оилашон ё падару модаршон кору зиндагӣ фаъолият мекунанд. Ҳозирини гиромӣ, имрӯз дар назди мақомоти адлия вазифаҳои муҳим ва масъулияти боз ҳам бештар қарор доранд. Бо истифода аз имконотҳои мавҷуда бояд низоми ҳуқуқии давлат боз ҳам такмил дода, барои ташаккули давлати пешрафта, ҳуқуқбунёд ва муосир тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шуд. Дар замони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби мақоми олии қонунгузории кишвар 2265 қонунҳои конституционӣ, кодексҳо ва қонунҳо, ки муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим медароранд, қабул карда шуд. Аз ҷумла нақши қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи мақоми омӯзгор басо муҳим мебошад. дар идомаи ин раванд бояд қонунҳои таҳия ва қабул карда шаванд ки ба тансими муносибатҳои нави ҷомеа нигаронида шуданд ва вазорати адлия вазифадор аст ки дар ин самт фаъолона саҳм гузорад. рушди технологияҳои муосир, рақами кунонии хизматрасониҳои давлатӣ, махсусан дар фаъолияти нотариалӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва баландбардоштани сифати хизматрасониҳои ҳуқуқӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти адлия ба ҳисоб мераванд. дар ин раванд зарур аст ки бо масъалаҳои баландбардоштани сатҳи касбияти кормандон, омӯхтани ҳуқуқи байналмилалӣ ва донистани ду забони хориҷӣ эътибори аввалин дараҷа дода шавад. факултаҳои ҳуқуқшиносии тамоми донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат ҳатман омӯзиши забонҳои русӣ ва англисиро баромода дакунад. барои мо кадр дар кор, мо мегирем аз сохтору мақомотҳо гулчӣ карда мегирем, онҳое ки сатҳи касбият доранд, онҳое ки сечор забони хориҷиро медонанд. бинои нави вазорати адлия ки имрӯз мавриди истифода қарор дода шуд, боз як иқдоми муҳим дар самти беҳтар намудани шароити фаъолияти кормандони соҳа мебошад. фароҳам овардани шароити муосири корӣ, масъали муосири бойгонӣ ва технологияҳои нав барои хизматчиёни давлатӣ, ба баланд гардидани сифати хизматрасониҳо ва иҷрои самараноки вазифаҳо мусоидат менамояд. аз ин рӯ ба кормандони мақомоти адлия зарур аст ки бо масъулияти боҳам баланд ва содиқонаву софдилона ба халқи тоҷикистон хизмат намоянд. поквиҷдонӣ, масъулиятшиносӣ, одобу ахлоқи ҳамида, муомилаи хуб бо шаҳрвандону ҳамкасбон ва эҳтиром ба қонун бояд роҳнамои кори ҳар як корманди соҳа бошад. ҳар яки шумо бояд барои таҳкими пояҳои давлатдорӣ, ҳифзи истиқлол, волояти қонун ва рушди ҷомеаи адолатпарвар ҳамеша саъю талош намоед. дар охир ба ҳамаи шумо кормандони мақомоти адлия барори кор ва муваффақият мехоҳам. мо дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолият қарор дорем. ба муносибати ин ҷашни фархуда ва ин ҷашни таърихӣ табрик мегӯям ба шумо. пеш аз ҳама саломатӣ, хушбахтӣ, тамоми хушиҳои зиндагиро орзуманд ҳастам.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро аз мулоқот бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар шунидед.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. 318 миллион нафар дар саросари ҷаҳон бо норасоии шадиди ғизо рӯбарӯ ҳастанд. Коршиносони созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид пешгӯӣ мекунанд, ки норасоии шадиди ғизо дар 13 кишвар бадтар хоҳад шуд. Тибқи пешгӯиҳои таҳлилгарони созмони милали муттаҳид, ваз дар нимаи дуюми соли ҷорӣ танҳо бадтар хоҳад шуд. Тақрибан 13 нуқтаи гарм дар хатар аст. Коршиносон инчунин низоҳои низомии маҳаллиро ҳамчун сабаби асосии фалокати башардӯстона меноманд. Харитаи таҷлии се минтақаи хатарро ба таври возеҳ муайян мекунад. Судон, Судони Ҷанубӣ, Яман, Фаластин, Нигерия ва Сомали нигаронии бештар доранд, зеро аҳолии онҳо дар низоҳои тӯлонӣ бо инфрасохтори харобшуда ва сатҳи баланди гуруснагӣ зиндагӣ мекунанд. Гурӯҳи дуюм, ки аз ҷониби коршиносон ҳамчун нуқтаи хатари баланд муайян шудааст, Афғонистон, Ҷумҳурии Демократии Конго ва Ҳаитиро, ки дар он ҷо низ вазъият ноустувор аст, дар бар мегирад. Гурӯҳи ниҳоии ин Мали, Мянмар, Лубном ва Мадагаскарро дар бар мегирад. Теъдоди қурбониёни обхезӣ дар ҷанубу шарқи Бангладеш ба 54 нафар расидааст. Reuters хабар медиҳад, ки бар асари ин офати табиӣ бо 39 нафар маҷрӯҳ шуданд. Ба иттилои манба, борони шадиди мусонӣ сабаби обхезии шадид гардидааст. 11 минтақаи кишвар аз сабаби аз ҳад зиёд пур шудани дарёҳо зери об монданд. Дар он ҷо вазъияти фавқулода эълон шуда, тақрибан 40 ҳазор нафар ба ҷои амн кӯчонида шуданд. Наҷотдиҳандагон ва ихтиёрон кӯмакҳои башардӯстона мерасонанд. انجام اخبار
1: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги тарихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон. Тоҷикон.
1: Дидгоҳ. Чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: Корномаи Нусратулло Махсум намунаи ибрат барои миллат. Нусратулло Махсум аз ҷумлаи он бузург мардонест ки барои соҳиб давлат гардидани миллати тоҷик, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, озодию истиқлоли мо ҷони худро фидо кардааст. Корномаи қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум фаъолияту хизматҳои шоёни ӯ барои миллати тоҷик намунаи ибрат ва омӯзанда мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари илмию тадқиқотии хеш фарҳанг ҳастии миллат дар бораи гиромидошти фарзона фарзандон ва аламбардорони миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик навишта буданд, бояд силсилаи зиндагинамаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вуҷуд орем. Пешвои миллат дар ин асар менависанд ки сабабҳои ибратомӯзи таърих, гузаштаи пурифтихор, шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешрӯямон қарор дода, чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдории тоҷиконро бароямон мекушоянд. Маҳз ба ҳамин хотир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанде аз абармардон ва аламбардорони миллат, аз ҷумла таъсисдиҳандагони ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистонро ба унвони олии кишвар қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ карданд, ки яке аз онҳо Нусратулло Махсум аст. Нусратулло Махсум, ин марди шуҷоъ, дар радифи қаҳрамонон ҷо гирифт. Э хушо ки чашмаи нанги диёр сабку оҳанги дили дарьё гирифт. Дар осмони ситора рези давлати тоҷик инчунин кавкабони дурахшанда кам нестанд. Яке аз он анҷуми ҷилобахш, ки дар саргаҳи давлати тоза эҳё ва навбуньёди тоҷикон қарор дошт, Нусратулло Махсум мебошад. Зеро як давраи мукаммали таърихи ҷадиди халқи тоҷик ва як марҳилаи ҳасосу сарнавиштсози миллат бо ин номи муборак пайванди ногусастанӣ дорад, чунки дар байни сиёсатмадорону раҳбарони солҳои 20-му 30-уми асри гузашта аз байни тоҷикон фарзанди содиқи миллат ҷои махсусро ишғол менамояд. Нусратулло Махсум дар зарфи 8 сол давлати тоҷикистонро сарварӣ карда, дар бунёди сохтори сиёсии он саҳми бузург гузошт. Ин давлатдори асил аз рӯзҳои аввали тавлиди ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ҷаҳд кард, ки ҳарчи зудтар ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон таъсис дода шавад. Маҳз бо ҷонфидоиҳои ин арбоби шоистаи миллат, кишвари мо он замон аз мухториат бароварда шуда ҷумҳурии мустақили иттифоқи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти солҳои 20-уми асри гузашта ва ташкилёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар зеҳни халқи тоҷик як таҳаввулоти бузурги инқилобӣ ба вуҷуд омад ва тоҷикони соҳиби ақлу хиради миллӣ ин падидаро нодида намегирифтанд, зеро баъди суқути давлати бузурги сомониён қариб дар тӯли ҳазор сол онҳо амалан аз давлатдории миллӣ маҳрум гардида буданд. раҳбари он вақтаи давлати миллии тоҷикон Нусратулло Махсум яке аз муборизони сарсупурда ва яке аз мубаллиғини оташсухан ва аламбардори давлати тоза бунёди тоҷик буд. ба миллати дар тӯли ҳазор сол аз муҳаббати давлатдории миллӣ дур шуда ин рисолати бузурги таърихӣ сарварии давлати ҷумҳурии тоза эҷоди тоҷикистон ба Нусратулло Махсум муяссар гардида буд. яъне ин марди шариф орзу ва ҳадафи ҳазорсолаи миллати тоҷикро амалӣ гардонд. ӯ ҳамеша бо шавқу завқ ва бо меҳру муҳаббати миллӣ ва бо дӯстдории меҳан заҳмат кашида дар сохтмони таҳдоби давлати тоза бунёди тоҷик нақши арзанда гузошт. ҳар он чи некӣ аз мост дар оянда мемонад, нишони дасти мо дар ин ватан поянда мемонад. ин фидоӣ ва эҳёгари миллат 1 июли соли 1881 дар деҳаи чашмаи қозии водии Биштосои Рашт ба дунё омадааст. Дар айни ҷавонияш ба шаҳрҳои Қуқанд ва Фарғона сафар кардааст. Нусратулло Махсум дар давраи инқилоби якуми Русия дар намоишҳои коргарони шаҳри Қуқанд ширкат варзида, баъд аз инқилоби халқи демократии Бухоро дар соли 1920 ба қатори муборизони роҳи таҳкими ҳокимияти шӯроӣ дар Бухорои Шарқӣ шомил мегардад. аз соли 1921 то соли 1923 чун ваколатдори кумитаи озуқаи ҷумҳурии халқии сотсиалистии Бухоро дар таъмини артиши сурх хизмат карда, инчунин дар барқарорсозии ҳукумати шӯравӣ дар ғарм ва Душанбе ширкати фаъолона доштааст. сипас ба ҳайси раиси кумитаи иҷроияи марказии Бухорои Шарқӣ ва раиси кумитаи инқилобии ҷумҳурии мухтори шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон кор кардааст. Нусратулло Махсум солҳои дар ин вазифа фаъолият карданаш барои ташкили ҷумҳурии мустақили иттифоқии Тоҷикистон заминаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва миллию маъданиро ба вуҷуд оварда, як қатор суннатҳои волои таърихию фарҳангии миллии тоҷиконро эҳё намуд. вале шурбахтона ин сарсупурдаи миллат дар гирдоби таъқибот ва душмантарошиҳои солҳои сиюми асри бист афтода 1 ноябри соли 1937 дар шаҳри Москва ба қатл расонида шуд. пас аз гузашти 20 сол, моҳи декабри соли 1958 бо қарори коллегияи ҳарбии суди олӣ ва хулосаи прокуратураи генералии иттифоқи ҷамоҳири шӯравии сотсиалистӣ Нусратулло Махсум бегуноҳ бароварда шуда, 20 июли соли 1964 дар сафи ҳизби коммунистӣ номи ӯ аз нав барқарор гардид. ҳарчанд ӯро ҷисман нобуд сохтанд, аммо кору пайкор ҷонфидоиҳояш барои халқ ва ташкили давлати Тоҷикистон дар қалби ҳар як тоҷикистонӣ то абад боқӣ хоҳанд монд. ин абармарди миллат ва давлатмадори мумтоз воқеан ҳам аз чеҳраҳои намоёни садаи бистуми тоҷикон аст. Нусратулло Махсум чун давлатдори дурандеш бо тамоми арсаҳои ҳаёту зиндагии мардуми заҳматкаш ва тамоми масъалаҳое ки нуфуз ва обрӯи эътибори давлатро меафзуданд махсус таваҷҷӯҳ мекард ва ҳар як масъаларо аз мавқеи адолати иҷтимоӣ, аз мавқеи давлату миллат ҳаллу фасл менамуд. ӯ пеш аз ҳама ба масъалаи занону ҷавонон дахл карда, истибдоди зани тоҷик дар торикию ҷаҳолат нигоҳ доштани он, масъалаи бисёрзанӣ ва соири муносиботи ғайриинсониро сахт маҳкум мекард ва дар ин раванд бештар ба таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва зиндагӣ такья менамуд. дар баробари ин ҳама бузургтарин хидмати ин марди наҷиб ба ҳам пайвастани чанд шикастпораҳои давлати сомониён ва сарҷамъ овардани халқи пароккандаю парешонгаштаи тоҷик буд. бояд ёдовар шуд, ки Нусратулло Махсум на танҳо дар умури сиёсию давлатдорӣ аз худ осори амиқе гузошт, балки хонадони намунавӣ ба ёдгор монд ва фарзандони оқилу фозилеро ба воя расонид. зеро халқи тоҷик на танҳо бо номи ин қаҳрамони кишвар, балки бо кору пайкори фарзандони меҳнатдӯсту огоҳаш низ ифтихор менамояд. фарзандони ӯ Хайринисо, Мунаввар, Анвар, Хосият, Акбар ва Музаффар мебошанд. камина дар бораи ҳаёту фаъолияти дигар фарзандони ин абармарди миллат маълумоти кофӣ надорам, вале фарзанди хурдии ӯ Музаффар Махсумоваро хеле хуб мешиносам, зеро солҳои донишҷӯӣ ба институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон рафта, оид ба масъалаҳои мухталифи астрономия аз кормандони ин муассиса дарсҳо меомӯхтам, ки яке аз устодонам Музаффар Нусратуллоевич буд. шодравон Музаффар Нусратуллоевич яке аз астрономҳои номвари собиқ иттиҳоди ҷамоҳири шӯравии сотсиалистӣ ва Тоҷикистон буда, аз соли 1970 то 2010 дар вазифаи мудири шӯъбаи сохтор ва динамикаи системаи ситораҳои институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон фаъолият кард ва солҳои 1977 1992 сарварии муассисаи мазкурро ба ӯҳда дошт. самти илмии ин астрофизики асил ба сохт ва динамикаи системаи ситораҳо ва физикаи галактикаҳо бахшида шуда буд. устоди шодравон Музаффар Махсумов дар ин соҳа аввалин шуда усулҳои тадқиқоти динамика ва таҳаввулоти таъсири ғайрибазавии системаи зарраҳо ба таври ҷозибавӣ алоқаманд ба вуҷуд омадани динамикаи ҷозибаи байни ҳамдигарии ситораҳои галактикаро ҳамчун системаи статистикӣ кор карда баромад. ӯ дар заминаи мушоҳидаю тадқиқотҳои илмии худ بیش از 60 اثر علمی و تحقیقاتی به نشر رسانیده است. با عباره دیگر مخصوموف مظفر همچون فرزند قهرمانی تاجیکستان با مهنت حلال کار شایان و فعالیت پرثمرش نه تنها نام نیک و روح بزرگوار پدرش را شاد گردانید بلکه اسم شریف خیش را در قلب هر یک فیزیک و استرافیزیک و دوستار طبیعت و عالم کیهان جاویدانه نمود. از این رو می توان گفت که اگر پدر در تأسیس دولت مستقل ملی تاجیکان سهم بارز گذاشت، پسر در رشد یکی از ساحه‌های علمی دقیق این میهن نقش ارزنده اجرا نمود. در آخر باید تاکید کرد که نام نیک قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم همچون سیاستمدار به همتا، رهبر غمخوار ملت، وطن دوست اصیل، شخص دانشمند و کاردان که برای دولت و ملت تاجیک خدمت بی‌نظیر کرده است، در قلب‌های مردم ما باقی است. شنوندگان عزیز، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده نامور قربانوف، راوی فردوسی نظام.
3: وحدت ملی، والاترین دستاورد ملت تاجیک.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз Радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки бо вуҷуди тадриҷан беҳтар гардидани кори мақомоти адлият, дар фаъолияти онҳо ҳанӯз ҳам баъзе камбудиу норасоиҳо ба назар мерасанд. Махсусан таъкид бояд кард, ки сифати таҳияи лоҳияҳои санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ба ҳукумати мамлакат пешниҳодшаванда ҳанӯз ба талабот пурра ҷавобгӯ нест. Чунин изҳори нигаронӣ намуданд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи бинои вазорати адлият дар шаҳри Душанбе. Сарвари давлат баён дошт ки кормандони вазорат ба масъалаи санҷиши ҳуқуқии лоиҳаҳои санадҳои меъёри ҳуқуқӣ аз лиҳози талаботи қонунгузорӣ диққати аввалин дараҷа зоҳир намекунанд. Дар натиҷа қисме аз лоиҳаҳо дар дастгоҳи иҷроии президент такмил дода мешаванд. Дар нимсоли якуми соли ҷорӣ агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм беш аз 560 муассисаи таълимиро аз санҷиши сифати таҳсилот ва сатҳи дониш аз худкунӣ гузаронид. Ин матлабро имрӯз зимни нишасти хабарии роҳбарияти агентии мазкур иброз доштанд. Ба гуфтаи масъулон, дар аксари минтақаҳои кишвар нишондиҳандаҳо нисбат ба соли гузашта беҳтар шуданд. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳрӣ Туйчи.
2: дар ҷараёни нишасти матбуотӣ ба масъалаи зиёд будани шумораи хонандагон ва донишҷӯён дар синфхонаҳо ва аудиторияҳои муассисаҳои олию миёна таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. Зикр гардид, ки дар бархе муассисаҳои таълимӣ шумораи таълимгирандагон аз имкониятҳои мавҷуда бештар аст. Ба саволи оне, ки оё ин омил ба сифати таълим таъсири манфӣ мерасонад ё не, директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон саидзода муҳаммад тоир чунин посух дод.
3: аттестатсияи давлатӣ 5 муассисаи таъсироти олии касбӣ гузаронда шуд. дар вақти сарондани аттестатсия мо ба қайд гирифтагӣ нестем. дар ҳақиқат аз рӯи баъзе ихтисосҳо нақшаи қабул риоя намегардад, лекин дар ҳайати гурӯҳҳои академӣ, гурӯҳҳои таълимӣ мегӯянд теъдоди хонандагон то 30 нафарро ташкил мекунад. вақте ки агар савол дар мавриди баргузор намудани дарсҳои лексионӣ бошад, дар инҷо дар ҳақиқат миқдори зиёди гурӯҳҳои академӣ дар шакли муттаҳид шудан, ҳамчун паток ёки ҷараёни гурӯҳҳо барои баргузор намудани дарсҳои назариявӣ тибқи талаботи стандарт аст.
2: дар посух ба суолҳо оид ба натиҷаҳои санҷиши сифати таҳсилот роҳбарияти агентӣ зикр намуд, ки дар нимсолаи якуми соли 2026 дар аксари минтақаҳои кишвар нишондиҳандаҳои сифати таҳсилот ва сатҳи дониш аз худкунӣ нисбат ба соли гузашта беҳтар гардидаанд. аз рӯи минтақаҳо нишондиҳандаҳои беҳтарини сифати таҳсилот дар муассисаҳои дорои мақоми ҷумҳуриявиу ғайридавлатӣ ва шаҳри Душанбе ба қайд гирифта шудаанд. саидзода муҳаммад тоир дар шарҳи ин оморҳо чунин илова намуда гуфт:
3: дар марҳилаи нави рушди тоҷикистони азиз, бахусус соҳаи маориф ва илм, мушкилот дар шакли баланд бардоштани сифати таҳсилот дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот мутаассифона боқӣ мондааст. яъне он натиҷаҳое, ки мо дар нимсолҳои якум дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2025 муайян намудем ва тамоили баландшавии сифати таҳсилот дар инҷа хуб ба қайд гирифта шуда вазъ кардем ва худи натиҷаи сифати таҳсилот дар маҷмӯ дар тамоми зинаҳо ҳанӯз қонеъкунанда нест.
2: ба иттилои роҳбарияти агентии мазкур, мониторинги сифати таҳсилот ва сатҳи дониш аз худкунӣ дар кишвар на танҳо бо ҳудуди тоҷикистон маҳдуд мегардад, балки дар асоси омӯзиши таҷрибаи давлатҳои пешрафта ба мисоли британияи кабир ва нидерландия низ муқоиса карда мешавад. директори агентии саидзода муҳаммад тоир дар идома чунин маълумот дода гуфт:
3: дар ин самт аллакай мо соли сеюм аст ки як қатор корҳоро анҷом додем, хусусан дар ҳамин моҳи май озмоиши аввалини арзёбии сифати таҳсилот дар 25 муассисаи таҳсилоти умумӣ аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ба ҳамин озмоиш ҷалб гардид. дар баробари мутобиқ гардондани меъёрҳо бо эътимод гап мезанам, ки мо бо намояндагони банки ҷаҳонӣ, бо коршиносони аврупоӣ дар инҷа якчанд мулоқотам баргузор намудем. 85% меъёрҳо мутобиқанд, танҳо мутобиқ гардондани 15% меъёрҳои дигар боқӣ мондааст.
2: дар идомаи нишаст гуфта шуд, ки масъулини агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба нишондиҳандаҳои умумӣ такя накарда, фаъолияташонро пайваста ба баланд бардоштани сифати воқеии дониш равона менамоянд. аз ин рӯ дар муассисаҳое, ки нишондиҳандаҳои онҳо нигаронкунандаанд, санҷишҳои такрорӣ, корҳои методӣ ва назорати иловагӣ ба роҳ монда мешавад. Бузургмеҳри Туйчи барои Радиои Тоҷикистон.
1: Корхонаи воиди давлатии тоҷик суғурта ниҳоди сатҳи давлатӣ аст, ки намудҳои гуногуни шартномаҳои суғуртавиро бо шаҳрвандон мебандад. Нафароне, ки бо ин ниҳод шартнома доранду молу амвол ва ё ҳаёти худро суғурта кардан, дар ҳолати сар задани ҳодисаи нохуш ё дигар мавридҳо метавонанд маблағи муайянро тибқи шартнома ба даст оранд. Аммо ҳанӯз ҳам шумораи суғуртакунандагон бо назардошти аҳолии кишвар кам аст. Омилҳои ин ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаро ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
4: Корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта яке аз ниҳодҳои суғуртавӣ дар Тоҷикистон, вале ягона ниҳоди сатҳи суғуртаи давлатӣ аст, ки ба аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо намудҳои гуногуни хизматрасониҳои суғуртавиро пешниҳод мекунад. Ба гуфтаи Шӯҳрат Мақсудзода, роҳбари корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта, аз шумораи умумии аҳолии кишвар то имрӯз аз 1% камтари он бо ин корхона намудҳои гуногуни шартномаи суғуртавӣ бастанд, ки ин хеле кам аст. Мавсуф сабабҳои кам баста шудани намудҳои гуногуни шартномаҳои суғуртавиро бо сокинони кишвар чунин шарҳ дода гуфт.
5: Сабаби асосии паст будани шумораи суғурташавандони намуди ихтиёрӣ будани ҳамин аксарияти мардум, бо вуҷуди он ки кормандони мо рафта бо онҳо коргузорӣ мекунанд, корҳои фаҳмондаи мекунанд, хоҳиши суғурта карданро надоранд. Ҳатто агар ҳамин шумораи суғурташавандон бештар гуҷоба, хоҳ ёки нуқтаҳое ки фаъолноки иқтисодӣ баландтар. Барои ҳамина 50% қариби даромади корхона имрӯз аз ҳисоби шаҳри Душанбе.
4: Дар баробари ин, ба таъкиди роҳбари корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта Шӯҳрат Мақсудзода, солҳои охир шумораи шартномаҳои суғуртавӣ басташуда миёни шаҳрвандони кишвар ва корхонаи мазкур афзуда, бештарашон дар минтақаҳои иқтисодӣ дар шаҳру навоҳии мамлакат ҷойгир буда рост меояд. Ном бурда дар идома гуфт:
5: шаҳри Душанбе адамо ина мо баръало мебинем ана вилояти Суғдба вилояти Хатлон ба малака ҳозир вилояти Хатлон 22 филиал дорад сол вилояти Суғдба 18 филиал фаъолият мебарад намоандагӣ ёкади ҳозир қариб ки даромади дутта вилоят баровар шуд пештар фарқият мекард қариб 30-40% вилояти Хатлон даромади филиалошон камтар буд имрӯз мана ман гуфта метавонам мана нимсолан ҷамъбаст кардем қариб ки мана гар нишондиҳандаҳо аз ҳаҷми умумии даромади корхона 15-16% ба ҳамин ду вилоят имрӯз тааллуқ доранд
4: дар идомаи нишаст гуфта шуд ки имрӯз дар сартосари кишвар корхонаҳои зиёд ба фаъолият шурӯъ карда истодаанд ки ин асос барои рушди соҳаи суғуртаи миллӣ аст роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта итминон дорад ки раванди рушди иқтисодиёт ки ҳоло бевосита дар мамлакат идома дорад дар фаъолияти корхонаи мазкур низ ба таври назаррас инъикос меёбад малоҳат тоҳирова радиои тоҷикистон
1: ба ҳолати 1 июли соли 2026 корҳои бунёдӣ ва барқароркунии ҷангалзор ва бунёди плантатсияҳо дар майдони умумии 3298 аз да 3 гектар иҷро гардидааст. Дар ин бора Давлатали Шарифзода, муовини директори агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз зимни нишасти матбуотӣ хабар дода гуфт, ки аз шумораи бунёди ҷангал дар майдони 1230 аз да 4 гектар, барқароркунии ҷангал дар майдони 1874 аз да 4 гектар ва бунёди плантатсияҳои хуч, писта, чормағз ва дигар намуди дарахтон майдони 193 аз да 5 гектарро ташкил медиҳад. Ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд, ки дар давраи ҳисоботии 765 ҳолати вайрон кардани талаботи қонунгузории соҳаи ҷангал ба қайд гирифта шуда, ба маблағи 719 аз да 7000 сомонии зарар муайян карда шудааст. Анҷоми барномаи тилоти ахбор
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
7: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.

0: ману ту ва радиои тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.
1: шом ва хайр ҳамватан.

маро куштааст ду чашмакони ту хандаи бано зу кокулони ту эҳсиё чашмак гулдухтари ҳисор шуху беқарор зебоин диёр маро куштааст.

ташаккури зиёд каф мекунем ҷониби кидибек ва ифтихори меҳмони барномаи мо акобер шарифзода ба хотири як замзамаи зебо ки воқеан метавонад ин шом қалби моро босам тасвир кунад. хуб дӯстони гироми шумо низ метавонед дар бахши истеъдод тамос бигиред, чун ишораам кардем дар оғози барнома. дӯстони арҷуманд, ҳар нафаре ки ҳар истеъдоде дорад метавонад барои мо албатта нишон диҳад. тариқи ин минбар рӯи мавҷи 104.7 FM ишора меравад. барномаи иттилоотии ахбор аз чанд фурсати кӯтоҳ бо ҳам мешунавем. аз хабарҳо огоҳӣ пайдо мекунем ва баъдан босам идома хоҳем дод. аз мавҷи мо дур наравед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар фасли тобистон, хусусан рӯзҳои гарм, талаботи кӯдакон ба обозӣ бештар мегардад. Мутаассифона, имрӯзҳо ҳодисаҳои зиёди ғарқшавии кӯдакон ҳангоми обозӣ ба мушоҳида мерасад, ки масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ин ҳолатро дар сабабҳои гуногун маънидод менамоянд. Мавзӯъро коромӯзамон Парвинози Алибердӣ пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: Бо фаро расидани рӯзҳои тафсони тобистон ва баланд шудани ҳарорати ҳаво, таваҷҷӯҳи сокинони кишвар, махсусан кӯдакону наврасон ба обозӣ ва шиноварӣ ба таври назаррас афзоиш ёфта истодааст. Имрӯзҳо дар тамоми ҳавзҳои шиноварӣ ва рудхонаҳо садҳо кӯдакон машғули обозӣ мебошанд. Дар байни онҳо ҳодисаҳои зиёди ғарқшавӣ низ ба назар мерасад. Полковник Ориф Нозимиён, сардори шуъбаи кор бо ҷомеаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумат جمهوری تاجیکستان قید کرد که صرف نظر از چاره های اندیشیده شده و کارهای فهمانده دهی متاسفانه حادثه های غرق شوی هنوز هم به قید گرفته می شوند.
2: در تابستان امسال جهت پیشگیری از حادثه های غرق شوی تدبیرهای موثر را عملی نمود و باید قید نمود که نقشه چاره بینی ها در هماهنگی با ساختار و مقامات های دخل دار کمیته و تشکیلات ها برای پیشگیری از حادثه های غرق شوی تهیه گردیده در این سمت کارها با مرام ادامه دارند و قابل ذکر است که شروع از آغاز мавсими тобистон аллакай дар интиҳои фасли баҳор ҷиҳати амалӣ гардидани нақшачорабиниҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар ҳамоҳангӣ бо намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ ва вазорати маорифи ҷумҳурии тоҷикистон нақшачорабиниҳо таҳия гардида дар муассисаҳои таълимӣ корҳои фаҳмдадӣ гузаронида шуд. аз ҳодисаҳои ғаршавӣ мутаассифона дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дар ин давра ҳодисаҳои ғаршавӣ ба қай гирифта шуданд. аниқтараш дар муқоиса ба соли сипари гашта дар ҳудуди 6 моҳи соли 2026 дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон 82 ҳодисаи ғаршавӣ ба қай гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ду шумора ё худ ду ҳолат кам мебошад.
1: гарчанде ки дар кишвар ҳавзҳои шиноварӣ сохта шудааст, аммо на ҳама имкон доранд ки бо нархҳои пешниҳодшуда рафта обозӣ намоянд. дар ин ҳавзҳо як қатор мушкилиҳо ва камбудиҳо низ мавҷуд мебошад. фирӯз муҳаммадиев, сокини шаҳри душанбе, зимни суҳбат бо мо иброз дошт, ки нархҳои гарони ҳавзҳои обозӣ имкон намедиҳад, ки оилаҳои серфарзанд ба ин ҷойҳо раванд, тавре ном бурда илова кард.
3: چقدر که میبینیم در شهر ما خیلی گرم توزه به نظر میرسد. گودکان نیز میخواهند که هر روز در استراحت باشند، لیکن اصلا که من شخصا آموزگار هستم شرایط ندارم که مثال هر روز ها رو به جای های آبازی ها نبیم همونجا بریم، چون که به نظر من نرخ ها کمی بلندتر هستم. اقلا میشد که کمی نرخ ها دسترس میبودن. در یک هفته امکانیت پیدا میکردم که دو بار یا سه بار گودکا رو با آبازی برم. خواهش دارم، پیشنهاد دارم که اگر امکانیت باشد گرد و اطراف بسین ها رو با رزین های مخصوص هستن که برای نلغزیدن گودکا رو محافظت کردن، اگر این چیز رو تشکیل کنم بیاد خوب میشه.
1: талаботи кӯдакон ба обозӣ як хоҳиши оддии кӯдакона набуда, ниёзи асосии саломатӣ ва истироҳати онҳо дар фасли тобистон дониста мешавад. мутаассифона соҳибкорон ё масъулини шаҳру ноҳияҳои кишвар барои сохтани ҳавзҳои шиноварӣ ва нархгузорӣ барои ҳама дастрас чандон диққат намедиҳанд ё бобати ин масъала худро масъул намеҳисобанд. паринози алибердӣ, радиои тоҷикистон.
0: анҷоми барномаи тилоти ахбор
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

дуруд, шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи консерти «Роҳафзоро» аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматро медорем. Дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Шодравон Фотима Тураева пешкашатон менамоем. Суруди нахустин, ки инҷо пахш мешавад, «Биё рақс кун» ном дорад. Пазиро бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бонуи ҳунар Фотима Туреева овози дилнишину ҷолиб дошт. Сурудро бо услуби хос месароид. Ӯ махсусан дар иҷрои суруду таронаҳои ишқи лирикии халқи маҳорати баланд дошт. Ҳама пиру барно дӯсташ медоштанд. Ҳунарашро мепарастиданду ба ӯ эҳтироми хоса мегузоштанд. Суруде, ки алон садо медиҳад, овози ишқ ном дошта. Онро Фотима Туреева солҳои аввали фаъолияташ иҷро намуда буд ва ин суруд он солҳо аз ҷониби ихлосмандони савтунаво хеле хуш пазируфта шуда буд.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Зиндаёт Фотима Тураева барои санъати тоҷик хизматҳои зиёд кард. ӯ то охири умр дар ин роҳ заҳмат кашид. Сурудҳое сарояд, ки дар онҳо меҳру муҳаббат, садоқат, зебоии зиндагӣ ва муҳаббат ба ватан бо лаҳни самимӣ

Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт бинои нави Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ намуданд. Иншоот аз ду қисм иборат буда, дар бинои якум ҳуҷраҳои кории роҳбарият, воҳидҳои сохторӣ, маркази қабули шаҳрвандон, толорҳои маҷлисӣ, машваратӣ, китобхона, ҳуҷраҳои хизматӣ, компютерӣ, видео конференция ва мисли инҳо ҷойгир карда шудааст. Дар маҷмӯ дар бинои нав инфрасохтори зарурӣ барои фаъолияти самаранок кормандони мақомоти адлия муҳайё гардидааст. Аз ҷумла толори калони маҷлисӣ бо 500 ҷои нишаст, толори хурди маҷлисӣ барои 140 нафар ва 7 толори машваратӣ ҳар кадом бо 40 ҷой омода аст. Маркази қабули шаҳрвандон, китобхона, бойгонӣ, синфхонаҳои компютерӣ, типография, ҳуҷраҳои видеоконференция, сервер, ошхона, амбор толори машқ бо таҷҳизоти варзишии ҳуҷраҳои таҷҳизоти зидди сӯхтор аз ҳуҷраҳои техникии вазорат маҳсуб меёбанд. Иншоот дар асоси дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири фароҳам овардани шароити мусоидикорӣ ва беҳдошти

0: садҳо сифати хизматрасониҳои давлатӣ бунёд шуда бо таҷҳизоти муосири техникӣ ва технологияҳои рақамӣ таъмин мебошад. Мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави вазорати адлия қадами муҳим дар самти рушди инфрасохтори мақомоти адлия буда, барои татбиқи ислоҳоти соҳа гузариш ба низоми муосири идоракунӣ ва рақамикунонии хизматрасониҳо мусоидат хоҳад кард. Бино бо истифода аз масолаи босифат ва таҷҳизоти муосир сохта шуда ба талаботи замон ҷавобгӯ мебошад. Ифтитоҳи иншооти мазкур баёнгари таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди мақомоти давлатӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи фаъолияти онҳо мебошад. Бо бунёди бинои нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон якчанд идораи зерсохтори вазорат низ дар ин ҷо ҷойгир карда шуд. Иншооти нави вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати созандагии роҳбарияти олии кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст. Имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар толори барҳавои иншооти нав бо роҳбарону кормандони мақомоти адлияи кишвар мулоқот намуданд. Нахуст роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокдорони мулоқотро ба муносибати ифтитоҳ гардидани бинои нави вазорати адлия табрику таҳният гуфтанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди иншоотро натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчиёни давлатӣ маънидод намуданд. Таъкид гардид ки мақомоти адлияи тоҷикистон дар баробари дигар мақомоти давлатӣ, аз ҷумла ҳифзи ҳуқуқ, дар сафи пеши ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон ва шаҳрванд, ҳимояи қонуният ва адолат қарор дорад. Ба андешаи сарвари давлат, бинои нави вазорати адлия танҳо як иншооти маъмурӣ нест, балки ифодаи эҳтиром ба қонун, адолат ва пойдории истиқлоли миллӣ мебошад. гуфта шуд ки таърихи низоми адлияи тоҷик бо таърихи тӯлонии давлатдорӣ ва сарнавишти миллат пайванди ногусастанӣ дорад. Ниёгони мо арзишҳои умуми инсонӣ, ба хусус адолат, анъанаҳои давлатдорӣ, қонунмеҳварӣ ва фарҳанги ҳуқуқиро ҳанӯз ҳазорсолаҳо қабл офарида ба аҳли башар тақдим карданд. Куруши кабир, ки бо номи Куруши бузург низ ёд мешавад ва бунёдгузори нахуст империя дар таърих, яъне давлатдории ориёи ҳахоманишӣ мебошад, ҳамчун рамзи адолатпарварӣ, таҳаммулгароӣ ва эҳтирому риояи ҳуқуқи инсон ва тамаддуни башар мақоми хос ва барҷаста дорад, изҳор доштанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Пешвои миллат дар ин зимн афзуданд, ки аз ҷониби созмони бонуфузи ЮНЕСКО қабул гардидани қатнома таҳти унвони устувонаи Куруши Кабир, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ, ки бо ташаббуси тоҷикистон сурат гирифт, гувоҳи ин гуфтаҳо ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад. Бояд гуфт, ки дар замони соҳиби истиқлолӣ бо мақсади таҳкими давлатдории миллӣ ва таъмин намудани рушди низоми ҳуқуқии кишвар ислоҳоти фарогири ҳуқуқӣ амалӣ карда шуд ва ин раванд идома дорад. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир ба фароҳам овардани шароити кории кормандони мақомоти адлия дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар 33 шаҳру ноҳияи кишвар биноҳои хуштарҳу замонавии марказҳои адлия бунёд карда шуданд. Дар 5 шаҳру ноҳияи дигар биноҳои маъмурӣ пурра таъмиру азнавсозӣ ва бо шароиту имкониятҳои замонавӣ таъмин гардиданд. Ҷорӣ намудани консепсияи ҳукумати электронӣ, ташкили махзанҳои мутамаркази иттилоотиву ҳуқуқӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, такмили фаъолияти нотариат ва мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз ҷумлаи тадбирҳои ҳукумати кишвар номида шуд, ки ба баланд бардоштани шаффофият, дастрасии шаҳрвандон ба хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳкими адолати иҷтимоӣ мусоидат менамояд. Таъкид гашт, ки мақомоти адлия дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа низ нақши муассир дорад. Мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки волояти қонун асоси устувории давлат, кафили адолати иҷтимоӣ ва шарти муҳими зиндагии осоиштаи мардум мебошад. Иброз доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Вазорати адлия вазифадор карда шуд, ки корро ҷиҳати баланд бардоштани тафаккури ҳуқуқии ҷомеа тақвият бахшида, онро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти худ шуморанд. Зимни суханронии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи соҳа ва фаъолияти кормандони мақомоти адлияро таҳлил намуда, барои ислоҳи баъзе камбудиҳо дар назди роҳбарият ва кормандони ин ниҳоди бонуфуз супоришҳои мушаххас гузоштанд. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба сифати таҳияи лоҳияҳои санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ба ҳукумати кишвар пешниҳодшаванда зоҳир гардид. аз ин лиҳоз роҳбарияти вазорат вазифадор гардиданд, ки барои баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандон ва ҷорӣ намудани таҷрибаи мукаммали таҳияи лоҳияҳои санадҳои меъёри ҳуқуқӣ тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ намоянд. таъкид гардид, ки норасоии кадрҳои баланди ихтисос дар соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ ба қайдгирӣ ва назорати фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ низ беҳбудиро тақозо менамояд. зарур шуморда шуд, ки фаъолият оид ба расонидани иттилооти ҳуқуқӣ ба аҳолӣ, аз ҷумла бо роҳи гузаронидани ҷаласаҳои сайёр, андешидани дигар тадбирҳо ҷиҳати баландбардоштани сатҳи донишҳои ҳуқуқии аҳолӣ ва мусоидат барои ҳалли баҳсҳои ҳуқуқии онҳо ҷоноб карда шавад. сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазифадор карда шуд, ки низоми назорати дохилӣ, корҳои оперативӣ, интихоби кадрҳо, омӯзиши вазъи равонии кормандон ва маҳкумшудагон, пешгирӣ аз воридшавии ашёи шуда ба дохили муассисаҳои ислоҳӣ ва риояи волоияти қонунро пурра бозбинӣ ва таҷдид намоянд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва амалисозии сиёсати инсондӯстона қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф қабул гардид, ки ин амал имкон медиҳад, то шахсони даст ба ҷиноят зада ислоҳ шуда ба назди оила ва пайвандони худ баргарданд. бинобар ин роҳбарияти сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ аз роҳбари давлат супориш гирифтанд, ки татбиқи дурусту беғаразонаи қонуни мазкурро таъмин карда, зимни татбиқи қонун ба омилҳои коррупсионӣ роҳ надиҳанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд, ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда бояд низоми ҳуқуқии давлат боз ҳам такмил дода шуда, барои ташаккули давлати пешрафта, ҳуқуқбунёд ва муосир тамоми шароити зарурӣ фароҳам гардад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки рушди технологияҳои муосир, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, махсусан дар фаъолияти нотариалӣ, сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва баландбардоштани сифати хизматрасониҳои ҳуқуқӣ аз ҷумлаи самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти адлия ба ҳисоб меравад. дар ин раванд зарур шуморда шуд, ки ба масъалаҳои баландбардоштани сатҳи касбияти кормандон, омӯхтани ҳуқуқи байналмилалӣ ва донистани ду забони хориҷӣ эътибори ҷиддӣ дода шавад. аз кормандони мақомоти адлия талаб карда шуд, ки бо масъулияти боз ҳам баланд ва содиқонаву софдилона ба халқи тоҷикистон хизмат намоянд. пас аз анҷоми суханронии миёни сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазири адлия Музаффар Ашуриён ва роҳбарони дигар вазорату идораҳои дахлдор нишасти пурсишу посух доир гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди онҳо дастуру тавсияҳои мушаххас доданд. дар нимсолаи аввали соли 2026 Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкил ва баргузории 17 намоишгоҳи дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат намуда, инчунин иштироки аъзоёни худ ва соҳибкорони ватаниро дар кори онҳо таъмин намудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта як адад зиёд мебошад. чунин иттилоъ дода шуд имрӯз зимни нишасти хабарии ин ниҳод. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: имрӯз зимни нишасти хабарӣ раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳодшоҳ раҳманализода ба рӯзноманигорон иттилоъ дод, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 палатаи мазкур дар 12 намоишгоҳи байналмилалӣ дар хориҷи кишвар иштирок намуда, дар давраи намоишгоҳҳои дохилии байналмилалӣ бо шарикони хориҷӣ 355 санади ҳамкорӣ ба имзо расонидаанд. фарҳодшоҳ раҳманализода аҳамият ва муҳимияти баргузории ин намоишгоҳҳоро омили муҳими ҳамкорӣ бо шарикони рушд унвон намуда гуфт:
2: байналмилалӣ ва 6 намоишгоҳи дохилӣ 355 адад санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расид, ки онҳо барои хариду фурӯш, барои содирот кардан, барои маҳсулотро ворид кардан, албатта ки як санад ба имзо расид, дарав аз ҳамон ҳафтаи гузашта аст ё ки ҳафтаи пеш омад ё ин ки моҳи пеш омад ҳамкориҳо оғоз мешаванд ва омори ӯ то охири сол муайян мешавад, ки чӣ қадар сармоягузорӣ шуд ё ин ки чӣ қадар хариду фурӯш миёни ҳамон шуд.
1: фарҳодшоҳ раҳманализода иброз дошт, ки дар ин давра барои иштироки зиёда аз 933 соҳибкори ватанӣ дар намоишгоҳҳои дохиливу хориҷӣ шароити мусоид фароҳам оварда шуд ва ин имконият ба соҳибкорон имкон дод, ки бо технологияҳои нави истеҳсолӣ шинос шуда шарикони нави тиҷоратӣ пайдо намоянд.
2: дар ин давра барои иштироки зиёда аз 933 нафар соҳибкорон кишвар аъзоёни палата дар намоишгоҳҳои дохилӣ ва хориҷӣ ҷиҳати муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ шинос гардиданд, аз навигариҳои технологияҳои муосири истеҳсолӣ барои пайдо намудани шарикони тиҷоратӣ аз дигар кишварҳо имконият фароҳам оварда шуд. дар давраи ҳисоботӣ бо мақсади рушди ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ, густариши робитаҳои мустақим миёни доираҳои соҳибкорони ватанӣ ва хориҷӣ, зиёд намудани табодули молу маҳсулот мулозот байни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар кишварҳо палата дар якҷоя ки бо вазорати дораҳо дар ташкил намудани бизнес форумҳо мусоидат намуда иштироки намояндагон ва аъзоёни палатаро дар чорабиниҳои мазкур дар дохил ва хориҷи кишвар таъмин намудааст.
1: ба гуфтаи фарҳодшо раҳмонализода дар давраи ҳисоботӣ шумораи шӯроҳои кории дуҷониба ва бисёрҷониба 24 ададро ташкил медиҳад ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ду адад зиёд мебошад номбурда таъкид кард ки мо ширкатҳоеро мебарем ки дар доираи баргузории ҷаласаҳои шӯрои корӣ бояд шарики нав пайдо карда шавад мавсӯъ дар идома чунин зикр кард
2: бо 24 давлатҳо мо чӯроҳои корӣ дорем ки ҳар сол дар ҳар ҷониби ҳамон давлат баргузор мезарад масалан имсол агар дар ҷумҳурии тоҷикистон шуд чӯрои кори соҳибкорон омадан соли оянда дар он кишвар мешавад ки мо соҳибкорро гирифтаем ин яъне ки онҳо омадан боз соли оянда тибқи ҳамон ёддоштҳои санадҳое ки мо ба имзо расондаем як сол дар кишвари даъваткунанда мешавад як соли дигар бо дар дигар кишвар масалан қирғизистон имсол омад туркманистон омад соли оянда мо бояд соҳибкорро гирифта ба он ҷо равем ва ин шӯрои кориро баргузор намоем ки ширкатҳоеро ки мо мебарем дар доираи ин шӯрои корӣ шарики нав ҳамон ширкатҳоро пайдо карда шавад яке аз принсипҳои асосии шӯрои корӣ ҳамин аст
1: ҳамчунин гуфта шуд ки дар 6 моҳи соли 2026 ҷиҳати васеъ намудани муносибатҳои мутақобилаи судманд миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон бо намояндагони корпусҳои дипломатӣ роҳбарон ва намояндагони палатаҳои савдо ва саноати кишварҳои хориҷӣ ва соҳибкорону сармоягузорон ва дигар ширкату корхонаҳо бо давлатҳои хориҷӣ 192 вохӯриҳои корӣ доир намудаанд сурайя сируҷдин барои ахбори радиои тоҷикистон
3: дар нимсолҳои якуми соли ҷорӣ агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм беш аз 560 муассисаи таълимиро аз санҷиши сифати таҳсилот ва сатҳи дониш аз худкунӣ гузаронид ин матлабро имрӯз зимни нишасти хабарӣ роҳбарияти агентии мазкур иброз доштанд ба гуфтаи масъулон дар аксари минтақаҳои кишвар нишондиҳандаҳо нисбат ба соли гузашта беҳтар шуданд тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон бузургмеҳрӣ туйчи
4: дар ҷараёни нишасти матбуотӣ ба масъалаи зиёд будани шумораи хонандагон ва донишҷӯён дар синфхонаҳо ва аудиторияҳои муассисаҳои олию миёна таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд зикр гардид ки дар бархе муассисаҳои таълимӣ шумораи таълимгирандагон аз имкониятҳои мавҷуда бештар аст ба саволи оне ки оё ин омил ба сифати таълим таъсири манфӣ мерасонад ё не директори агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон саидзода муҳаммадтоир чунин посух дод
5: аттестатсияи давлатӣ панҷ муассисаи таҳсилоти олии касбӣ гузаронда шуд дар вақти сарондани аттестатсия мо ба қайд гирифтагӣ нестем дар ҳақиқат аз рӯи баъзе ихтисосҳо нақшаи қабул риоят намегардад лекин дар ҳайати гурӯҳҳои академӣ гурӯҳҳои таълимӣ мегӯянд теъдоди хонандагон то 30 нафарро ташкил мекунад вақте ки агар савол дар мавриди баргузор намудани дарсҳои лексионӣ бошад дар инҷо дар ҳақиқат миқдори зиёди гурӯҳҳои академӣ дар шакли муттаҳид шудан ҳамчун паток ёки ҷараёни гурӯҳҳо барои баргузор намудани дарсҳои назариявӣ тибқи талаботи стандарт аст
4: дар посух ба суолҳо оид ба натиҷаҳои санҷиши сифати таҳсилот роҳбарияти агентӣ зикр намуд ки дар нимсолаи якуми соли 2026 дар аксари минтақаҳои кишвар нишондиҳандаҳои сифати таҳсилот ва сатҳи дониш аз худкунӣ нисбат ба соли гузашта беҳтар гардидаанд аз рӯи минтақаҳо нишондиҳандаҳои беҳтарини сифати таҳсилот дар муассисаҳои дорои мақоми ҷумҳуриявиу ғайридавлатӣ ва шаҳри душанбе ба қайд гирифта шудаанд саидзода муҳаммадтоир дар шарҳи ин оморҳо чунин илова намуда гуфт
5: дар марҳилаи нави рушди тоҷикистони азиз бахусус соҳаи маориф ва илм мушкилот дар шакли баланд ба доштани сифати таҳсилот дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот мутаассифона боқӣ мондааст яъне он натиҷаҳое ки мо дар нимсолҳои якум дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2025 муайян намудем ва тамоили баландшавии сифати таҳсилот дар инҷа хуб ба қайд гирифта шуда ва зикр кардем ва худи натиҷаи сифати таҳсилот дар маҷмӯ дар тамоми зинаҳо ҳанӯз қонеъкунанда нест
4: ба иттилои роҳбарияти агентии мазкур мониторинги сифати таҳсилот ва сатҳи дониш аз худкунӣ дар кишвар на танҳо бо ҳудуди тоҷикистон маҳдуд мегардад балки дар асоси омӯзиши таҷрибаи давлатҳои пешрафта ба мисоли британияи кабир ва нидерландия низ муқоиса карда мешавад директори агентии саидзода муҳаммадтоир дар идома чунин маълумот дода гуфт
5: дар ин самт алакай мо соли сеюм аст ки як қатор корҳоро анҷом додем. Хусусан дар ҳамин моҳи май озмоиши аввалини арзёбии сифати таҳсилот дар 25 муассисаи таҳсилоти умумӣ аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ба ҳамин озмоиш ҷалб гардид. Дар баробари мутобиқ гардондани меъёрҳо бо эътимод гап мезанам, ки мо бо намояндагони Банки ҷаҳонӣ, бо коршиносони аврупоӣ дараҷа якчанд мулоқотам баргузор намудем. 85% меъёрҳо мутобиқанд, танҳо мутобиқ гардондани 10-15% меъёрҳои дигар боқӣ мондааст.
4: Дар идомаи нишаст гуфта шуд, ки масъулини агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба нишондиҳандаҳои умумӣ такя накарда, фаъолияташонро пайваста ба баланд бардоштани сифати воқеии дониш равона менамоянд. Аз ин рӯ дар муассисаҳое, ки нишондиҳандаҳои онҳо нигаронкунандаанд, санҷишҳои такрорӣ, корҳои методӣ ва назорати иловагӣ ба роҳ монда мешавад. Бузургмеҳри Туичӣ барои радиои Тоҷикистон.
3: Корхонаи воиди давлатии тоҷик суғурта ниҳоди сатҳи давлатӣ аст, ки намудҳои гуногуни шартномаҳои суғуртавиро бо шаҳрвандон мебандад. Нафароне ки бо ин ниҳод шартнома доранду молу амвол ва ё ҳаёти худро суғурта кардаанд, дар ҳолати сар задани ҳодисаи нохуш ё дигар мавридҳо метавонанд маблағи муайянро тибқи шартнома ба даст оранд. Аммо ҳанӯз ҳам шумораи суғуртакунандагон бо назардошти аҳолии кишвар кам аст. Омилҳои ин ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаро ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
6: Корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта яке аз ниҳодҳои суғуртавӣ дар Тоҷикистон, вале ягона ниҳоди сатҳи суғуртаи давлатӣ аст, ки ба аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо намудҳои гуногуни хизматрасониҳои суғуртавиро пешниҳод мекунад. ба гуфтаи Шӯҳрат Мақсудзода, роҳбари корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта, аз шумораи умумии аҳолии кишвар то имрӯз аз 1% камтари он бо ин корхона намудҳои гуногуни шартномаи суғуртавӣ бастанд, ки ин хеле кам аст. мавсуф сабабҳои кам баста шудани намудҳо гуногуни шартномаҳои суғуртавиро бо сокинони кишвар чунин шарҳ дода гуфт.
7: сабаби асосӣ паст будани шумораи суғурташавандони намуди ихтиёрӣ будани ҳамин аксарияти мардум, бо вуҷуди он ки кормандони мо рафта бо онҳо коргузорӣ мекунанд, корҳои фаҳмондӣ мекунанд, хоҳиши суғурта кардандро надоранд. ҳатто агар ҳамин шумораи суғурташавандон бештар гуҷоба, хоҳ ёки нуқтаҳое ки фаъолноки иқтисодӣ баландтар, барои ҳамина 50% қариби даромади корхона имрӯз аз ҳисоби шаҳри Душанбе.
6: дар баробари ин, ба таъкиди роҳбари корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта Шӯҳрат Мақсудзода, солҳои охир шумораи шартномаҳои суғуртавӣ басташуда миёни шаҳрвандони кишвар ва корхонаи мазкур афзуда, бештарашон дар минтақаҳои иқтисодӣ дар шаҳру навоҳии мамлакат ҷойгир буда рост меояд. номбурда дар идома гуфт:
7: шаҳри Душанбе адамо ина мо баръало мебинем ана вилояти Суғдба, вилояти Хатлон ва Малака. ҳозир вилояти Хатлон 22 филиал дорад, сол вилояти Суғдба 18 филиал фаъолият мебарад, намоянди ёкади. ҳозир қариб ки даромади дутта вилоят баробар шуд. пештар фарқият мекард, қариб 30-40% вилояти Хатлон даромади филиалошон камтар буд. имрӯз мана ман гуфта метавонам, мана нимсолан ҷамъбаст кардем, қариб ки мана гар нишондиҳандаҳои аз ҳаҷми умумии даромади корхона 15-16% ба ҳамин ду вилоят имрӯз тааллуқ доранд.
6: дар идомаи нишаст гуфта шуд, ки имрӯз дар сартосари кишвар корхонаҳои зиёд ба фаъолият шурӯъ карда истодаанд, ки ин асос барои рушди соҳаи суғуртаи миллӣ аст. роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта итминон дорад, ки раванди рушди иқтисодиёт, ки ҳоло бевосита дар мамлакат идома дорад, дар фаъолияти корхонаи мазкур низ ба таври назаррас инъикос меёбад. Малоҳат Тоҳирова, радиои Тоҷикистон.
3: дар ноҳияи Ҷабор Расулов корҳои созандагии ободонӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо маром идома дорад. дар тадбирҳои ободонии соҳибкорону сокинон саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Суҳайли Шарифзода мешунавем.
8: дар ноҳияи Ҷабор Расулов дар партаби сиёсати созандаву бунёдкорони пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муассисаҳои таълимӣ, кӯдакистонҳои замонавӣ, марказҳои хизматрасонӣ, тарабхона, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, майдончаҳои варзишӣ ва сохтмони дигар иншооти муҳими иҷтимоӣ бо маром идома дорад. аз ҷумла бо саҳми сокинони ватандӯст ва мақомоти маҳаллӣ дар деҳаи заркори деҳоти Деҳмой бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 сохта шуда истодааст. Дар ин бино 12 адад синфхона мавҷуд аст ва ин бино барои наздик 700 нафар хонанда дар дуба аст пешбинӣ шудааст. Таври мудири бахши меъморӣ ва сохтмони ноҳияи Ҷабор Расулов, Абдурасул Исматуллоев баён намуд:
9: дар ноҳияи Ҷабор Расулов 700 банд ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 656 банди он пурро ба итмом расонида шуд. Бахшида ба 35 солагии истиқлол давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Ҷабор Расулов лоиҳаҳои истиқомати баландошуона, тарабхонаҳо ва таъмиру азнавсозӣ боғу гулгашҳо, синфхонаҳои иловагӣ, мактабҳои ҳозиразамона, муассисаҳои то мактабӣ сохта ба истифода дода шуда истодааст.
8: Зикр гардед ки сами соҳибкорони маҳаллӣ ва шахсони ватандӯст дар амалисозии чунин ташаббусҳои созанда назаррас буда, онҳо бо эҳсоси баланди масъулияти шаҳрвандӣ дар ободии ноҳия фаъолона иштирок мекунанд. ҳамин аст ки дар ноҳия бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ ду ада тарабхонаи замонавӣ бо риояи анъанаҳои миллии меъморӣ сохта шуда, боғи фарҳангию фароғатӣ ва варзишгоҳи марказии ноҳия аз навсозӣ гардида истодааст. инчунин мунфашкунии роҳҳо низ аз амалҳои созандаву ватандӯстонаи сокинон ба шумор меравад. аваз зикриёев, сардори муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Ҷабор Расулов баён намуд ки
10: роҳи мазкур дар ҷамоати шаҳраки Меҳрубод ҷойгир мебошад, аҳамияти хоҷагӣ дошта. дарозии роҳҳо 1,1 километрро ташкил медиҳад, паҳнои роҳ 7 метрро пай мекунад, масоҳати умумӣ 7000 метр квадрат мебошад. аз тарафи ширкати роҳи ваҳдат кор бурда истодаанд. маблағгузорӣ аз соҳиби соҳибкорони аҳолии сахотманди ҳамун ҷамоати шаҳраки Меҳрубод.
8: масъулин баён доштанд ки дар доираи нақшаҳои ободонӣ чандин километр роҳҳои дохилии ноҳия пурра муфаш гардида, ҳамзамон чароғонкунӣ, кабудизоркунӣ ва бунёди роҳҳои пиёдагард низ анҷом дода мешаванд. суали шарифзода, вилояти суғд, радиои тоҷикистон.
3: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
11: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои камабрӣ бибориш мешавад. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво шабона 23-25 дараҷа, рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хаттон ҳавои камабрӣ бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо шабона 23-28, рӯзона 39-44 дараҷа гарм мешавад. дар Доманакҳо шабона 17-22, рӯзона 31-36 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 22-27, рӯзона 36-41 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13, рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабрӣ бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 11-16, рӯзона ҳарорат ба 31-36 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар ғарби вилоят бебориш дар баъзе ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 38, рӯзона 14-19 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст.
3: анҷоми барномаи тилотии ахбор.
12: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
13: тоҷик миллати сарбаланду некном,
14: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
13: парчами саодатманди бар даст,
14: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
13: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. дӯстон, бо ҳам бисозед, ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
14: حسن نیروی وطن را میکند وحدت فوزون، تاجیکستان خاندان جاویدان وحدت است.

муҳим аст ҳифзи саломатии ҷисмонӣ ва рушди зеҳнияти кӯдак. Шарт аст таҳсил ва камолоти муваффақона, меҳнатдӯстиву муносиботи инсонгароёна. ба кӯдакони худ вақт ҷудо кунед.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои тоҷикистон.

ҷои дастбанд карданӣ пайдо кунад. Фатҳӣ бо заҳмати бисёр худашро ба канори девораи даҷила расонид ва дасташро ба сӯрохе банд кард ва худро аз ғарқ шудан наҷот дод. Аммо ҳеҷ роҳе барои боло рафтан аз девораи рӯдхона набуд ва аз хастагиву гуруснагӣ хеле заиф шуда буд. Аммо худоро шукр кард ва бо худ гуфт: «Ҳоло аз ғарқ шудан ва мурдан дар об наҷот ёфтам. Агар аз гуруснагӣ намирам, умеди зинда мондану раҳоӣ ҳаст ва гуруснагиро то 2-3 рӯз метавон таҳаммул кард». Фатҳӣ ҳамон ҷо нишаст то шаб шуд ва ҳеҷ асари бо хабаре аз касе пайдо нашуд. Шаб ҳам дар ҳамон ҷомонд. То рӯз шуд ва ҳамчунон роҳи чорае набуд ва то 7 шабона рӯз дар он ҷо гушнаву ташна буд. Аммо аз он тараф, вақте мураббиёни шино барои таълими Фатҳӣ ба қасри халифа омаданд, ҳеҷ кас намедонист, ки Фатҳӣ куҷост. Хидматгорон дар боғҳо ва хонаҳои қаср ӯро садо заданд ва ҳама ҷоро гаштанду Фатҳӣро наёфтанд. ба мадраса ва ҳаммом ва майдони аспсаворӣ ва тирандозӣ ва ҳама ҷойҳое, ки эҳтимоли пайдо кардани Фатҳиро медоданд, диданд ва аз ҳама пурсиданд ва асари аз ӯ наёфтанд. ночор ба халифа хабар доданд, ки Фатҳӣ гум шудааст ва ҳамаи сохтмонҳо ва боғҳоро гаштем ва ҳеҷ кас аз ӯ хабаре надорад. халифа бисёр нороҳат шуд ва дарбонҳои ҳамаи дарҳои қасрро ҳозир кард ва ҳеҷ кас Фатҳиро надида буд. халифа, ки нигарон буд мабодо ба ҷони фарзандхондааш сӯи қасде шуда бошад, гуфт: «Фавран дар тамоми қасрҳо ҷор бизанед, то ҳар кас аз Фатҳӣ хабар дорад, зуд ба халифа хабар бидиҳад». ана ширинакони бибӣ, расидем то ин ҷои қиссаи қобуснома ва ё худ насиҳатномаи Унсуралмаоли Кайковус ту некӣ мекуну ба даҷила андоз. давоми қиссаи ту некӣ мекуну ба даҷила андозро фардо дар ҳамин вақту соат бароятон қироат мекунам. ҳоло бошад, ширинакони бибӣ, барои шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. бо шумо будам, бибӣ афсонагӯятон, бароҳат боно. хоби

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

нориниссоро баҳор ба дунё оварду, боз баҳор аз мора буда. Дар ҳамин фасл ӯ зода шуда. ва ҳамон аст ки баҳорро, арӯси солро, иди наврӯзро аз ҳама бештар ситоиш намудаву, зебогиҳои онро бо тамоми нозукиаш дар ашъори худ васф карда. ӯ ба ёди баҳорон, ба ёди ин фасли зебои сол гӯё зиндагӣ мекард ва ҳар сол баҳорро бо гулу гулдастаҳои тару шеъру ғазал пешвоз мегирифт. баҳор барои ӯ зиндагӣ буд. ёди ширини кӯдакӣ, орзуи омоли як духтари нозпарвару гирифтори ишқ гашта буд. баҳор барои ӯ бедордилӣ буд. панду андарзи ҳаёт буд. ва ҳамин аст ки омадомади баҳор ӯро беқарор мекард ва дилаш чун муждарасони он ба наво медаромад. ӯ бо чашми дил баҳорро медиду меёфт. аз ин рӯ ҳар шеъри ӯ бо нурҳои офтоби баҳорӣ бофта шуда, бо резаборони баҳорӣ бахиядӯзӣ шуда, бо сабзаҳои баҳорӣ мунаққаш гардида, бо гулу раёҳини баҳорӣ накҳат пайдо карда ва чун иди наврӯз ба дилҳо суруду нишод ҷой намуда. ва чӣ гӯем ки ӯ басо нозуку пурҳиссиёт баҳорро дидаю васф намуда. аз ҳама асосияш баҳорро шоирона дида, шоирона ёфта. он рӯз ки аз баҳори рӯям садбарги умед чида будӣ, аз ғунчаи нозуки лабонам оё сухани шунида будӣ. аз шарм чу лола сурх гашта, бигрехтам аз нигоҳи нармат, гуфтӣ ки биё кунам навозиш рухсораи чун алоҳу гармат. наздик бирафта гӯш додам оҳанги наҷиби ҷӯйборон, мегуфт ба ман бирақс духтар дар зери навои резаборон. як даста гул аз гули кӯҳистон оварда ба ман бигуфтӣ он рӯз, бодо гули ман туро муборак ин рӯзи пур аз нишоди наврӯз.

мо ин шоири накугуфтору рангин хаёл, ин шоири хушбаёну ширинзабонро пеши назарҳо меоварем ва умед баро мебандем, ки ихлосмандони шеърҳои самимию дилбаронааш ӯро пайваста ёд мекунанду аз ашъори баҳор оғӯшаш даста даста гулҳои тару тозаи шеъру ғазал ёд мечинанд. Охир ӯ зодаи баҳор аст ва баҳорро зебою накӯ мебинад, шоирона мебинад. Бар умеди баҳор зистан худ аҷиб аст, вале як рӯз ба баҳор монду аҷал чашмони пазмону интизори ӯро баст. ӯро аз китобҳояш, аз шеърҳои равону ғазалҳои диловезаш меҷӯем. ёд мекунем, пеши назарҳо меоварему рӯҳашро ризо мебинем, ки худаш зебо гуфта. Бар пешвози ёрон чун мурғаки хушилҳон норини соз тозир бо шеъру бо суруде. дар сарсухани китоби дигари шоир меҳвари андеша як нуктаи ҷолиберо дучор мешавем. ба қавли шоири маъруфи доғистон расул ғамзатов, аз шеърҳои шоира бӯи баҳор, нағмаи ҳазор, чаҳчаҳи мурғакони беқарор ба гӯш расида, бо лаҳни шевои обшор, бо лаҳни шевои обшор қиссаҳои дилангезро пешу рӯи шумо моҳиронаву шоирона ба риштаи тасвир мекашад. як даста гули худро аз боғи дил овардам, меҳру ҳаваси гесу аз боғи дил овардам, саргаштаи мулки рӯз, сарриштаи гавҳарсӯз, дурру гуҳари дилҷӯ аз боғи дил овардам. ӯ меояд дар лаб шеъру дар дил оташи меҳр. ғазалҳояш дар гирди сараш ҳола баста шеър мехонад он бонуи танҳо аз дуриҳо.

0: радиои Тоҷикистон дирӯз, дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт.

Боби ё. Халифа Ашур Муҳаммад Якдили Бухороӣ аз шуъарои миёнаҳои асри

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 76-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

ҳи туркон чунон кам шунуд ҳамеша баранҷ аз пайи оз буд аз он пас ки баргашт аз он размгоҳ ки рустам бару кард гети сиёҳ бишуд тозиён то ба халлух расид ба нанг аз каён сар

вази раҳнамун қарохону чун шедаву карсиюн чуҳумону калбоду фаршедвард чурӯини пирон наҳанги набард барешон ҳама достон баркушод гузашта аз суханҳо ҳама кард ёд китоб барниҳодам ба шоҳи кулоҳ

бехтам сарафроз гурдони гиранда шаҳ ниҳон ҷангро об дода ба заҳр чу афросиёбон суханҳо шунуд барафрӯхт аз бахту шодӣ намуд абар паҳлавонону бар мӯбадон бикард офарине ба расми радон нависандаи номаро пеш хонд сухан ҳарчи боист бо ӯ биронд фиристодагон хонд аз анҷуман ба наздики фахфуру шоҳи хутан фиристод нома ба ҳар кишваре ба ҳар номдореву ҳар меҳтаре сипаҳ хост

нав дари оштӣ ҳеҷ гуна маҷӯй сухан ҷуз ба ҷангу ба кина магӯй касе кӯ барад обу оташ ба ҳам абар ҳарду бар карда бошад ситам

рафтани гев ба висагирд ба назди пирон. зи пеши падар гев шуд то ба балх, гирифта ба ёд он суханҳои талх. фуруд омаду кас фиристод зуд, бадон сон ки гударз фармуда буд. ҳамон шаб сипоҳ андар овард гирд, бирафт аз дари балх то висагирд. ки пирон бадон шаҳр буд бо сипоҳ, ки дар ҳими эрон ҳаме ҷустугоҳ. фиристода чун назди пирон расид, сипаҳдори туркон сипаҳро бидид. бигуфташ ки омад сӯи балх гев, або ӯ бузургону гурдони нев. чӯ бишнид пирон, барафрохт гӯш, баромад зи гурдони лашкар хурӯш. бизад нои рӯину барбаст кӯс, шуд аз сӯми аспон замин обу нӯс. саду даҳ ҳазораш зи лашкар савор фароз омаданд аз дари корзор. аз эшон ду баҳра ҳамон ҷо бимонд, бирафту ҷаҳондидагонро бихонд. биомад чу наздики ҷайҳун расид, ба гирди лаби об лашкар кашид. ба ҷайҳун бар аз найза девор кард, або геви гударз дидор кард. ду ҳафта шуданд дар суханшон диранг, бадон то набошад ба бедод ҷанг. зи ҳар гуна гуфтанду пирон шунид, гунаҳгорӣ омад зи туркон падид. бузургони эрон забон ёфтанд, бар эшон ба гуфтор биштофтанд. барафканд пирон ҳамандар шитоб, наванде ба наздики афросиёб. ки гударзи кашводагон бо сипоҳ, ниҳод аз бари тахти эрон кӯлоҳ. фиристода омад ба наздики ман, гузин пури ӯ геви лашкаршикан. маро гӯшу дил сӯи фармони туст, ба паймон равонам гаравгони туст. сухан чун ба солори турон расид, сипоҳе зи ҷанговарон баргузид. фиристод наздики пирон савор, зи гурдони шамшерзан сад ҳазор. ба ду гуфт, бардор шамшери кин, ва зешон бипардоз рӯи замин. на гударз бояд ки монад на гев, на фарҳоду гургин, на рӯҳоми нев. ки бар мо сипоҳ омад аз чор сӯй, ҳаме тахти турон кунанд орзӯй. биёрам саворони туркон кунун, ҳама шаҳри эрон кунам ҷӯи хун. барои хушивору мардони мард, барорам зи кайхусравин бор гард. чӯ пирон бидид он сипоҳи бузург, ба хун ташна ҳар як ба кирдори гург. барошуфт аз он пас ки нерӯ гирифт, ҳунарҳо бишуст аз дилоҳӯ гирифт. ҷафопеша гашт он дили некхӯ, пурандеша шуд разм кард орзӯ. ба гев онгаҳе гуфт, бархезу рав сӯи паҳлавони сипаҳ боз шав. бигӯяш ки аз ман ту чизе маҷӯй, ки фарзонагон он набинанд рӯй. яке он ки бо номдорон гавон, супурдан ба дасти ту ин кай тавон. ва дигар ки гӯи силеҳу сипоҳ, гаронмоя аспону тахту кӯлоҳ. бародар ки равшанравони ман аст, гузида писар паҳлавони ман аст. ҳаме гӯи аз хештан дур кун, зи бихрад чунин хом бошад сухун. маро марг беҳтар аз ин зиндагӣ, ки солор бошам кунам бандагӣ. яке достон зад бар ин барпалан, чӯ бо шери ҷангӣ баромад ба ҷанг. ба ном ар бирезӣ маро гуфт хун, беҳ аз зиндагонӣ ба нанг андарун. ва дигар ки пайғоми шоҳ омадаст, ба фармони ҷангам сипоҳ омадаст. чӯ посух чунин ёфт, баргашт гев, або номдорону гурдони нев. сипаҳдор чун гев баргашт аз ӯй, хурӯшон сӯи ҷанг бинҳод рӯй. биомад чун назди канобат расид, бадон домани кӯҳ
لشکر کشید.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: ҳаракати кулли навъи якум аз дуюм аст.
1: Бале, воқеан. Яъне ки ҷойнишинҳои намуди якум ҳамеша пеш аз исм меояд, вале ҷойнишинҳои навъи дуюмро мо метавонем бидуни исм низ гуфта бошем. Бошад ҳамин суханонро дар мисолҳо бигӯем, чун бо гуфтани баъзе суханҳо то ин ки мисол наояд, барояд равшантар намегардад, равшану аниқ намегардад ки чӣ гуна, яъне дар дохили ҷумла он истифода мешавад.
0: Воқеан, шояд ки ман ҳамин мисолро меҳрубону борҳо ва борҳо аз тариқи ин минбар гуфтам ва бори тикрор мегӯям, агарчи мегӯянд ки такрор модари дониш аст, вале чун атрофи мисол гуфтед ва мисолҳо метавонанд ки дар ёди инсон бештар нақш банданд ва ҳамешагӣ мо ёд дорем аз он мисолҳо, вақте муаллими ибтидоии мо мисолҳои равшан қатъӣ мефаҳмонданд, ҳамон дар ёди мо бештар монда аст ва имрӯз ҳам бале нақш мебандад ва имрӯз ҳам ёд меорем, мегӯем ҳамон муаллим гуфта буд ки шумо вақте ки ба хона мераведу баҳои панҷи шуморо падаратон мебинанд, мегӯянд аҳсан, ту имрӯз 5-5 гирифтӣ, ман ба ту 5 сомон медиҳам. Агар пагоҳ ҳамин 7 бошад, барои ту 7 сомон ё 10 сомон масалан. Яъне ин як рӯи ҳавасмандкунӣ масалан аз ҷониби ҳамон волидайн мешавад ва инчунин вақте ки муаллим ҳаминро, яъне бо ҳамин мисолҳо мавзӯъро равшан мекунад, дар ёди ҳамон кӯдак, ёди ҳамон хонанда, яъне талаба бештару бештар нақш мебандад ки ҳамин мисолҳо бубинед ки агар ба синфи якум рафтани ман шояд ки тахмин 20 сол пеш буд, вале 20 сол ҳамин мисолҳо дар ёди ман нақш бастааст, дар ёди ман мондааст.
1: Агар мисолро ба таври соддаву фаҳмотар ба саҳми ҳамон нафаре ки тоза як чизро аз худ мекунад бирасонӣ, фикр мекунанд дар хотираш хубтар нақш мебандад. Инҷо мо ду мисол меорем бо ҷойнишинҳои намуди якум ва намуди дуюм ва фарқияташро худамон муқоиса мекунем. Масалан, ин мошин аз они ман аст. Тавре ки гуфтем, дар забони тоҷикӣ мо соҳибиятро ё ин ки ба кӣ тааллуқ доштани исмро танҳо ба воситаи як намуди ҷойнишинҳои соҳибӣ мефаҳмонем. Ин мошин аз они ман аст, ё ин ки ин худкор аз они ман аст. Он писар, масалан, писари фалон нафар аст гуфта, ҳамин гуна ин ки ба дигар нафар мефаҳмонем соҳибияти
0: тааллуқ доштани ин ё он навъи ашёро. Бале.
1: Бале, воқеан. Вале гуфтем ки дар забони англиси, англиси забонҳо инро ҷойнишинҳои соҳибиро, яъне ки ба кӣ тааллуқ доштани ҳамон ашёро ё ки ягон нафарро бо ду навъ ифода мекунад. This is my car. ин мошини ман аст, ё ки this car is mine, this car is mine. яъне ки дар аввал хуб мебинем, муқоиса мекунем, ҷойнишин ҳамеша пеш аз исм меояд дар намуди аввали ҷойнишинҳои соҳибӣ. дар дигараш бошад this car is mine, ё ки this is mine. метавонем ҳам ин гуна бидуни исм бигӯем ва ҳам метавонем бо овардани исм ҳамин ҷумларо ифода кунем. яъне ки дар маънову мазмун ягон фарқияте надорад, вале танҳо дар тарзи ифода, дар тарзи баён кардан фарқият доранд. аз ҳамин лиҳоз онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо карданд. ё ки мисоли дигар, ин сагҳо аз они ман ҳастанд, ё ки ин гурбаҳо аз они ман ҳастанд. ин хо чизе ки мехоҳем бигӯем, масалан this are our dogs. ин сагҳо, инҳо сагҳои мо ҳастанд. these dogs are ours. боз метавон ҳамин гуна тарҷима кард. ин сагҳо аз они мо ҳастанд, ин сагҳои мо ҳастанд, ҳамин гуна. хуб, онҳо бачаҳои шумо ҳастанд. these are our children. ки these are your children. онҳо бачаҳои мо ҳастанд, ки онҳо бачаҳои шумо ҳастанд. those children are yours. дар намуди дуюм метавонем ҳамин гуна ифода кунем, яъне ки ба ягон нафар фикри худро гуфта расонем, ё ки ин гуна ба ду навъ. яъне
0: хуб, бале, ташаккур. ва тавре шумо шунавандаи арҷуманд дар аз ҷумлаҳои боло эҳсос кардед ё пай бурдед, ба хулосае омадед. ҷонишинҳои соҳибии намуди якум пеш аз исм ва намуди дуюм бошад пас аз исм қарор мегиранд. фарқияти дигари онҳо дар он аст ки шунавандаои гиромӣ, намуди якуми ҷонишинҳои соҳибӣ ҳатман бо исм истифода мешаванд, лекин намуди дуюми ҷонишинҳои соҳибиро метавонем бе исм низ истифода барем. хуб, бед як тарона бишнавем, як таронаи дигар бо забони тоҷикӣ ва бозам суҳбати худро идома медиҳем. шунавандаи арҷуманд, аз мавҷи мо дур наравед. ҷониби хидбек барои шумо бозам таронаҳои нав, таронаҳои ҷадид, таронаҳое ки метавонад

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Ҳоло монтажи намоишномаи театри давлати Академияи драмаи ба номи Лоҳутиро аз рӯи пьесаи Аъзам Сидқӣ Иродаи зан ба самъи шумо мерасад. ба саҳнагузоранда ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Ҳоҷи Қул Раҳматуллоев. Мусиқии бастакор ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Амон Ҳамдамов.

0: Москва, шаҳри муҳташам ва бузурги ватани мо. Москва, дили ҳамеша ҷӯшони оилаи кабир ва иттифоқи миллионҳо. Дар оғӯши гарми ин шаҳри муаззам садҳо, ҳазорҳо тифлҳои ватан месабзанд, ба камол мерасанд, ба хизмати халқи бузурги гуногун миллат миён мебанданд. Яке аз ин гуна одамон қаҳрамони мо мавҷуда мебошад, ки ҳоло дар зинаи поезди зудрав истода даст меафшонад, бо шаҳри азим ва бо модархонди худ хушбошӣ мекунад.
1: Хайр, шаҳри азиз Москва, дӯстони меҳрубон, хайр, модархонди азизам Зинаида Капитоновна, фарзанди аз ҷон ширинамро ба шумо монда меравам. Маро аз аҳволи ӯ тез-тез бохабар кунед.

0: кина дар даст газета меояд.
1: Раис, ба ин газета чи мегӯед? Ба шумо гуфтам ку мусоҳиба будааст. Боз чӣ гӯям?
2: Марг ба ин хел мусоҳиба. Зану мард даст аз кор наканда меҳнат куниму агрономи раён ба ҷои дилбардори моро ба газета ба хоки сиё яксон карда партояда.
1: Хайр, сокин апаҷон, оташин нашавед. Дар ин хусус боз гап мезанем.
2: Алам мекунад, раис ҷон, алам мекунад ки...
3: Хуб, хуб, майлаш. ҳақиқаташро гӯям, таҷрибаҳое ки шумо мегузаронед аз корҳои тадқиқотии институтҳои илмӣ монданӣ надорад. Охир давлат аз мо таҷриба намепурсад, балки пахта мепурсад. Мо дар назди давлат барои пахта супорӣ ҷавоб берем, на барои таҷриба гузаронӣ. Корҳои илмӣ тадқиқотиро бигузор касоне гузаронанд ки нони онро мехӯранд.
2: Молаев! Маро бубахшед. ин суханонро аз ягон касе бесавод мешунидам, ба ман ин қадар алам намекард.
1: Ана гап дар ҳамин ҷо ки мо дар назди давлат, дар назди партия на танҳо барои пахта, балки барои пешрафти ҳаёт, ояндаи колхоз, ояндаи хоҷагии қишлоқ ҷавобгар ҳастем, рафиқ Лолаев.
3: Ой ханум, кас даҳ панҷаро ба даҳон андозад, даҳонаш медарад. Хайр, маро мебахшед ханум, таълими шумо хеле хуб аст. Чӣ кор кунам, вақт надорам.
1: равед аз коратон намонед.

шумо монтажи намоишномаи театри давлатии академияи драмаи ба номи лоҳутиро аз рӯи песи аъзам сидқӣ «Иродаи занро» шунидед. Мусиқии бастакор ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Амон Ҳамдамов. Ролҳоро иҷро карданд. Мавҷуда ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Майрам Исоева. Очилкатта ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Зоҳир Дӯстматов. Сокина ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Тӯти Ғафорова. Саркор Ғози Ниёзов. Тоҳир ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Абдуҳомид Нурматов. Файзулло Ҷон ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Ҳабибулло Абдуразоқов. Лолаев ҳунарманди мардумии иттиҳоди шӯравӣ Ҳошим Гадоев. Сангинов Тӯрахон Аҳмадхонов. Малоҳат ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Нозукмоҳ Шоҳмансурова. Фотима Хола ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Мушаррафа Қосимова. Баранда ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Маҳмуд Воҳидов. Коргардони шунавонидан ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина. Коргардони овоз Маърифат Холиқова. Ин гуфтор соли 1963 сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.

0: ғар мешавад, аз иштиё мемонад, ишкамрав метавонад шудан ва ҳолати умумиаш бисёр вазнӣ мешавад. Метавонад дар мактаб мисол лоғар шуда ё беҳуш шавад, тез-тез пешобкуниш мешавад, ташнагиаш аз ҳад зиёд мешавад. Ин яке бисёртар авҷи зиёде, ки дар муддати кӯтоҳ як 2-3 ҳафта ё 1-2 моҳ аёнӣ мешавад. Диабет хан нави 2 бошад, метавонад агар бемор гирифтори диабет фарбегӣ бошад ё дигар бемориҳо бошад, метавонад дар муддати чанд сол ё вақт ҳам надонад, ки ӯ гирифтори диабети қанди нави 2 аст ё ки аҳамияти ҷиддӣ ба он надиҳад. Бисёр барое ки бисёриҳо ҳамроҳ бемории фишорбаландӣ доранду диабети қанд доранд, аҳамият наметиҳанд, ки ана пешобам бисёр ҳам мегӯянд ман доруи ва истеъмол мекунам барои фишорбаландӣ, ё ки дигар беморӣ дорам бо аз ҳамин сабаб пешобкунӣ бисёр ё ташнагим зиёд. Он оҳиста оҳиста ба навбат пайдо мешавад, бисёртар вазнинтар мегузарад ҳангоми диабети қанди нави 1. аммо диабети қанди нави 2 ҳам метавонад ба ин аҳамият ҳам надиҳад. дар занҳо бошад, метавонад пайдоиши манахориши узвҳои таносули ҷинси занона бошад. дар мардҳо ҳам дар занҳо метавонад хоҳиши бо ҳам марду зан зиндагӣ кунишон кам шавад, ё ки сӯзиши сахти пойҳо пайдо мешавад, дарди пойҳо, сӯзиши онҳо, камҳаракатӣ, беқувватӣ, биноиши чашм метавонад пас шавад. ин ҳамаш яке аз аломатҳои диабети қанд ҳам гуфтан ҳам мумкин аст.
1: чаро бемории диабети қанд рӯз то рӯз дар байни сокинони сайёра афзоиш меёбад? омили ба бемории қанд дучоршавии ҷавонон чӣ аст? маводи дорувори дар тоҷикистон ба гирифторони бемории диабети қанд оё ройгон аст? кадом навгониҳои илмию техникӣ баҳри ташхису табобати бемории диабети қанд рӯи кор омадааст? роҳҳои табобат вуҷуд дорад? ин ва чанд саволу масъалагузорӣ дар нашри навбатии барномаи меҳвар. бояд тазаккур дод, ки тибби муосир дар ин самт корҳои илмии зиёдро гузаронида истодааст, вале то имрӯз дар пайдо намудани роҳҳои табобати бемории диабети қанд муваффақ нагаштааст. аммо бо риоя намудани тарзи ҳаёти солим, инсон на танҳо ба бемории диабети қанд мубтало намегардад, инчунин аз маризиҳои ғайрисироятие, ки солҳои охир аҳли сайёра аз он азият доранд, эмин мемонад. вале як чизи дигар боиси таассуф аст, ки аксарияте, ки ба бемории диабети қанд дучор мешаванд, ё нишонаҳои онро намедонанд ва ё ба саломатии хеш чандон аҳамият намедиҳанд, ки ин беморӣ дар вуҷуди онҳо солҳо монда барои табобату парҳези он низ роҳи дигаре боқӣ намемонад, инчунин дар пай низ оризаҳои зиёд дорад.
0: оиди бемории диабети қанд оризаҳое ҳастанд, ки музмин ва шадид. яке аз оризаҳои шадид ин пайдоиши имғоҳо, яъне имғои кетоатидези, имғои гиперасмалари. ин яке аз имғоҳо имеё, ки пайдоиши манамин мегӯем, ки о дар оризаи музмин бошад, муддати дароз метавонад ба ретинопатия биёрад, яъне биноиши пастиқ чашм мешавад, яъне биноиши чашм дигаргун мешавад, ба нефропатия оварда расонад, яъне гурдаҳоро оварда метавонад зарар кунад, инчунин ба ангиопатия, яъне ба ҳамаи ҳамон сасудҳо ва ритҳое, ки калони хунгардро нигор мекунанд, ҳам ба дил, ҳам ба рагҳои хунгарди пой тағйирот диҳад. яъне бемор метавонад ба ин оризаҳои ҳам шадид, ҳам музмин овардан расонад. ва бисёртар оризаҳое мебинем, ки мана ба чашм, ба гурдаҳо зараровар аст, аз он сабабе, ки беморон муддати дароз гирифтори диабети қанд ҳастанд ва ба ин оризаҳо шинос нестанд ва наметавонанд гуфта, ки биноиши чашм чи хел ҳаст, чи хел буд, аҳамияти ба он ҷиддӣ наметиҳанд. яъне ин бисёртар ба беаҳамиятии худи бемор вобастагӣ дорад.
1: боиси қайд аст, ки гирифторони бемории диабети қанд бояд бо ин беморӣ рафиқу ошно шуда зиндагӣ кунанд, вале мутаассифона ҳанӯз ҳам донишу маърифат ва иттилоотнокии мардуми мо барои донистани роҳҳо эмин мондан аз хатари ин беморӣ кофӣ нестанд. зарур аст ин ҷо гӯем, ки бемории диабети қанд ба табобат ва назорати ҷиддӣ зарурат дорад. бояд гирифторони ин беморӣ сари вақт ба духтур муроҷиат кунанд. дар мавриди ташхис Мунира Мирахмедова маълумот дод, ки
0: барои ташхисгузории диабети қанд пеш аз ҳама бояд пеш аз ташхис мондан барои маълумот ҳамчун табиб мо пеш аз ҳама чӣ кор мекунем? бо бемор маслиҳат мепурсем, аз бемор анамнези ӯро мепурсем, яъне пурсиш мекунем, ки чанд вақт шуд, ки обнӯшиаш зиёд, ташнагиаш зиёд шуд, дар ирсият бемори диабети қанд ҳаст ё нест, ё лоғар шуд, ё баръакс вазни зиёд гирифт. яъне пеш аз ҳама шикоятош, баъдан ба ӯ тавсия метиҳем, ки миқдори қанди хуни худро санҷад, инчунин гемоглоб бинин гликализация шуда, ин ҳам бояд яке аз ташхисҳое, ки дар натиҷаи он қанди се моҳа маълум мешавад. Натиҷаи он маълум мешавад, ки се моҳи охир қанди хунаш баланд мешуд ё нест. Боз яке аз ташхисе, ки ҳаст, бисёр ҳам арзон ва ҳам омма метавонад шудан ба ҳама гирифторони бемории, ки фарбегӣ доранд. Яъне бисёри он мехоҳад фаҳмад, ки дар вуҷудаш диабет дорад ё не. Тести тобоварӣ ба глюкоза санҷиши он мешавад, ки ба бемор чӣ тавсия метем. аввалу қанди хунро наҳорӣ месупорад.

0: ҳамин ташхисҳоё нест. Бароямон дар як сол як маротиба ақаллан ҳама шахсоне ки аз 40 сола зиёдтар ҳастанд ё калонтар гӯем, бояд қанди хунро худро бояд дар марказҳое ки таҳлилгоҳҳои қанди хун назорат ҳаст, бояд рафта супоранд барои пешгирӣ пеш аз ҳама.
1: мо қаблан гуфтем ки ҳарчанд илми тиб дар замони муосир пешрафта гардидааст, вале ҳанӯз баҳри табобати ниҳоии бемории диабети қанд он татбир наёфтааст. оё метавон гуфт ки ин беморӣ роҳҳое дорад ки ҳадди ақал дар рафти табобат нест ва ё кам карда шавад?
0: мо гуфтем ки диабети қанд ин яке аз бемориҳое ки дар натиҷаи музмин ё ки мутлақ норасоии гармон пайдо мешавад, яъне инсулин. албатта табобат чӣ хел ҳаст, табобат бояд доимо дар назорати духтур бошад. агар гирифтори диабети қанди нави як бошад, албатта табобат бо инсулин. агар диабети қанди нави ду бошад, доимо табобат бо ҳабҳо, яъне бо дорувориҳо. ва баъдан агар табиб дид ки назораташ ба он хос нест ё ки беҳбудӣ нест ё ки оризаҳо пайдо шуд, то албатта ба диабети қанди нави ду ҳам баъзе ҳолатҳо инсулин ҳам табобат карда мешавад.
1: оё маводҳои дорувори ба ниёзмандон дастрас ҳастанд?
0: албатта дастрас ҳастанд. ҳама бемориҳое ки гирифтори диабети қанди нави як аст бошад, ҳамаи кӯмак ва табобат бо инсулин дар ҷумҳурии тоҷикистон ройгон ҳаст. ин ҳам яке аз беҳбудӣ барои шароити мардуми тоҷик ҳаст ва табобат албатта дастрас умавӣ ҳаст. ҳама шахсоне ки гирифтори диабети қанди нави як аст, инсулинро бо тариқи ройгон қабул мекунад.
1: солҳои охир дар самт ба соҳаи тиб навгониву дастовардҳои илмию техникӣ хеле зиёд ба назар мерасад. оё метавон гуфт ки дар ин самт ҷиҳати ташхису табобати бемории диабети қанд низ навгониҳо рӯи кор омадаанд?
0: албатта ҳастанд. мисол помпаҳои инсулин, ки дар натиҷаи он муддати 24 соат яке инсулин ворид мешавад бе ягон натиҷаи мана укол мегӯянд ва ин помпаҳои инсулин яке аз навгониҳо ва бисёртар инсулинҳое ки дар мо бошад, инсулинҳое ки аналогӣ ё ки мегӯянд генноинженерный инсулино, инҳо омод шудаанд, бисёр ҳастанд. ва дар бораи табобат бошад, бисёр мана ташхисгоҳҳо, бисёр мана озмоишгоҳҳо яке аз ҳар наму ташхисҳо ба пеш монда истоданд айниҳо.
1: имрӯз мисли дигар давлатҳои пешрафтаи дунё дар тоҷикистони соҳаи тиб пешрафта аст. тамоми техникаву технология ва таҷҳизоту дастгоҳҳои ташхису табобатӣ ба соҳаи тибби мо низ расидааст. танҳо мардум бояд бештар ба саломатии хеш аҳамият диҳанд, дар ҳоли пайдо шудани аввалин нишона ба табибон муроҷиат намоянд. дар баробари ин маълумотнокиву иттилооти худро оид ба бемории диабети қанд ғанӣ гардонанд ва барои пешгирӣ аз бемориҳо бахусус аз бемории диабети қанд ба гуфтаҳои пизишкон диққат диҳанд.
0: якумаш мехостам гуфтанд ки дар ҳавои тоза мисол сайру гашт бошад, истеъмоли сабзавот ва мевагиҳо дар як рӯз то 500 грамм бошад, истеъмоли мана обҳои газнок набояд бошад, фаъолияти ҷисмонӣ ё ҳаракати ҷисмонӣ тақрибан 2.5 соат ҳар рӯз бояд бошад, назорати вазни бадан бояд бошад ва инчунин барои пешгирӣ, барои ки фаҳмидане ки аниқ кардани ташхис, мана гуфтам ки шахсоне ки аз 40 боло метавонанд як сол ба як бор худ муроҷиат кунанд ва барои таҳлили қанди хун, яъне ки барои аниқ кардане ки онҳо ба гурӯҳи ҳамин хафноки диабет ворид ҳастанд ё не. ва бисёртар мана ҳозир мо медонем ки майдончаҳое бисёр ҳаст барои сайру гашт, майдонҳои варзишӣ бисёр аст. ин ҳам яке аз пешравии ҷумҳурӣ аст ки мана майдончаҳои варзишӣ аст ки ҳар кадоми мо метавонем ҳаракат кунем, яъне бисёр ҳаракатӣ. ин яке аз пешгирии бемории диабети қанд ҳаст. ба ҳамаи шунавандагон пеш аз ҳама умри садӣ на нерӯи спитамин, заковати сино ва хирати ҳофизро таманно дорам. ҳамеша сарбаланду хонаобуд бошад.
1: пешгирӣ аз таъсири бад гузоштани бемории диабети қанд, ин парҳез кардан аз истеъмоли ғизоҳои бирёну серавған шуру тунд мебошад. инчунин вазни худро дар меъёри муътадил нигоҳ доштану ба кору фаъолияти ҷисмонӣ машғул шудан аст. пизишкон бар ин назаранд ки бояд беморони ба диабети қанд гирифтор шуда аз тамокукашӣ ва истеҳсоли нӯшокиҳои спиртӣ даст кашанд. аз изтиробу асабонишавӣ зарур аст ки худро дар канор гиранд. агар чунин пешгириҳоро риоя накунанд, ба оризаҳои бемории системаи

0: давраи панҷазанӣ ки додед панҷа мезанад, тайёр меша. Панҷазанӣ ки гузашт, давраи найчабандӣ сар шуд, бо 35% дига мете найча ки пайдо шуд ва қад мекашад то барги охирон. Барги охирон ки баромаду хуша ки намоён шуд, бо 30% мондагиша мети, у 30% барои пур кардани дом деҳқонои пешқадам дар мамлакатҳои пешрафта. Имрӯз дар Тоҷикистон 10 тонн гандум мегиранд аз 1 гектар деҳқонои пешрафта. Ҳамин гуфтагиҳои мо риоя мекунад. 10 тонн шоли мегиранд. Дорем деҳқоне ки анами хеле мекунад. Тамоми техникоя доранд, шудгоркуниам доранд, пулугои гуногун доранд, култивация мекадаги доранд, аз сари замин меомада мебурдаги доранд, чизил доранд, сихмола доранд, ҳамаша доранд. Сари вақт ҷобаҷо мекунанд.
1: ҳамсӯҳбати мо ҳамчунин мегӯяд, ки дар қабати ҳавои болои ҳар як гектар замин тақрибан 80,000 тонна нитроген мавҷуд аст. Агар замин сари вақт коркард шавад, тавассути борон ва барф қисми муайяни ин нитроген ба хок ворид гардида, барои рушди растаниҳо мусоидат мекунад.
0: Таркиби ҳавои мо намедонӣ аз чӣ иборат аст? Се гази асосӣ аст. Оксиген 21%, гази карбон 0,3%, дигар газҳо 0,7%. Меша 1% 21 оксиген кати меша 22%. 78% ҳами ҳаво нитроген ай. Ин ҳами нитроген, ҳами силитрае ки мо дар вай метин растани мо. Тамоми мавҷудоти рӯи зинда айри оксиген 21% зиндагӣ мекунад. 78% ин ҳами ҳаво нитроген ай. Се маротиба оксиген зиёд ай. Академик Ягодин ҳисоб кард, дар сатҳи 1 гектари болои замин 80,000 тон нитроген парвоз карда гашта. Барои чӣ мо мегӯем ки замина шудгор накарда намонӣ? Барои он ки тавассути борон, тавассути барф анами нитроген мефрояд ба замин, як миқдори муайянаш ба замин мефрояд ва замин дар захира мешавад. И 78% ба ақл рост намегӯяда чӣ қадар бисёр аст. Бо иҷода мо растаниҳое дорем ки ҳама ҳаво истифода мебаранд. Зироатҳои любиёгӣ ҳами ҳаво дар ҳамзистии осоишта симбиоз кати бо бактерияҳои лундашакл мегиранд, истифода мебаранд, бо замини мондагӣ дар замин мемонанд. Лекин зироатҳои асосӣ аз қабили картошка, гандум, ҷав, шоли инҳо гирифта наметавонанд. Фақат лубиёгиҳо мегиранд. Юнашқа ба лубиёгӣ дохил мешав, қашқабеда ба лубиёгӣ дохил мешав, эспарсет ба лубиёгӣ дохил мешав. Ҳамин нитрогене ки дар ҳавои ай ҳамина барои истифода бурданаш мо бояд саривақт замин коркард шудагӣ боша, ки оби ҷӯйбор кати нарава. Ана ин муҳлати андохтани кали фосфор, яъне пеш аз шудгори асосӣ, нуриҳои нитрогенӣ дар се марҳила асосан ба зироатҳо баъди сабзиданашон дода мешавад. سبزه که برامد غلگی ها دوره پنجزنی کارتوشکا هم سبز ده برامد اساسا قریب 80% سبزه که پورا برامد یکم میار تا 30% میتیم بعد دوره پنجزنیش گذشت دوره بعضش شونه بندی میشه و بعضش ده نیچه بندی همه وقت میاری دیم سیم برشه اگر شرایط نباشه همین دو برشه.
1: مشاهده نشان میدهند که بری اویای طلبات اگراتکنیکا و تامین نمودن غذای کافی رسانی با حاصل بلند نایل شدن دشوار است. تجربه دهخانان پیش قدم ثابت کرده است که ماس کارکردی با صفت خاک، انتخاب تخمی خوب، آبیاری درست و استفاده مقصدناک نوری ها در مجموع زمینه اساسی حاصل فراوان میباشند. امروز رشد سایه کشاورزی یکی از سمت‌های مهم سیاست اقتصادی مملکت به حساب می‌رود. بلند برداشتن حاصلنوکی زراعت‌ها، استحصال محصولات رقابت‌پذیر و تامین بازار داخلی با محصولات خوش‌صفت وطنی تنها در اساس مهنت صافدلانه، استفاده دانش‌های علمی و تجربه پیشقدم امکان‌پذیر است. шунавандаҳои гиромӣ, шумо барномаи ҳаёти деҳотро дар пешниҳоди муҳаррир Муродулло Раҳимов ва коргардон Равшани Асадулло аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.

0: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебиниса Рустамова ҳастам.
1: Муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. Масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. Варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. Дар радиои Тоҷикистон.

0: машъал афрӯз.
1: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
0: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
1: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод.
0: машъал афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
1: машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон.
2: омӯзгороне ҳастанд ки на танҳо дар зиндагиашон, ҳатто баъди аз дунё рафтан низ хизматашон ба ҷомеа мерасад. раҳнамоиҳои инсондӯстонаву беғаразонаашон тавассути шогирдон аз насл ба насл интиқол меёбад. имрӯз мо дар бораи яке аз ҳамин гуна омӯзгорон сухан мегӯем. дуруд ҳамватанони азиз. ҳангоми сафар ба ноҳияи хушбуду ҳавои файзобод дар бораи фаъолияти пурсамари Каримҷон Очилов маълумот гирифтем. омӯзгоре ки баъд аз хатми донишгоҳ аз ноҳияи Ғончӣ вилояти Суғд ба минтақаи Рашт барои фаъолият сафарбар карда мешавад. дар он даврон мутахассисон танҳо дар зодгоҳи худ ё марказҳои шаҳру ноҳия кор намекарданд. дар ҳар мактабе ки норасоии кадрӣ мушоҳида мешуд, хатмкунандагони донишгоҳро ба он ҷо мефиристоданд, то хонандагон аз нарасидани омӯзгор танқисӣ накашанд ва қафомонӣ дар дарсҳо эҳсос нагардад. тақдир риштаи умри Каримҷон Очиловро ба кӯҳистони Рашт мепайвандад ва то охирин лаҳзаҳои ҳаёт дар ҳамин минтақа ва ҷамоати мискиноботи ноҳияи Файзобод кору фаъолият кардааст. ӯ на танҳо содиқона ба насли навраси замони худ дарс гуфтаву дар омӯзиши илму дониш саҳми арзанда гузоштааст, балки дар қалби садҳо ҷавон тухми омӯзгор шуданро коштааст. муомилаи хуб, дарси пуртаъсир ва забони ширини ин устоди зиндаёт боис гардида ки чандин ҷавонон дар риштаи омӯзгорӣ таҳсил кунанду дар деҳаи хеш ба ҳайси омӯзгор фаъолият намоянд. шодмон назаров яке аз шогирдони қадрдони Каримҷон Очилов аст ки заҳматҳои устоди худро ба некӣ ёд меораду шахсияташро ситоиш мекунад.
3: аввалин дидоро пештар, чун мо сокини ҳамин деҳа будем, бо устод ҳамсоя будем, ба хонаи ӯ рафтуомад доштем. чи кӯдак будем ва медидем ки омӯзгор буданд ва ҳавас мекарданд ки мо ҳам омӯзгор шавем. падари манам омӯзгор буд, дӯстӣ доштам, ин равобити пешна доштем, хонаводагӣ, дӯстӣ, ҳамсоягӣ. аммо ҳамчун омӯзгор бо Каримҷон Очилов соли 1978 вақте ки собиқ университети давлати ба номи Ленин факултети таърихро хатм кардем ва ҳамчун мутахассис ё муаллими ҷавон ба муассиса омадем, шиносои чуқуртар ва амиқтар дар ҳамин ҷо оғоз гирифт. ҳамчун омӯзгор ва сифатҳои омӯзгории устодро бештар мушоҳида кардем. аввал дар бораи сифатҳои инсонӣ, агар чунки бе инсони хуб набошӣ омӯзгори хубам буда намешавад, Каримҷон Очилов ба мо омӯзгорони ҷавон ҳамчун як устод, як раҳнамо, як дастурдиҳанда вақте ки мушкилот мешид, канта хаста мешидем ё номед мешидем, моро аз ҷавонии худаш, аз саргузашти омӯзгории ҷавонии худаш нақл мекард ки азоби ман, мушкилоти ман нисбат ба он мушкилоте ки шумо мегӯед садҳо маротиба сахттар буд, чун ман аз дигар минтақа омада будам, мусофир будам, хонаи худ набудош, хеш таборо набудам, вале мо дар ҳамин гуна ҳолати сахтӣ низ эстодем, бо мардум унс гирифтем, дар мактабҳо кор кардем, муҳаббат кардем, масъулият кардем, тоқат кардем ва вақте мардумро шинохтанд, вақте мардум бо мардум ҳамроҳӣ кардем, бо шогирдон вақте онҳоро таълим додем, ман одами худиштам. дар оби гарм, дар деҳаи лижак, дар қалаи нав ва баъдтар вақте ки Гултепам ки омадем, ҳамин амалкаде. бинобар ин мегуфт, шумо муаллимони ҷавон натарсед, зиқ нашавед. мешавад, ҳамаш мегзарад, мо дабартон мегуфт. аммо ҳами қатъи роҳбаланд мешидем ва медидем ки чӣ кор мекард, чӣ тавр кор мекард, мо ҳам пайравӣ мекардем ва як вақт дидем ки ноаён наён худмонам омӯзгор шудем.

0: ҳамин аст бузургӣ ва садоқати омӯзгор, ки тавонад шогирдонашро на танҳо ба касби худ дилгарм кунад, балки барояшон қуввате бошад дар ин роҳи пурзаҳмат. ӯ аз фанни забон ва адабиёт ба хонандагон дарс мегуфт ва шояд мутолиаи бар зиёди сухани волои адибону шоирон буд, ки забони муаллимро ба забони ҳамдилию ҳамдигарфаҳмӣ табдил дод. фарзанди калонияш Саиҷон Очилов, ки ҳамчун омӯзгори фанни математика солҳои зиёд дар муассисаи таҳсилоти миёнаумии рақами 13-и ҷамоати Мискинобод кор кардааст, қисса мекунад. рӯзе бо дӯстонам, ки ҳар се омӯзгори фанни математика ҳастем, ҷое нишастему суҳбат намудем. ҳамаи мо аз шоирони классик ёд меовардем ва ғазалхонӣ мекардем. баъдан ман ба дӯстонам гуфтам: охир мо ҳар се омӯзгори математика ҳастем, чаро ин қадар шеърхонӣ мекунем? яке аз дӯстонам оҳе кашиду гуфт: ҳамааш айби падари ту аст. ман гуфтам: чӣ хел айби падари ман? охир падари ту ба мо дарс додааст. ин манзараи кӯтоҳе, ки аз ҷониби фарзанди Каримҷон Очилов ёдоварӣ шуд, бори дигар масъулиятмандии ин омӯзгорро нишон медиҳад, ки ҳатто шогирдони ба нафақа баромадааш низ дарсҳои ӯро ёд мекунанду ҳанӯз ҳам омӯхтаҳояшонро бо муҳаббат истифода мебаранд. дар суҳбати кӯтоҳе, ки бо Саиҷон Очилов анҷом додем, як дунё дарс аз рӯзгори як омӯзгори заҳматкаш ниҳон аст.
1: падарамон ҳам падар буданд барои ман, ҳам муаллим ҳам буданд. муаллим ба маънои ки дарсам доданд дар мактаби сарои ҳамсоядеҳаи муассиса, сарои онҷо ҳам кор карда буданд як давра, баъд дар мактаби 33 деҳаи Хидамон кор кардан, деҳаи Гилтепа, ҳам дар онҷо ҳам дар инҷо бо дар Қилобод ҳам кор кардам. дар ҳамин се деҳа аслан кори фаъолиятшона гузарондагӣ ҳастанд, фаъолияти муаллимишона худашон дар ҳамин мактаби сарои мана дарс додагӣ ҳастанд ва бевосита хислиятҳои хубашон ҳамин буд, ки албатта моро ҳамеша зери назорат будем ва баъзе ёддоштҳо дар ҳамон китобам овардем, китобе ки ба шарафи он кас шоб шуд, ҳамин ёддоштҳо дар онҷо ҳам ҳастанд. мухтасар агар ман гап занам, ҳамин доим талаб мекарданд, ки мо дарсҳоро тайёр кардем ё не. ҳамчун муаллим, ҳамчун падар месанҷиданд. ҳатто баъзе на ин ки забону адабиёти худашон дарс медоданд, балки дигар фанҳоеро ҳам, ки албатта ва ё балад буданд, ба баъзе ба бисёри фанҳо, хай агар синфҳои болоишро ба назар нагирем, ҳамоноро ҳам ҳатто мепурсиданд, ки шумо ҳам тайёр ҳастед? агар тайёр бошед, кани ин мавзура вазифаи шумо будааст, кани чӣ кор, кани чӣ омӯхтед, кани чӣ хел ҷавоб медиҳед? агар дар дарс муаллим мепурсад, шумо чӣ ҷавоб медиҳед? ман ҳамин хел, мо мактаб халос кардем, тамом кардем. албатта таъсири падар хеле зиёд буд.
0: падар ҷуз шуғли олии омӯзгорӣ боз чӣ машғулиятҳое доштанд дар зиндагӣ?
1: аслан падари мо деҳқонзода ҳастанд, деҳқонзода буданд. ҳамин чӣ шуғли деҳқонӣ, кишоварзие ки бошад, ба ҳамаи онҳо шуғл доштанд. ба боғкорӣ худашон себора пайванд мекарданд, бо аз натиҷаша дида чӣ қадар хурсанд мешуданд. аз ҳамун замини назди ҳавлигие, ки доштем, аз ҳамун замин кӯшиш мекарданд, ки аз ҳамун замин ҳатто ҳосил бигиранд, на ин ки фақат моро таъмин кунад, балки бо кам-кам аз нуки ҳамун бозор ҳам бурда мефурӯхтанд ва моро ҳам бозорро мекарданд. худашон ки беҳад банд буданд, бисёр банд буданд дар мактаб, моро ягон одами калонқати, ягон ҳамсояи калонқати ҳамроҳ мекарданд. як линча ё ду линча сабзӣ ё картошка қатимон бор мекарданд, мошинда бор мекарданд, рафта ҳамина ва кадаб бачам ман вақти рафтан надорам, ҳамино амакҳо шуморо нигоҳ мекунанд, ҳамино қатӣ рафта мебиед. бурда ҳамин корро иҷро мекардем меомадем. қитъае ки доштанд, қитъаи замине ки доштанд, бисёр обод буд, бисёр хӯрраму ободон буд, ҳам дарахтҳо, ҳам ниҳолҳои мевадор, ҳам дарахтҳои сафеддору дигар, беду дигар дарахтҳо, ҳамааш бисёр зебо менамуд, бисёр зебо. ҳоло ҳам ҳамин хел азоди онҷо додари ман зиндагӣ мекунад, азизҷон, ҳамин қитъаи замини падари ҳозир дар ихтиёри азизҷон аст. агар бинед, гумон мекунед, ки ҳамона нақша кашида вай сохтааст, нақша кашида, ҳамон замина нақша кашида кишоварзӣ карда истодааст. помидораш ҳам, бодрингаш ҳам, ҳамааш ҳамин хел аҷоибот ва чорводорӣ ҳам мекарданд. ҳамин кадом коре, ки деҳқонӣ дар деҳа ки мешавад, ҳамон корода бисёр балад буданд. мо аслан парвариш ёфтаи даврони шӯравӣ ҳастем. то 36-37 солагӣ мо дар шӯравӣ будем. мо аслан аз ҳамин корое, ки деҳқоние, ки пеш мекарданд, мардими мо мекарданд, мисол гузаштагоҳи мо мекарданд, хеле дур монда будем. ҳамин насли мо чӣ корро мо ҳамин мешиндагӣ будем, намедонистем ки кадом кор буд, чӣ хел кор буд, ки одамон мекарданд. намедонистем. ман вақте ки ҳамин бадбахтона инқадар забони мушкил омад, инқадар одамо ҳатто кушинагӣ кашиданд, баъзан иқдоми президент қади заминҳои президентӣ дода шуд, чӣ қадар дастгириҳо шуд. мана баромада мардум меҳнат карданд, дар кӯҳ пуштаҳо меҳнат карданд, дар ҳамон қитои худашон меҳнат карданд. дар ҳамон давра баъд мо ҳунарҳои падарамонро дидем, ки аз хирманкубию аз аспгардонию ҳамаи ҳамоноро мо дидему ҳайрон шудем. дар кораи падар, дар кораи мана ҳамсафони ва ё баромаданд ҳама оилаҳо баромадан кор кардан дар заминҳо кор кардан як риск рӯзӣ ёбем гӯшна намонем гуфта ҳамо давра ҳамо корои ва ё медонистагис мора гӯё ки наҷот дод аҳли ҳами одамҳоро хеле ёрдам кард
0: яъне устод на танҳо омӯзгор буданд балки як намунаи оли инсони
1: бале дуруст гуфтед тамоми корҳо нозикошона мефаҳмидан мекардан мо аммо даврада хай давраи шӯравида ва ё ҳеч кас намекард хирмандорию ғаллакорию хеле корҳо ҳамаш байбайн рафтагӣ буд вақте ки ино кардан мо дидем мо дар ҳайрат шудем ҳамин насли мо камтар дур монда будем нафаҳмида будем надида будем фақат шунида будем ки ҳами хеле корҳо буд пешвақт
0: воқеан муаллим вақте аз таъкидҳои падаратон ёд овардед ва инҷо ёдовар шудед ки моро вобаста мекарданд ки масалан он меваҳое ки аз боғ меғун доштед яъне бо нафарони ба қавли рафиқонаш ё дӯстонаш шуморо ба бозор сафар барнамояд ва шояд паси ин андешаҳо ё ин таъкидҳояшон ҳам як ҳикмате наҳуфта буд шояд устод мехостанд ки шумо на танҳо меҳнатдӯст гардед балки роҳи таъмини зиндагиро омӯзед ва дар оянда азият накашед
1: ҳамиҷа як лаҳзаи ҷолиб дорум агар иҷоза диҳед ман ҳамин лаҳзаро нақл кунам як бор қатъи падарам бозор рафтем мо ҳам пушти растҳои баланд буд оҷо картошкоро болода мегузоштем сабзиёро мегузоштем себора мегузоштем аз пушт истода ду тарафа маҳкам буд пеши раста қатъи харидоро мегузаштанд ҳамуҷа як бор истодагем қатъи падар истодагем гуфт саидҷон нигоҳ кун мана устод мирзо турсунзода қатъи оилашон гуфта тарафи ман гуфтанд ман ҳайрон шудам ман кӯдак будам гуфтам шоироам зинда будиянд зинда дидан мумкин будааст инора нигоҳ мекунам ҳақиқатан хай суратошна дар китобҳо дидагӣ ку ман гуфтам рост мегӯед ин устод мирзо ҳамон устод мирзо турсунзода аз пасашон шудам як одди одами одди байни халқ ами хел рафтан гирифтан рафта қатъи оилашон буданд оилашон қа як сетка ӯ вақт сетка буд и хеле салафонои имрӯза не ҳамун сеткада намедонам ягон чи харидагӣ будан ҳамита гап зада ҳамдигар қатъи ҳами бурома бозори птовск мегуфтанд ӯ вақт баъди вай баракат шуд ҳамужа ҳамун бозорда хеле сайр кардан устод ман аз ақиби ҳамуно тамоми бозорро сайр кардам то аз дарвоза биромада рафтаншона ки чи рӯзи хушки ман шоира дидам ами хеле як лаҳза гузашта буд аз сари мо
0: яъне ин ҳам таъсири дониш ва малакаи падар аст ки шумо ҳанӯз хурд будед ҳанӯз бузургии шоирро дарк намекардед ҳанӯз машаққатҳои
1: бузургишона дарк мекардем лекин мегуфтем
0: ҳамо муҳаббат доштем
1: албатта муҳаббат доштем бузургишона медонистем дар китобҳо буданд медонистем лекин мо ҳамида ҳайрон шудем ки устодоам ҳами хел оддӣ мегаштяну бидяну қадам мезадяну барои мо як аҷоиб барои ман як хурдсол ҳами хеле як тааҷҷубовар намуд тамоми ҳам сайри бозорро қатишон кардам наздик қатишон сайр кардам албатта ӯ вақт ман хурд будам қатъи ва ё ягон суҳбат ороям то аз дарвозаи бозор биромада рафтан шуна баъд хотирҷамъ шуда ба гашта омадам пеш падар
0: саломат бошед муаллим муҳаббати падар буд шуморо ба касби омӯзгорӣ пайваст ё ки худи шумо завқ доштед ба ин чиз
1: омӯзгор барои мо намуна буд умуман мо дар якчанд мактаб хондем падар ҳама намуна буданд бо мана мактаби сароида мактаби мискинобод мо инҷа мактаби ҳаштола доштем дар мактаби деҳаи мискинобод аз 3-4 километр дуртар онҷа синфҳои 9-10 хондем он вақт 10 тамомкунанда буд маълим намуна буда барои ҳамаи мо маълимон намуна буданд орзуи мо буд ки маълим шудан орзу буд лекин боз ба ғайри аз ин боз мехоҳем ки чӣ қадар амиқтар як фанни муайяна як илми муайяна чӣ қадар амиқ аз худ кунем он тарафаш кор ҳал мешавад дар ҷое ки набошад дар ҷое ки афтем кор албатта пеш меравад гуфта фикр мегардем бачаҳои ҳамон тараф наслҳои ҳамон вақт ин пеша чӣ метиҳад ин пеша ба мо чӣ натиҷа дорад ҳаминоша он қадар аҳамият намедоданд мегуфтанд мо соҳибилм шавем як ҷо дохил шуда тавонем як илм аз худ кунем он тараф худаш ҳал мешавад гуфта ҳами хел ақидаҳо доштем
0: кадом суханҳои падар ҳанӯз ҳам дар гӯшҳои шумо садо медиҳад ва онро барои фарзандони худ такрор мекунед
1: акнун ки бо роҳи дурӯғ наравед мегуфтанд ростқавл бошед ҳамеша кори ҳақ кунед кори ҳаққонӣ кунед коре ки як вақт як ҳамроҳашон ва оби гарм буданд инҷа мо шаҳраки оби гарм дорем дар наздик ҳамроҳашон бурдан бисёр ҷоҳо ман фарзанди калонӣ ки будам бисёр ҷоҳое ки мерафтам мана қачон мебурданд як вақт оби гарм рафтем дар оби гарм як албом харидан барои ман як албоми ман хел калон буд ҳамон албоми суратмонӣ албома гирифтан дар ҳол ҳамон навиштанд дар як гӯшаи албом навиштанд ки фарзандам бош доим бо ифтихор манфиат баҳри нафъи ҷамъият ор ҳамин хел як байт навиштан намедонам ин байт аз худашон буд аз куҷо буд ҳамин байта навишта ва дар дасти ман супоридан ки калон шаву ба нафъи ҷамъият меҳнат кун ҳамин маъноро дошт
0: эҳсос мешавад ки шумо воқеан пайрави падар ҳастед ва талош мекунед ҳар суханҳое ки падар барои шумо ҳамчун раҳнамо пешниҳод карданд анҷом бидиҳед ва имрӯз набераҳои муаллим
2: در کدام صد قرار دارند، یعنی فرزندان شما، آنها هم تلاش میکنند که از آن پند و نصیحت هایی که بابایشان برایشان میراث گذاشت استفاده ببرند و همین گونه یک فرزند به جامعه صادق و ارزنده باشند.
1: با فکرم که همین خیلی شده ایست و دست، همین خیلی هست. من فرزم و سه برادرانیم، عزیز جان ایهم مایده، من میانه علی جان، کلون من سه کس هستیم، از ما فرزندان خوب برآمدند. دیگر ها دخترها همه صاحب خانه و در خداشون خوش و خرم زندگی دارند.
0: زندگی آسوده حالانه داشتن فرزندان از راهنمایی و توصیه و پندهای پدر آموزگار سرچشمه گرفته است. طوره شنیدید شنونده های عزیز، آموزگار کریم جان آچلوف که سالهای آخر فعالیت کاریشان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 دهه گلتپه ناحیه فیض‌آباد گذشته است، از هر جهت نمونه عبرت بود. هم در صادقانه پیش بردن رسالت آموزگاری، هم در محنت و کار و هم در باغداری و کشاورزی. او فرزندان را نه تنها تعلیم خوب گرفتن را توصیه داد و برای سوادناکی آنها تلاش کرد، بلکه راه محنت و زحمت در زمین و حاصل غنداشتن و چرخاندن زندگی را نیز یاد داد. همین انسانیت بلندشان بود که هم فرزندان را پیروی خود کرد و هم در دل شاگردان موقع مستحکم پیدا نمود. شادمان نظروف، آموزگار مؤسسه تسلیت میانه عمومی رقم 13 دهه گلتپه جماعت مسکین‌آباد ناحیه فیض‌آباد می افزاید که ما از آموزگار کریم جان آچلوف نه تنها نازکی های کسب آموزگاری بلکه خاکساری و صمیمیت را نیز آموختیم.
3: با حالت روحی من دقت میکردم، میگفت چرا خسته ای؟ چه گپه خانه تنجی های؟ گفتیم تنجی؟ چی پرابلم های جانشین تعلیمی بودن؟ برای هم تقاضای کسب قطعی و هم ظرافت انسان قطعی حالت روحی انسان خوبتر در خود مانا هم نتن و همکار و شاگردی استاد کریم جان اوچلوف نیست میدونه و می ندارم هستم که از این انسان خیلی چیزای هم انسانی صفت ها و فضیلت انسانی معرفت انسانی و همچنین مهارت و هنرهای کسبی آموزگار خیلی آموخته شاگردی که از استاد استفاده نبرد یا که آموخته باشد و استفاده نبرد پس باید شاگرد نیست یا شاگردی خوب نیست اون اولین هنرها و دانشهای پدگوگی فوندامنتالی تحکرسی بودند که یعنی به تحکرسی بنا ساخته نمی شود به آموزشی همان تجربه استاد اوچیلو و دیگر استادانه که ما را دستمون در راه و ششمون را به این ما از اونا همچون دانشوی فوندامنتالی تحکرسی استفاده می بریم با مرور زمان البته با اصول ها تغییر می بند و مناسبت ها دیگر می شوند ولی همان ارزش های فوندامنتالی پیداگوگی آموزگاری که همان زمان سالای 70 و 80 گرفتیم تا امروز همچون تحکرسی بینایی که بعدا خدمت ساختیم خدمت میکنند مثلا امروز ما هم شاگرد داریم ولی با مرحله نو است اصول های نو است مناسبت های نو ولی در خاطر ما هستند همون تحکرسی ها مثلا در برابر اوچلو همچنین پدر ممنیست هم دریکت مکتب بودن هم معلی بودن ما دوله زیایی آموزگار تربیه بفتیم هر کدومی جای خود را دارد از جمله جای کریم جان اوچلو خصوصیتاش قطع خواست همه رو در یک جایگی خدمت کردن تشکیل کردن فوندامنت شدن برای تجربه پدگوگی من و استفاده اونو تا امروز با آینده هم خدا خواهد دوام میتیم اونو خسکی نبودن اونو استحکم بودن انا اوچیلوف اینا معلم ما معلم خواهر معلم ای اویلای و معلم ای دیگر معلم در زمان شوروی برای کوری کلخوز یا سبخوز کرگر نمیفتند اما دختر هست انجینیر هست انا معلمان بسیارن رانندگان هستند ولی کارگر دهقان کمتر دهه آموزگاران گفته شعرم برآوردند نوشتند اکثریت کارمندان مکتب مسر که در قشلاق بالا همسایه دار معلمان ای قشلاق حاضر هم همین طور بود همین طور هست همین طور با دوام میکنه بالاتر و بهتر از پیشه آموزگاری دیگر پیشه نیست پیشه آموزگاری پیشه از همه والا مقام و افتخاریت چون که تمام بزرگان و تمام آنهایی که موفقند شاگردان آموزگار آموزگار به انسانها راه راست و راه زندگی را هدایت میکند نشان میکند همه ما شاگردان آموزگاریم
0: میگویند آموزگار کتابی را میماند که هر صحیفه آن تجربه است و هر جمله‌اش حکمت. آموزگار زندیات کریمجان اوچلوف از زمره چنین شخصیت ها بود که در وجودش علم و خیرت، تجربه و فروتنی به هم پیوست. اندیشه شاگردان و فرزندان معلم گواهی آن بودند که پیشرفت هر جامعه از سطح معرفت فرزندان آن و صداقت آنها نسبت به وطن وابسته است. هر صحیفه خوانده شده و هر دانش اندوخته شده و هر توجهی که به چنین آموزگاران کرده می شود قدم است به سوی فردای روشنتر که امیدواریم جوانان کشور در این راه استوار خواهند بود. باور داریم مشعل را که کریمجان اوچلوف بر این آموزگاران صادق و میهندوست افروختند و امروز هم آموزگاران دیگری که در این جاده کار و فعالیت دارند و این مشعل ها را به خاطر درخشانی فردا می افروزند، قدر می کنند، گرامی می دارند و در پیروی به آنها به پیش می روند. شنونده های عزیز، شما برنامه مشعل افروز را در تهیه فرزانه محمدیه و کارگردان اصحاب یوسف از رادیوی تاجیکستان شنیدید. خیر تا درودهای دیگر.

0: ваҳдати миллӣ, волотарин дастоварди миллати тоҷик, рамзи сулҳу субот ва ҳамбастагист.
1: FM, радиои тоҷикистон, садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
2: аз хазинаи тилои радиои тоҷикистон.
3: гуфтори адабӣ аз силсилаи сафинаи ниёгон.
4: бекӯш то сутудаи мардумон бо

шикастпораҳои давлати сомониён ва сарҷамъ овардани халқи пароккандаю парешонгаштаи тоҷик буд. Бояд ёдовар шуд, ки Нусратулло Махсум на танҳо дар умури сиёсию давлатдорӣ аз худ осори амиқе гузошт, балки хонадони намунавӣ ба ёдгор монд ва фарзандони оқилу фозилеро ба воя расонид, зеро халқи тоҷик на танҳо бо номи ин қаҳрамони кишвар, балки бо кору пайкори фарзандони меҳнатдӯст